Runner prázdno, tu je Tutti Radio, 12 minút je čas 5, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, kjer ni posebnosti, to je super informacija danes zjutraj, želimo seveda, da tako tudi ostane, če opazite karkoli na vaši poti, pa pokličite 08 010 55, sicer pa danes dopoldan pretežno jasno vreme, na sredi dneva se bo pooblačilo, 11 stopinj imamo v tem trenutku, danes pa jih bomo imeli do 23, jutri podobno vreme, sredi dneva sicer napovedan dež, v petek pa ponovno pretežno jasno in brez padavin. Jeger sem z vami in vam želim dobro jutro. Sreda je danes, upam, da jo boste preživeli seveda v naši družbi in v družbi samih totih hudih hitov, ker jih imamo namreč spet ogromno na naši playlisti in to je čista resnica, ne lažem. Evo, že prvi je tukaj Pink, Just Like a Pill, pa dobro jutro.

Where is my husband na Totem Radio, 20 minút je čas 5. Dobro jutro. Ponovno preverimo stanje v prometu, v tem trenutku brez posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. In še vreme, ki bo danes dopoldan pretežno jasno, sredi dneva se bo pooblačilo, 11 stopin v tem trenutku, čez dan jih bomo imeli do 23, jutri pa podobno vreme, sicer sredi dneva lahko pričakujemo deževno vreme in pa v petek, ko bo ponovno pretežno jasno in brez padavin. Jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiju, sreda je danes 20. maj in danes je tudi svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije razglasila Organizacija združenih narodov in če kaj je Slovenija čebelarski narod, ker se uvrščamo v sam svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca, vsak 200. Prebivalec Slovenije je čebelar in v Sloveniji danes aktivnih okoli 11.000 čebelarjev, tako da vse najboljše vsi čebelarji bomo pa v nadaljevanju še rekli kako na to temo. Pa dobro jutro!

0: Listen.
1: Kaj premišalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Minuta pred pol šesto je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je včeraj v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Pod predlog kandidature se je podpisalo vseh 43 poslancev bodočih koalicijskih strank in tudi 5 poslancev stranke Resnica. Glasovanje o novem predsedniku vlade bo sledilo v petek. Murskosoboški policisti so v občini Puconci obravnavali nevarno najdbo 4 ročnih bomb. Eksplozivna sredstva so našli na območju zbirnega centra med odpadki. Bombe tipa M52 so varno odstranili pripadniki protibombne zaščite specialne enote policije. Policisti zdaj zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti in nedovoljenega prometa z orožjem, zoper neznanega storilca pa bodo podali kazensko ovadbo. Policijska uprava Maribor pa je pripravila 12. štengijado, športno-humanitarni tek po 455 stopnicah Mariborske kalvarije. Dogodka se je udeležilo okoli 180 tekačev, najhitrejša pa je bila ekipa policijske postaje Tolmin. Zbrana sredstva bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor.
4: Stanje na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kakšno, pokličite 0800 1055.
3: Pretežno jasno danes do poldan, v tem trenutku 11 stopinj, danes jih bomo imeli do 23, sredi dneva se bo sicer nekoliko pooblačilo, sicer pa podobno vreme tudi jutri, ko bom čez dan lahko padla tudi kakšna kaplja dežja, v petek pa ponovno brez dežja, pretežno jasno in do 24 stopinj.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: Tako dobra minuta, čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, sreda, 20. maj. Čestitke, Igor, včeraj je deževalo.
3: Je, evo, hvala. A tudi pri vas.
1: Ja,
3: dobro.
1: Včeraj pa je bilo. Mislim, ne, vse je težko danes napovedovati res, ker je pač tako zelo spremenljivo vreme, ne, in lahko marsi. Pač je zelo lokalizirano, ne.
3: Tako.
2: Pri nas ni, ne.
1: Res ne?
2: Mislim, ob štirih sem bila na cesti in so padle od Nove vasi do Pobrežja 4 kapljice.
3: Ah, okay. Ja, takrat
1: je tako imenovana suha cona. Ja.
2: Ja.
3: Takrat se ob štirih se vruša konkretno.
2: No, pravamo tu se ni.
1: Okay, ja. No, hočem povedati tako pač, Jeger, ne, da ni vse samo slabo, kaj ti govorijo tam zunaj. Ok, gremo torej v to sredo, upam, da ste dobro spali, če ne, pa se veste, skupaj imamo to, tako da ni problema. Tudi danes velja najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Left Outside Alone, Anastasia, ure je točno 20 minut pred šesto in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, zunaj je že svetlo, tako da ni razloga, da bi bili utrujeni. Ja, pa da bi se vlekli nekaj po podu, pa to pa
2: gremo, stat, delat.
0: Se pa te veš, kaj pa kaj pa te, se pa te to.
1: Dobro, je, zdaj sem se kar zagnala, ne?
0: Ja, se veš, ne. Spodbude lahko pridejo iz najbolj nenavadnih momentov ob najbolj nenavadnih časih.
2: Ne? Drži.
0: Oziroma trenutkih, pardon. Tako da danes je sreda, 20. maj, zamudili včeraj totega Milana. Ja, nič, ni, ne, dajmo poslušati, pa, pa boste videli. Ne? Kar, ampak je resnica, je, kaj češ, tak pač. Tak se razmišlja, to je pač debata.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno se je podražil bencin oziroma naftni derivati, zato sem na eni od bencinskih črpalk tukaj v našem mestu oziroma natančneje v bifeju, ki je tukaj na bencinski črpalki, da malo poprašam, tu vidim dva gospoda, srkata kavico. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Kaj je?
0: Ja, spet je dražji bencin, ne?
1: Ja, kaj te tak skozi, non stop, gor, dol, levo, desno, tak se eno, zve.
2: Joža, ne, mi ti desno.
1: Dobro, o bencinu govorim, no, pač...
2: Peš smo, kaj zve?
0: A peš, ta.
2: Ja, kaj zve, bencin, kaj boš?
1: Pa vi za kaj imamo tote šalčke?
0: Ja.
1: Ja, ne, ne veš, ker imamo traverice, no, za najboljše, da se pijano vozimo, vse skup tu.
3: Ja, najboljše, da še poveta, da vama je Anica Karner tu pred deseto že nalila, pa mi ja šla sedet na mesto vaju.
2: Anica, tak veš,

0: Ali ovo smolo polivaj, pa te nema izdala.
1: Ja kipa, ta tu trava nica dobla.
0: Mam zgod bendel, matinec je šel mimo, pa ono, ne se ti... To je Turka, Joža.
2: Ki, kog je Turek?
0: E, to je Turek, tu. To je Turk, pri toti mizi.
2: To ti Brko?
0: To ti Brko, ja. To je z kluba.
2: Kog veš?
0: Kre Turk.
2: Ja pa kak veš, da je Turk?
0: Kaj ne, to tih seri gledaš?
2: Ja zna, do popovdne gledam, jo.
0: Kaj cele serije gledaš?
2: Ja, če si me vprašal?
0: Ja pa malo, če si pogledal, da je Turk, je. Halo, Turčine!
1: Joža, prenehaj, ne boš me s totimi na Rimo dobo.
0: A to tega tu kličem, halo, ti ja.
3: Igun Leš.
0: Ču, kaj za mamo, vi, kaj bote, vi gori, naredili.
2: Čuješ, to ti te po moje ne niče
0: dume. Razume on dovolj. Peti smo človek, peti.
3: Evet, peti, Emanuel, Barcelona.
0: Da ne, mi teme menjave, pravim ti, da smo peti. Pa ni loči na koncu tunela.
3: O, Harika Platini.
0: Tako da zdaj ti si enciklopedija nogometa, kaj pa te ne tu nič naredite, če si tak pamet.
3: Adlam Jurum.
0: Ne, mogoče ti nisi direktno kriv, samo caj ti je da spakirate. Veš, da smo mi na zadnje peti bili, ko je hidromontaža se pri vas gradila v Antaliji. Glej, prišli ste, mi smo rekli welcome, arrivals, prišli ste, mi smo valove delali, ok, verjeli, to zdaj nekaj bo, zdaj pa je čas za departures. Glej, gotovo, nimamo kaj se meniti.
3: An lamjurum.
2: Pa da Joža, če te ne razume,
0: pa
2: kaj ga vidiš?
0: Pa kaj ne razume, to je mednarodno. Naj grejo, bye bye, gulen gulen, ali kaj že?
2: Te pa turško, znaš ti?
0: A če sem bil 6 grad v Beleku, v to da meni istem hotelu. Če oga zapreš, na, veš kaj ješ, kaj ista za čim. A dobro, se ni važno.
2: Ne razumete.
0: Sen gidi fidi karan, indi gjaram čaran, kaderim piškuli belam, jalara kasam. Departure, se razumeš?
2: Čuš ga vse vrej s tobo?
1: Pa dobro, kaj bo te nehala haka nam ignjavit?
0: Haka, ne?
1: Če vozi kamion, tu pri meni zredno vstavi, pa je pa pije, ko mu nalagajo.
0: Dobro, teba prijatelj, predno departures, predno gulen gulen, še idi na mladinsko za eno paleto, imaš plac, ne?
4: Dobro, sicer to ni bila osnovna tema, ampak ja, je pa aktualno v našem mestu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem na toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 13 minut prečesto, 45 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preverimo aktualno situacijo zunaj ceste.
2: Ja, na cestah zdaj v tem trenutku previdno pred priključkom Slovenska Bistrica sever, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru, naj bi bila nekakšna žival na vozišču, tako da pazite, da je pač ne povozite. Sicer pa je območje zastojev že na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Trenutno je pa okrog 5 minut zamude, tako pravi prometno informacijski center. Če imate realne informacije oziroma ste v tej gneči, lahko na koncu te gneče pokličete na 0800 10 55 in poveste, kakšno je.
0: Kaka je situacija?
2: Stanje,
0: so lahko drugi pripravljeni. Vreme, Jeger?
3: Vreme danes dopoldan še pretežno jasno, sredi dneva se bo nekoliko pooblačilo, sicer pa v tem trenutku 11 stopinj čez dan do 23.
0: Evo, taka je torej situacija. Gremo v sredo 20. maja, ampak ne morem mimo, kaj pa naši hokejisti?
3: To je pa svaka in čas bubica.
0: Tri tekme, tri točke po teh nasprotnikih. Nismo si glih mislili, da je to možno.
3: Res je. Res je, sicer na koncu, ne.
0: Škoda, ja, včeraj Slovaki po rednem delu 3-3, pa pol ne po podaljških pa penali, pa... Ampak vseeno, glej, točka pa je, ne.
3: Točno to.
0: Ker kak ti po treh tretinah imaš neodločen izid, že imaš točko.
3: Sej,
0: točno. Včeraj so bili, bi lahko bili Slovaki zreli tudi, ne.
3: Za poraz.
0: Da bi imalo, ne. Ampak dobro, glej, vredo je nad pričakovanji zagotovo.
3: Absolutno.
0: In kot je povedal naš koč Jure Verlič, ki je bil tukaj in ga bomo seveda v prihodnjih dneh še gostili, da malo pokomentiramo aktualno stanje na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Okoli 5 točk bo verjetno dovolj za obstanek.
3: Torej še ena naša zmaga.
0: Recimo, ja, pa naj bi bilo dovolj, kar seveda čist preprosto pomeni, da to je za nas, kot da smo zmagali. Ne?
3: Okay. Danes so Švedi.
0: Danes so Švedi.
3: Imamo
0: danes...
3: kakve možnosti?
0: Pa, kaj te vem, se veš, ne. Zdaj. To je spet ena od onih, zdaj, včeraj se je poznalo, da je bil dan fraj vmes, ker so spet leteli kos sulice, ne, upam, da se bodo uspeli regenerirati do današnjega večera in nove tekme, ampak kakorkoli obrneš, super so.
3: Absolutno, bravo risi.
0: Ja, in genialno. Tak da. Ne, Ana, zadovoljno.
2: Ja, vmes sem govorila s poslušalcem.
0: Ok, povej.
2: Ja, pravi, da je na relaciji... Čakaj sekunda, sem si zapisala. Iz Brestrnice proti Selnici je srna na cesti.
0: Ah, ok, tudi tam.
2: Povožena, ne? Tak da.
0: Ojej.
2: Ja.
0: Tak da ja gri v akcijo. Pač pazite tam tudi, ne? Je pa še ena stvar, o kateri je treba govoriti. Ena od večjih afer v evropskem nogometu se dogaja. V Angliji in to ni ta, da pač včeraj Manchester City ni uspel premagati oziroma zmagati in je Arsenal prvak krok pred koncem. Ne, to ena druga stvar je, tam je vedno velika bitka za preboj v Premier Ligo. Zakaj? Zelo preprosto je, če prideš, no, dobiš 200 milijonov.
3: Fajn. Lepo, Ligi prvaku, bej, ne, toliko zaslužiš, ne?
0: Ja.
3: Če to pideš
0: je,
3: do kraja.
0: Ja, tako. To je. Fajn. In zdaj moral bi v finalu z Hallom igrati Sunderland, ki pa so ga, zdaj ga bodo, no, izključili zaradi vohunjenja. Ja.
2: Česa?
0: Vohunjenja.
3: Ha, morali bi igrati treningu, ne?
0: Polfinale z Middlesbroughom, ja.
3: Ja.
0: In so na treningu našli špijuna, ki je, rečem špijuna zaradi lastniške strukture pri Sunderlandu, ki je snemal vse skupaj, ne? Ja. In pol so ga odkrili in pol je pobegnil, pa se preoblekel, pa...
3: Vidi.
0: Tak, to je, cela akcija je bila, ne.
3: In kaj bo zdaj?
0: Ja, ne vem, definitivno ne bojo igrali v finalu, ne.
3: Kaj to pomeni za...
0: Nič. Pač oni tak so tam, ne. Oni čakajo na sobotno tekmo.
3: Aha, na čakajo na sprotnika, to je.
0: Ja, Middlesbrough bo.
3: Okay.
0: In to je, ha? To bi si mislil.
3: Setinar, napeto.
0: Kakaj metode.
3: Ja, so tudi veliki dnari v igri, ne.
0: 2026, da niso v te morali nekaj malega vložiti, neki satelit ruski, ali pa kaj še ti hočem reči. Ali pa drona, ki z malo večje višine, malo boljše posname.
3: Ja.
0: Ne, ampak verjetno ni bilo tako vznemirljivo, ne. Bo se pa o tem še veliko govorilo, zagotovo. V Sloveniji nimamo težav s tem. 25, na zdravje, Ana.
2: Ne, no, daj. Ne, vredno. No, daj. Že,
0: daj, na zdravje. Ne bomo še dalje, dokler neki...
2: Ne, ker mi je šlo nazaj.
0: Zabegnil ti je, kihec.
2: Ja.
3: Malo se požgečkaj pod nosom, ne?
2: Ne,
3: Kihni.
0: Poglej
2: ne,
0: sonce.
2: Ne, pa daj nehaj, prosim, ker tako kihnem 200 krat.
3: Ne, če pogledaš sonce, pol te mine, ne? Ali tako?
0: Ne,
2: ne, pol kihneš.
3: Ne,
0: ja,
3: če pogledaš proti svetlobi, ne kihne.
0: Pardon, na Vlorencu imajo
2: to drugače. Prvi imate obratno.
3: Ja.
0: Poglej sonce, poglej jegra. 8 pred 6, torej. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, lepo, da ste tudi danes z nami. Gremo to sredo 20. maja.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
2: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
3: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
4: Kaj je? Kjer od svetkov naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
4: Pa klička pri treh himnih.
7: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 €. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pokaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
14: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
14: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
14: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Pomladna akcija Na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
3: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sistem izposoje koles M-Bike v Mariboru, ki trenutno vključuje 40 postaj, se bo v prihodnje še širil, pri čemer občani opozarjajo na pomanjkljivo pokritost določenih delov mesta. Pobuda občana, ki je bila objavljena na aplikaciji Naš Maribor, predlaga novo postajo na Titovi cesti. Ob tem je izpostavil težave dijakov in študentov, ki morajo do najbližjih koles pešačiti daljše razdalje, kar jim otežuje vsakodnevne poti. Na mestni občini Maribor so pojasnili, da je naslednja načrtovana postaja pri osnovni šoli borcev za severno mejo, medtem ko lokacija na Titovi cesti za zdaj še ni predvidena, a jo bodo vključili v prihodnje načrte širitve omrežja. Ob svetovnem dnevu čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami, se za prehransko varnost ter varovanje okolja strokovnjaki opozarjajo na vse večje izzive za njihov obstoj. Čebele danes ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo, bolezni in tudi širjenje ponarejenega medu na evropskem trgu. Ob tej priložnosti bodo potekali različni dogodki, med drugim tudi podelitev nagrade Zlata čebela. Svetovni dan je bil razglašen leta 2017 na pobudo Slovenije, prvič pa smo ga obeležili leta 2018. V Avstriji pa so začeli preiskavo proti avstrijskemu državljanu in še eni neznani osebi zaradi suma sodelovanja v tako imenovanem safariju med vojno v Bosni in Hercegovini, kjer naj bi posamezniki plačevali za možnost streljanja na civiliste v obleganem Sarajevu. Podobne preiskave potekajo tudi v Bosni in v Italiji po razkritih o bogatih tujcih, ki naj bi med vojno financirali vojsko bosanskih Srbov za tovrstna dejanja.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, naj bi bilo zdaj 10 minut zamude in pa poročate tudi o tem.
17: Ja, dobro dan, želim. Na relaciji prestanica servisa je obložena trna na cesti.
11: Najlepša hvala tudi za to, če naletite še na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
18: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Okoli 10 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še nekaj sonca, potem se bo pooblačilo, okoli 23 danes najvišje dnevne temperature, jutri čez dan pretežno jasno, popoldan so možne padavine, v petek pa ponovno suho vreme, pretežno jasno in do 24 stopinj.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Dobro jutro. 3 minute so čez 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sreda, 20. maj je danes. Kaj imamo tu? Lep dan, to je prvo, ne?
2: Ja.
1: Brez nekih večjih...
2: Pretresov?
1: Tako.
3: Ne bo.
1: Je, kar se vremena tiče, vsaj ne, vse ostalo, se veš. Drugače pa, v Mariboru dobivamo cornhole igrišče.
3: Ja.
1: Kaj točno to pomeni? O tem bomo v nadaljevanju. Danes bomo govorili tudi z mariborskimi potapljači, ki so praznovali 50 let.
3: Odlično.
1: Ne?
3: Ja.
1: Kaj vse so zdrave vun potegnili? Ali res, kakšne pošasti so vse tu na dnu naše reke? Ne? Ker zdaj, okay, Maribor ni ravno zdaj, da bi rekel, najprej na potapljača pomisliš, ko prideš v Maribor.
3: Drži. Samo verjetno pa je marsikaj note.
1: Evo ja.
3: Pa to je samo... živeža, mislim. Ne? To je kakva ščuka, se najde.
1: Živeža, kaj za jest, misliš?
3: Ja, kakva ščuka se zagotovo najde, kakaj
1: pega. Veš, da.
3: No.
1: Ampak, seveda, bo še toliko več verjetno enih drugih zanimivih stvari, ki so jih v tej svoji zgodovini pač uspeli videti, narediti ali pa doživeti. Danes je svetovni dan čebel.
3: Res je.
2: Ja.
1: In danes bo čas, da... zablesti naš čebelarjev sin v ekipi Totega jutra. To je
2: bilo pomžljivo, žlajdro, letos, danes zjutraj.
1: Ne na ga nagovarjaj.
3: Le, lahko ne hitro zrihtamo.
1: A kaj to je čebelarski izraz?
3: Žlajdra?
2: Ni?
3: Točenje medu.
2: Ja,
3: čeloma,
2: vidiš.
3: No. Ja.
2: Pa bi tu vum
1: ja,
2: prodajala.
1: Hvala, da sta zdaj s to debato celi vic pokvarila. Hvala
2: prosti,
1: vama.
2: Prosti.
1: Ne, vse prav, vse je vredo. Ne moreš vedno. 5:06 je. Želimo seveda dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In ker je danes svetovni dan čebel, tudi z čebelarskim pozdravom
3: naj mediji.
2: Oh.
3: Bravo.

0: To Love Somebody, Holly Humberston, ure 12 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če se bomo lahko igrali v našem mestu. To si pa nikoli nisem mislil, da bom kadarkoli rekel. Maribor dobiva svoje uradno cornhole igrišče.
1: Drži.
0: Ja. Ok, zdaj, zagotovo je to igra, za katero ste že slišali ali pa jo vsaj tak bežno poznate, morda ne po imenu, kot je bil moj primer.
1: Ja, ampak se je reče...
2: Zmato slovenski?
1: Ja, Štrbunk.
2: Štrbunk.
0: Ok, Štrbunk.
1: Ja, res.
0: Ok, zdaj prva me asocira na Glory Hall, kar je absolutno neprimerno, druga pa na poljski WC. Okay. Ja, no, če pa je, veci na Štrbunk.
1: Ja, seveda.
0: To vi ne poznate, ne, ki ste premlada.
1: Se verjetno je ravno iz tega veci na Štrbunk prišla.
0: Ker to je bila taka kočica nekje zunaj, ne?
2: Ja, sej.
0: Pa not je bila lukna.
1: Tako.
0: Začičnit. In to je to, zdaj najprej, kje bo to?
1: To bo v športnem parku Tabor.
0: Tako, ja. Tam za dvorano Tabor. Tam
1: tako
0: bo.
1: Je.
0: In gre za to, da je to taka pač poševna deska oziroma bosanka z lukno not.
1: To zgleda, da je malo boljše narejeno vse po sliki. V glavnem gre za dve klančini, ki sta si nasproti ena proti drugi. Igrata dve ekipi, na tej klančini je ena lukna, Štrbunk. Ne? Uh-huh. Potem mečeš te vreče, napolnjene s peskom, z neke razdalje in pač moraš čim večkrat trofiti v to lukno. Verjetno so to pravila. To je to.
2: Ja, cilj igre je zbrati 21 točk,
1: no,
2: ne, na koncu igralnega kroga in pač ti dve plošči morata biti 8,23 metrov na razen, če bo šel kdo meriti.
0: Okay. Da mi pride do kontakta med ekipami, ne, ali kaj jaz vem kaj.
1: Ja, drugače pa igra fejst priljubljena med upokojenci. Jaz vem, da v Lovrencu redno se dobivajo in to igrajo.
0: Imate v Lovrencu v kornhol igrišče?
1: Ja, mislim, prenosljivo.
2: Eš, ni, da se ni, kupiti, ja,
1: ni stalno, tako je, bo se tu v Mariboru, ja, ampak pač nastavijo in potem igrajo, bo pa pospravijo.
0: Ja. Bo pa grejo pit.
2: V bistvu je ful cool igra, takaj piknik, res je, super je to.
0: No, ja. Si že špilala?
2: Jo.
1: Res?
2: Jo.
1: Lahko bila kapetanka tote ekipe, ja. Kornholo.
2: Daš, moraš imeti feeling, ko vrečko vržeš, jo moraš malo, veš, gor, tak.
0: Ko jo vržeš, načeloma gre
2: ne,
0: gor.
2: Ne, mislim, ne mečeš ko frisbee, ne?
0: Ja, no, ja,
2: občutek,
0: če je s peskom filana, ne? Ja, ja. Moraš imeti občutek v roki.
2: Lahko
0: ne?
2: Gremo enkrat, da vama pokažem. Tako se prije do 21.
0: Ok. To samo zdaj bo posorilo, če vas kaka simpatična dama povabi na cornhole igro, ne?
2: Ja. Pri Dragiču je mišljeno pa, na taboru.
0: Bi, ja, da ne bi dobro razumeli. No, ampak ja, to je zdaj v našem mestu, oziroma ja. Bo ne, v kratke malo.
1: Ja, danes otvorijo igrišče, tako da od jutri dalje, oziroma že danes dalje potem.
0: Tako da pričakujemo velik naval, pol pa se bo tudi pozablo verjetno, ne?
1: Ali pa ne.
0: Ali pa ne.
2: Ne, tam je dosti otrok.
0: Ja. Ali pa, ja, ne vemo, mogoče smo mi v Mariboru narod izjemnih cornhole igralcev.
1: Mogoče. Jaz upam, da smo.
0: Kaj, če greste, fajn se mejte. Jaz dvomim, da bom šel. No.
1: Zakaj?
0: Ne zanimljamo.
2: Sejo.
0: Ja, pardon, no. Čakaj, prašaj me čez 10 let.
2: Zmagala bi te.

0: Še ena legendarna Queen, I want it all, ura je 18 minut čez 6 in mi smo v totem studiu doživeli eno grozansko transformacijo. Danes je svetovni dan čebel in... Oh, pardon, krava je zada zamukala. Čeka! Kaj že? Kam, če se v čebelah menimo? Kam? In sicer danes smo rekli, ker imamo sina čebelarja v ekipi totega jutra, je danes čas, da zablesti in da vidimo, ali je oče, ki je izvrsten čebelar, metal čas v stran, ali ti ceger, torej.
1: Ja, moram biti zaprt. Zdaj imam vse gor, mislim, nijam vse gor, manjkajo mi še rokavice.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ampak načeloma obleka z to kapo, ki je pač zaščita pred piki čebel, ker je to važno, ne.
0: Okay.
1: To moram na začetku povedati, da vsak odgovorni čebelar si pač to obleče, eni si ne, pa ne pravim, da za te so manj odgovorni ali pa karkoli, ampak čebela, ko piči, umre.
0: Ja.
2: Ne? No, ja, tudi.
1: In zato je pač fajn, ko se dela v čebelnjaku, takrat so pač čebele malo bolj razigrane, ne, tudi hočejo zaščititi svoj teritorij in pač poskušajo marsikaj in te obleke so narejene ravno s takim namenom, s to mrežo, da pač ne ostane žajl okej in da pač tudi če piči, ga lahko izleče nazaj in potem že
0: gre.
1: Dalje, ne,
0: tako. Ja, aha, pa viš, to je to.
1: Ja, ja, ja. Jaz pa tudi za lastno varnost, ne, seveda.
0: No, to.
1: Če te preveč čebel piči naenkrat, je zla biti življenjsko ogrožajoče, ne.
0: Ja, absolutno. Sploh, če si alergičen.
1: Ja, seveda.
0: Jaz moram reči, da smo imeli tako situacijo, doma moj sin je bil, nismo vedeli, da je alergičen, pa je naenkrat bil in smo seveda se vozili na urgenco. Ampak potem se da z temi terapijami te stvari rešiti. Hmm? Jeger je bravo in tako bo zdaj celo jutro, ali kaj?
1: Ne, samo ko se bomo pogovarjali o čem.
2: Veš, kak si noter, veš, kak mene spominja, veš, kaj ono pokrivalo za torte, da muha ne prije poleg.
0: Ha! To obstaja tudi.
2: Če pa gledaj, če imam mrežo okoli
1: mora
2: obraza.
1: Mora biti nekaj podobnega, ker tudi tukaj ne pride čebela
2: no,
1: zraven.
2: Ja.
1: Prinesel sem tudi med, tako da lahko potem malo probamo.
0: Ah, super.
2: Prvič, tega kar se poznamo, si nam vaš med prinesel probati.
0: Ja, no ja, absolutno.
2: Dolgo si rabo to.
0: Ne, se drugač medico nosi, kar je drugo.
2: To ne vem.
0: To si ti pomagal delati?
1: Žlajdrat, ja.
0: Žlajdrat?
1: Ja, ja, ja.
0: No, mislim delati, nisi s čebelami okoli letal iz cveta na cvet.
1: To nisem, ne.
0: Potem pila vsatje, ampak...
1: Na drugače pa v zadnjih letih malo manj, zato ker tudi nisem več v Lovrencu, ampak sicer pa sem dostkrat pomagal svojemu ateju, da pri čebelnjaku oziroma pri delu s čebelami, se pravi pri pregledovanju samih satov med tem, ko nosijo noter koke polno in vse te zadeve, če je kaj bolezni v čebelnjaku in vse to, kar se pač more...
0: Resno?
1: Ja, ja, ja. In sem imel vedno tako obleko, gorše rokavice.
2: Si imel malo obleko,
1: ko
2: si
1: bil manj? Moreš delati, ne, in pregledovati, sploh zaradi tega, da ti matica slučajno ne pade z sata, ne.
0: Ali pa pobegne.
1: Ne, hitro lahko potem, recimo, varnostnice iz drugih panjev otamanijo. Ja, res, jaz sem, bil sem že priča temu, enkrat sem bil malo neroden, pa je padla dol in potem samo tu.
0: In je šel celi pan potem. Adio. In
1: ne, ni šel.
0: En mesec.
1: Ne gre celi pan. Adio. Lahko vstaviš tudi novo matico. Matice se dajo tudi kupiti. Eni čebelari jih vzgajajo. In potem jo pač vstaviš v pan, v taki mali škatlici, take rešetke so, skupaj še z ene par čebelami, pa z malo cukra, da ima hrano in potem iz tiste rešetke jo...
0: Daj nehaj,
1: ja, ja, ja.
0: Le koliko veš ti o čebela, jaz to ne morem verjeti.
2: Jaz sem zdaj toliko povedal, da se čutim sposobno, da bi šla malo v čebelnjak že skoraj.
0: Jaz pa ne,
1: zanimivo.
0: Ker sem
2: neroden. Res je zanimivo.
1: Zanimivo je tudi gledati, kako funkcionira čebelja družina, ne, tu so delavke, tu so tiste, ki skrbijo za samo... Da je v panju vse čisto, da ne, da so varnostnice, zelo
0: zanimivo. Torej, ne?
1: Ja, ja, zelo zanimivo. Se, ne, če kdo ima kako možnost, da pogleda daj v pan oziroma v čebelnjak, kaj se noter dogaja, bi bilo...
0: Pa ni straha, da ko ti to delaš, da bi pobegnile, ker čebela ni pes, domnevam, ne?
1: Ne, ni straha. ni strah. Saj, ponavadi, ko se dela v panju, se tudi prej podimi, da jih mogoče malo, ne, da so malo, tak, tako da je bile malo...
2: Da mi je fino.
0: Je, si opazila, Ana, ko on začne o čebelah govoriti,
2: ja, čist drugi
0: zdaj. Ton dobi, tak prav, v čebelarja se spremeniš, ege. Ja.
1: Če pa ja, mene lepa. Tudi to zanima, malo sem žalosten, ker zdaj zadnje čase nima več toliko časa, da bi pomagal, ampak z veseljem pa, če imam čas, kaj naredim.
0: Bravo, naj medi, Eger.
1: Ja, naj medi.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Bergantov memorial. Eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
7: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do milijona kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
11: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
12: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
13: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po začetku gradnje prve faze Mariborske zahodne obvoznice oktobra lani je zdaj izdano še gradbeno dovoljenje za njeno drugo fazo. Skupina poslancev stranke Resnica zahteva parlamentarno preiskavo o domnevnih političnih zlorab policije in Sove v povezavi z afero Black Cube. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po izvajanju kazenskih strelov izgubila proti Slovaški 4-5, a vseeno knjižila eno točko zaradi izenačenega rezultata po rednem delu igre.
2: Aktualno stanje na cestah, gneča nastaja na mestnih obvoznicah in vpadnicah, tako je zdaj kolona vozil na relaciji Slivnica-Hoče, torej običajna konica, pa tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je zdaj slabih 20 minut zamude. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: 10 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 9 stopinj na Ptuju, 11 stopinj pa v Murski Soboti. Vreme danes bo pretežno jasno, sredi dneva sicer nekaj več oblaku, do 23 stopinj bomo imeli. Jutri sredi dneva so napovedane padavine, v petek pa ponovno suho vreme, pretežno jasno in do 24 stopinj.

0: što te ga studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 6:30, sta želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Veste, kaj sem jaz razmišljal, prej ko smo se pogovarjali o tem, da v Mariboru dobimo to prvo štrbunko, oziroma cornhole igrišče v športnem parku Tabor.
3: Ja.
1: In je Ana, ki je očitno polprofesionalka v tej igri, kar mi dva nisva vedla. Povedala, da je... Čekaj, kak si rekla? Rekla si, da je to, da se to na piknikih igra, ne? Da je to pač taka igra. Ne?
3: Je primerna za kak piknik, ja, da malo, ne?
1: Ok, in potem se jaz razmišljal, ali ni či za res, in mislim, da se premalo o tem pogovarjamo, ena od najslabših idej, ko en na pikniku reče, gremo odbojko špilat, ali pa badminton, ali pa fuzbal,
2: karkoli.
1: Cornhole je to še najmanj sporn, ne?
3: Zakaj?
1: Ja, zato, ker pol pa greš na urgenco, pa noter lepo rukne po čevapih papiru, ne?
2: Tak, res, redko kdaj se zgodi, da se kdo na kakem pikniku ne poškoduje.
1: Saj malo, ja. Ker smo bolj korajžni, pa ker je publika, hočemo dati od sebe več, kot je telo v danem momentu sposobno.
3: Tu se moram strinjati,
2: da mislimo, da smo tak vsi najbolj vrhunski fuzbaler, če pa imamo
1: vse.
2: Pojma.
1: Za sebe govori.
2: Okay.
1: Tak da, ja, no, če boste, zdaj prihaja ta čas, veliko bo tega, ne, dajte paziti. Ja. Boče pa res je včasih dobro, da nekatere ideje ostanejo samo ideje. Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto
3: radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podpravljah.

0: 6:41 minut, 19 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 20. maj in to je kar en poseben dan v zgodovini popularne glasbe. Zakaj? Na današnji dan pred 80 leti se je rodila Sherlyn Sarkisian. Tak ne pove na prvo žogo nič kaj dost.
1: Ne.
0: Če pa rečemo Sher. Ja. Koden ni bil nikoli več enak, ne? Ali pa... Kaj smo gledali ta video spod, to je bila revolucija v 80-ih, ali pa recimo... Cher ima številne rekorde, eden od teh je, da je edina glasbenica, pa nasploh edini glasbenica, ki je na lestvicah že 60 leti. Prav v vsaki od zadnjih šestih dekad je bila na kakih lestvici. Ja, res vrhunsko.
2: Wow.
0: Začelo se je seveda v duetu z Sonjem Bonom in recimo že v 60-ih je postala prva umetnica, ki je imela hkrati hit na lestvici kot solistka in pa kot del dueta.
1: Bro.
0: Že takrat je

0: Jasno, da bo, ampak Cher seveda je še veliko več kot samo pevka.
1: Je tudi igralka.
0: Fotomodel.
1: Fotomodel, tako
0: je bila nekoč. Ja, in tudi pravijo, take so zgodbe, ena od najbolj razopitih pum svoj čas v...
1: Ja, lepo. Ja, prid, ja,
0: no.
2: Gledam slike, ko je bilo mlado.
0: Lepa, ne? Če je imela malo drugačne zobe. Se je bomba pravili.
2: Ja, glej, v koraku s časom je šla, ne?
0: Hvala res je. Ampak kot si rekel, je igralka, ne? Nazadnje je dobila tudi Oskarja za glavno žensko vlogo filmu Moonstruck, tako da kar se umetnosti tiče, je noben ne more nič. In ker danes praznuje in ker je pač ena od temeljnih glasbenih zvezdnic v zgodovini popularne glasbe, on dan zjutraj enih par njenih, ne? Recimo ta, iz, sicer gre za eno priredbo, hita iz 60-ih, ki pa ga je zapela za potrebe filma Mermaids, v katerem je odigrala tudi glavno vlogo.

0: 11 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj se včasih zgodi, da tudi Fras in Medvar šovo kaj koristnega človek sliši?
2: Res?
0: Ja, včasih.
1: Na uganem, za voljo Anje.
0: Bravo.
1: Ja, ne, se zelo zdimo.
0: Bila je na neki točki izjemno pametno, da smo jo priključili.
2: Res je.
0: Seveda, vse, kar ona pove, potem ona dva znata obrniti na zelo nekoristen način, ampak dobro. Tu je recimo še ena Fras in Medvar šov tudi danes med 12 in 16 uro.
1: Ali veste, kateri del telesa najpogosteje pozabimo nanesti krema za sončenje?
3: Jaz vem.
1: No, da te slišim.
3: Na čokoladno oko.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
0: Da sta videla, kaj sem
2: prav si imel.
0: V bistvu je odgovor bil glava, ne, pri teh, ki pač imate oziroma imamo kratke lase ali pa celo nimamo las. Ne.
2: Ja.
0: Ampak ja. Ampak naj samo povem, da ko sem tak malo spraševal oziroma delal mini raziskavo, na danes jutraj lahko potrdiš, Igor imel podobne ideje kot me. Kaj ste si v žlahti videla slučajno? Da nista. 10 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kjer ko zakaj bi se to jaz ritmo.

0: Kaki hit iz 80-ih, vidva sta premlada, oziroma vaja še absolutno ni bilo, ko smo mi to že gledali, je bilo je v reklami za Coca-Cola. Robin Beck, first time, jaz vedno postanem Jane, ko to slišim še. Ta Paulov efekt imam 40 let kasneje še vedno, ne, tako da je bilo uspešno. To so bili časi, ko nisi kaj tako Coca-Cola dobil. Ne.
1: Bi rekel.
0: Ja, veš, to se pač vidva ne veste, kak je, ko imata polno rit vsega, se tak je. Tri pred sedmo, torej popotovanje Maribor Ljubljana danes zjutraj, Ana Traja.
2: Prometne informacije.

0: Evo iz totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako lepo jutro je za enkrat.
3: Ja. Res je.
1: Genialno, upam, da tudi glede vseh ostalih stvari, ne samo kar se tiče vremena in ko je tako jutro, to kar kliče po legendarnih hitih, da potrdimo, ne?
3: Dobro.
1: Kot je recimo tam... Takoj začneš pet zrave, ne?
3: Ja, seveda.
1: In pa en, ki temelji na legendarnem hitu, vendar ga je Bibi Rexha naredila malo drugačnega.
3: Pa še menjava žarnice v diskoteki.
1: Pa kocko, ko delaš, ja, to je to. Pa se že slačimo.
3: Pa kurbaš motorko, ja. Aha, nagi, kurba, ja, to je na pohorju, delamo, ja!
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, ob 7:13, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na 20. maj in prvo razočaranje. Zakaj nisi oblečen v čebelarja, Igor?
2: Ja, pa sem bil prej. A zdaj moram spet
0: vroče je
2: v tej obliki.
3: Ko govorimo o čebelah, moraš me to gor. Ja, kaj če pride, kako mimo?
2: Se bom meda držal našega domačega.
0: Okay. Okay, danes je svetovni dan čebel in to zaradi nas Slovencev.
2: Res je.
0: Ne bi bilo drugače tega, če ne bi bilo nas.
2: Ne, na pobudo Slovenije je organizacija Združenih narodov razglasila svetovni dan čebel.
0: In seveda vse skupaj na rojstni dan prvega čebelarskega učitelja v zgodovini, gospoda Antona Janče.
2: Pa bravo, res je. On je učil na Dunajski čebelarski šoli, ki jo je ustanovila Marija Terezija.
0: Ja, ker so že takrat vedeli, ne?
2: Ja.
0: Brez čebele ni nič.
2: Ne, kako pa ti veš?
0: Ja.
2: Pa bravo.
0: Okej, Igor, čas je, ker si čebelarjev sin, ja, da zablestiš.
2: Ja, dajmo se
3: in
2: malo...
3: In zažlajdraj.
0: Ja, zažlajdraj v nov dan. To zna biti narobe razumljeno.
2: Ja, no, dajmo se malo pogovarjati recimo o čebelah, o čebeljih družinah. Ne vem, če sta vedela, vi dva, čebelja družina je velika kot eno manjše mesto. Ne? V enem samem panju živi od 20.000 do 60.000 čebel.
0: Daj nehaj.
2: Ja, in recimo
0: od, od Ptuja do Celja, tu nekje vmes.
2: Ja, tu nekje vmes, ja. In za en kilogram medu morajo čebele obleteti 4 milijone cvetov.
0: To je, za eno kilo.
2: Za eno kilo medu. 4 milijone. To je ogromno. Ker recimo morate vedeti, da ena čebela lahko v medni golši prenese od 20 do 40 miligramov nektarja.
0: Medno golša?
3: Medno golša, ja. Že googlam.
2: Prenese nektar, ne med.
0: Ja, ja.
2: Med nastane potem v panju, ne, ne nosijo medu. In če še niste vedeli, ona to posrka, pa nazaj ven da.
0: Ja, teda v bistvu je, je med, če na nek način se začneš čebeljim bruhanjem.
2: Nekak tak, ja.
3: Ne, to se ne pove ta grdo.
0: No, no, ampak se nekak morajo prinesi, kako bo.
2: Absolutno.
0: Se nima tote baga, da bi si not
2: basal. Zdaj za to. Čebela lahko leti na pašo 3 do 4 km daleč od svojega panja, v izrednih primerih tudi več, leti pa recimo s hitrostjo nekje 24 km na uro, oziroma na krajših razdaljah 40 km. Zelo so pametne, tudi sporazumevajo se med sabo, in sicer s plesom. Res,
0: res.
2: Take značilne zibajoče gibe imajo v smeri osmice in potem tresejo zadek tak, in brnčijo skrili in povejo, kje je paša, kak daleč je paša, pa kak intenzivna je tam paša.
0: Ja, se vidi, ne, da smo nekaj stvari, da smo pač, da so vsa živa bitja in da je vse povezano na tem planetu. Ne? Tu še en dokaz. Tudi mi se sporazumevamo s plesom kdaj.
2: Ja,
0: moram samo reči, da moja komunikacija plesna ne pride skozi, tako bi si želel.
3: Na, oprosti.
0: Če belam gre dost boljše.
2: Pravijo, da je ples ne, vertikalni prihaz horizontalnih želja, ne, ampak pustimo zdaj.
0: Pri čebelah enako ne. Ne,
2: tam, ne, ne,
0: to,
2: tam se
0: drugače
2: pogovarjajo, tam se pa za pašo, kje je hrana, kak daleč morajo leteti. Tako vsaka familija ima tudi čebelja familija, enega, ki je glavni, to je matica.
0: Eno, ki je glavna.
2: Tako, no, eno, ki je glavna.
0: To matriarhalna družba je
2: res
0: to.
2: Res je. Matica skrbi za zaleganje, so torej za potomce in pa kak se vse skupaj dogaja v familiji s fermoni. In ona s temi fermoni, ne, to so kemične snovi, lahko marsikaj pove svojim delavkam. Ne, recimo zaviranje razvoja delavk, glavni fermon preprečuje, da bi čebele delavke začele zalegati jajčeca ali vzrejati novo matico, ker je lahko samo ena. Ne, dokler čebele ta von redno zaznavajo, je družina mirna. Ne, fermoni privrabljajo čebele spremljevalke, ki matico negujejo, krmijo z matičnim mlečkom in njen von širijo po celotnem panju. In s, tem, s temi fermoni tudi spodbuja čebele delavke k delu. Ne, da delajo.
0: Vrhunsko.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeger.
2: Ja, glej, vse ti
0: kako
2: povem.
0: Kako pa ti veš o čebelah?
2: Malo sem se pripravil, nekaj sem pa tudi odprej vedel.
0: Si, ne?
2: Ja, ja, ja.
3: In pa sicer... si zadal gor, ono?
2: Ja, lahko.
0: Mimo grede, kak zgleda čebelarjev sin v skoraj popolni bojni opremi, lahko vidite že na naših družbenih omrežjih. En lep story smo danes posneli.
3: Zakaj novic ne bereš tako?
2: Zelo težko bi jih, veš.
0: Ampak kar želim povedati je, da je pač to seveda genialno vse skupaj in so eden od čudežev narave čebele, da se v njihovem medu, ki pravzaprav nikoli ni hin, ker so ga našli tudi v egipčanskih grobnicah, ki še bil vedno užitni.
2: Res je.
0: Ne, pa vseh ostalih stvari in o tem verjetno še v nadaljevanju. Je, ker jaz komaj čakam, da se bomo spet o čebelah menili, ker danes
3: Res, kako si poučen, ja, ti znaš.
2: Tudi to. Mene te zadeve zanima, teda tudi če vas, ogromno je čebelarjev v Sloveniji, smo že prej povedali, 11.000 je čebelarjev registriranih v Sloveniji, zagotovo, če boste si vzeli vsaj malo časa, pa koga poklicali, si bo vzel čas in vam predstavo delo čebelarja in pa kak se skupaj zgleda v panju.
0: Kaj si ti, Norja? Naj medi, Jeger, kaj da rečem?
3: Naj medi.
0: Naj medi. Ob 7 in 18.

0: Mark Amber Belong Together ob 7:24. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 20. maj ni samo svetovni dan čebel, je tudi eden temeljnih dni v zgodovini popularne glasbe. Kaj ti na današnji dan pred 80 leti priveka na svet Cheryl Sarkisian v Ameriki, armenskim staršem, kasneje jo poznamo, oziroma 80 leti kasneje jo poznamo kot Cher.
2: Tako da svetovni dan Cher.
0: Ja, tudi. Ali pa recimo... In pa seveda... Ja, ta je bila v duetu z Sonyjem Bonom. Cher edina v zgodovini, ki je bila na lestvicah v zadnjih 6 dekadah. Prav v vsaki. Od 60 dalje, vse skozi. Cher, ki ima tudi tako gremija, več gremijev kot Oskarja za igravsko torej umetnost, pa Emija, pa mislim da grad je...
1: Ohoho.
0: Ja, tako da njena artistični renome ni sporen, no pa tudi to, da je bila Puma, ne? ko je bila stara 72, je recimo imela 40 let mlajšega.
1: Bro.
0: Lepo, ne?
1: Lepo, dobro.
0: Ja. Še vedno je veliko vprašanje, kaj vse si je dala popraviti vun, ne?
2: Mislim to, zdaj to je tako, ne bomo.
0: Sicer vse zanika, nekaj časa je bila tudi taka velika debata o tem, da si je baje dala po eno rebro na vsaki strani odstraniti, da je bila bolj šlank.
1: Resno.
0: Ja. Cher je tudi ta, ki je zavrnila Roberta De Nira, ko je povabil na randivu.
2: Ona že ve, zakaj, verjetno, ne?
1: No, ampak, a veš,
2: je že imela nek razlog, ja. Ne?
0: In še, ko je recimo bila na zadnji turneji, ki jo je mimo grede zaključila pred 3 leti, je kljub temu, da je bila že krepko v 70-ih še vedno nastopala minimalno oblečena in še vedno je...
2: Se vidi, da si je dala 2 rebri, verjetno.
0: dobro zgledala. Tako da Cher, res ena od tistih osrednjih umetnic v pop glasbi. In jaz se spomnim, da je bil tudi leta nazaj, če smo natančni v 90-ih, je bil en komad, ki ga je naredila s takrat izjemno popularnima animiranima likoma na MTV-u. Z Beavisom in Buttheadom priredbo te svoje velike uspešnice I Got You Babe. Pa se spomnimo malo tudi tega.

Is that dude that's like a cop?

0: Hey, Beavis. Get out of here.
1: Ladies and gentlemen, Butthead has left the building.
2: No, he hasn't. He's in the toilet. Ladies and gentlemen, Butthead is in the toilet.
3: No, cool. Tutti Radio Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obesta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
9: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 €. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: 7:45, aktualno na cestah.
16: Na cestah še nastaja gneča pred Ljubljano od Krtine naprej, zamuda približno 20 minut, kar se tiče ostalih cest, pa gneča še mimo Slovenske Bistrice. Zastoj je tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani in pa na tem odseku med Slovensko Bistrico in Framom v obe smeri previdno še zaradi tega, ker srna skače po vozišču že kar nekaj časa, je pa gneča tudi na relaciji Slivnica-Hoče. Drugih posebnosti na cestah ni, če naletite na kakšno, pa nič 8:00, 10:55.
17: Okoli 13 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes v tem trenutku pretežno jasno, čez dan delno oblačno, do 23 stopinj bomo imeli, jutri sredi dneva možne tudi padavine, v petek pa suho vreme ponovno pretežno jasno in do 24 stopinj.

0: 9 minut čez pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor na naših cestah.
2: Ja, dobro jutro, igram v telefonu. Figa Kedi na obvoznici proti pesniškem Brandoju.
0: Previdno tam, če karkoli opazite, smo tu, nič osem nič, 10-5-5.

0: Tine.
1: Dejan.
0: Servus.
2: Jo, dobro jutro.
1: Živeli.
0: Dobro jutro.
1: Servus.
0: Nisi videl našega čebelarjevega sina?
1: Ko sem not prišel, se je gli gor oblačil, pa viš tu, nabrzen ga od zadi videl, pa smislo kot te zadi.
0: Kaj se dogaja?
1: Ne? Gotovo je.
3: Samo lepo, ne? Lepo, lepo pa še.
2: Lepa obleka je, ne to?
0: Draga, ne, to hočeš povedati, ne?
3: Ja, tudi.
0: No, seveda.
3: Ni tako poceni, ampak
0: se vem, pač sem noben ni prašal že celo jutro, pa sem te jaz rekel.
2: Še lepša pa je čebelarska se reče uniforma, ko je tisti lajbič z panjem.
3: Ja, tista uniforma, ne? Slavnostna uniforma.
2: Ful lepo. Ja, ja, ja.
0: Ti pa nimaš.
3: Ne, Ata jo ima.
1: Ne vem, če ste vi vedeli, da je naš direktor tudi čebelar?
3: Resno?
1: Ja, to smo se glih včeraj pogovarjali. Ja, njega sicer večkrat čebela tudi piknila, ne? Recimo z Dejanom smo videla parka.
0: Večkrat, ja.
1: Dejan je tudi probal.
0: Pa tudi... Oj?
1: Dotakno se je pika.
0: Oj, ja, ne hodim.
1: Tako da na taki svetovni dan mislim, da bi lahko danes vama tudi pokazal, kaj je čebela.
3: Jaz sem že videl, kaj je piknila.
1: A si?
3: Ja, ja.
2: Ja, ona. Jaz bom pa verjela. Na besedo.
0: Ok, Tine, kaj imamo danes?
1: Nekaj absolutno nepovezanega z čebelami. Ja. In sicer vsake toliko iz UNO.
0: Ja, UNO, spet UNO. Novo pravilo.
1: Ja, mislim, pravilo, ki je originalno tako, joj, ki pač bi naj bilo.
0: Okay.
1: Jaz priznam, da nismo tako igrali, na plus dva ne gre nič, ne moreš dati plus dva, plus dva moraš zeti in je to.
0: Ne moreš dati še enkrat plus moreš, dva pa je
1: štiri. Plus dva pa oni, pa še oni, pa naenkrat
3: to je
1: sedmiterje skar
3: dvigne. To je brez veze. To je absolutno brez veze.
0: Kliči na Matel, pa jim reči.
2: Na robe, imajo pravila. V bistvu.
1: Če so se jih oni zmislili.
2: Ne, na robe so se jih zmislili.
3: Ja. Jaz nisem za to, da lahko pač katerokoli barvo gor vržeš, ampak isto barvo.
1: Koliko krat ste prebrali
0: pravila?
1: Pravila.
2: No nikoli, samo ja, hvala za to.
0: Torej,
1: lahko pa tudi probaš, ki je čebela pikno.
0: To tudi probaš. Ne, privzemimo, da je tako kot pri remiju, za katerega pravijo, da ima hišna pravila.
3: Ja,
0: dajmo si enkrat priznati, tudi UNO ima hišna pravila. Spoštujmo hišo, v kateri igramo UNO.
3: No, tako.
2: Predvsem pa
3: dalje.
2: Mora biti pravilo tako, da otrok v družini vedno zmaga.
3: No, absolutno.
2: To pa je tako,
3: ne,
2: tako jasno.
0: Niti podrazno.
2: Ja.
0: Daj ga s tem učiš.
3: Točno to.
1: Niti slučajno.
3: Zdaj zmagaš pri
2: otrok.
1: Pa naj se še joče.
0: Pa pol bo tako, šel nekam, ja. Ko bo, pa bo hotel vtis narediti, pa bo mislil, da je ful dober v UNO, pa ga bojo oprali ko bugara.

0: Še ena legendarna je bila to Chris Rea, The Road to Hell, ura je 14 minut pred 8, Ana, aktualno iz naših cest.
1: Ja, poklicali ste na nič 8 nič 10.55 in zdaj opozarjate na prometno nesrečo, ki se je zgodila na Streliški v Mariboru, tam je popolna zapora.
2: Zdravo, dobro jutro, imate pri telefonu. Jaz bi samo javil popolno zaporo Streliške ceste v Mariboru, tukaj pri Molu zaradi prometne nesreče, tako da se naj ljudje izognejo, če se le da. V obe smeri zaprta cesta, popolno zapora.
0: Ok, res previdno tam, hvala za obvestilo. Še morda aktualni radar, ki je.
3: Ja, dobro jutro, ga imam telefonu. Sive kedi na obvoznici proti pesniškem rondoju.
0: Tako, pa previdno na cestah in na poti, kamorkoli ste danes namenjeni.

0: 10 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na 20. maj svetovni dan čebel Jeger, naš čebelarjev sin, edini, ki ima danes pravico vsaj delno strokovno govoriti o tem. Danes si že povedal toliko zanimivih stvari o čebelah, Jeger.
2: Ja, lahko še
0: zdaj, kako. Ja, prosim, prosim. Ja. Mimo grede, SMS nam je poslal tudi poslušalec Tunč, ki pravi, da za kilo medu čebela nabira, bi morala ena čebela nabirati nektar 100 let.
2: Ja, drži. In jaz sem potem tudi zaračunal, da bi ena sama čebela opravila pot enako, če bi šla 7-krat okoli sveta.
0: Wow.
2: Pri tem,
0: samo ne, ne, ker čebele ne živijo 100 let.
2: Ne, ne živijo. Živijo pravzaprav nekje 60 dni.
0: Ja.
2: Takrat, ko, se pravi v sezoni, ko se nabira. Pravi, če zimo lahko živijo tudi dlje. Sicer pa oprašijo recimo čebele 170 tisoč vrst rastlin in imajo tako ključno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti v naravi.
0: Vemo, kaj je Einstein rekel, ne, da so nekje 4 leta,
2: ja,
0: pa bi izumrlo tudi človeštvo, če bi izumrle čebele in ostali opraševalci.
2: Tako je, tako da čebele so izredno pomembne in na tem mestu naj samo pozovemo, da če ne pokusite recimo enkrat na teden ali pa dvakrat na teden, nič narobe,
0: ja,
2: ker s tem puščate hrano za čebele, ki pač letajo iz cveta na cvet. Fajn je tudi, če imate kaki vrt, pa tja nasadite kake medonosne rastline.
0: Uh-huh. Jaz imam ful sivke, recimo. Ne?
2: Čudovito.
0: Ja, in je genialno in imam noter čebel, kot da sem čebelar.
2: Ja, ja, ja.
0: In kar je zanimivo, na sivki so, malo so munjene, ne? Pol malo so, veš.
2: Res?
0: Malo so, tak bom rekel, nežne.
2: No, zelo dobro in ti čestitam za to.
0: Hvala, hvala.
2: Fajn je to, da je čim več medonosnih rastlin.
0: Pa ti nimaš, ne?
2: Na vrtu, Ana,
3: sivke
2: imaš.
3: Sivke sem ven vrgla, ker so bile že tako lesenele, da Bog pomaga. So pa zdaj trenutno na šnitleho, kar cveti.
2: Res je, tudi to je res. In če opazujete čebele, ko nabiram, je niti ni agresivna. Lahko greš niko mot mimo, lahko karkoli drugega delaš.
0: Ja, ne napade.
2: In ne napade. Tako, tak da, bravo Ana, bravo Dejan, hvaležen. Morda tudi vede, da čebela nikoli ne pogine ali crkne, čebela umre. Dajmo si biti to na jasne. Ne? Okay? To, kar je tako pomembna za človeštvo in poleg človeka tudi čebela umre. Vse ostale živali pa ne.
0: Lahko
3: je. A to jaz bom čustvena postala. Kaj? Če, veš, kako on lepo govori.
2: Ja, če pa so... To so, ne, znane in jasne zadeve. Zdaj recimo, če pogledamo, prej še nismo nič povedali o trotih, ne?
0: Ja.
2: Tudi samci so pomembni, ne tak fejst, ampak so pomembni člani čebelje družine, saj oprašijo matico in poskrbijo za razpoloženje, panijo, ne? Številčno jih je nekaj, med nekaj 100 in nekaj tisoč, jih pa nekje v sredini poletja kiknejo ven, ne?
0: Kaj pa pol?
2: Ja, to je to. Ja, res, ker pa začne.
3: Ali je potrebno še kaj dodati?
2: Začne primankovati hrane, ne, pa tudi v jeseni ni pravi čas za opraševanje
0: za
2: matic.
0: Vzdušje,
2: za vzdušje. Moš pa je, da mlada matica se na dveh paritvenih izletih pari z 12 do 20 troti. Ne.
3: Odkor puma, ne?
0: Sicer trdo dela celo življenje, ampak je narava poskrbela, da je fajn. Ne.
2: No, tak da ja.
0: Genialno. Ja, hvala lepa, glej, Jeger, to bomo še ogromno krat se mi zdi, da te morali aktivirati.
2: Z veseljem.
0: Pri tvojih skritih talentih. Dobro, to je bolj kot ne vse odvisno od tvojega očeta, tako da hvala, ja, Damjan.
2: ki zagotovo zdaj posluša, ker je rekel, da bo teda zdaj zihar.
3: O, dobro jutro.
0: Zdaj ponosno, ja, veš, zdaj pa bo to nedeljo malo obrnjeno na žaru, ne?

0: Hiti Radio Maribor.
1: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
2: Kaj si videl, kak je drago vse?
1: Kaj videl? Če v službo, ne, moram prazen sem.
2: Pa mi jo rabimo, avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
4: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
5: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Ti si pa te storek, take žemljice, dobro dobo.
3: Ja, v korenčku.
7: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
11: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
12: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
13: Lampiončki!
12: Prihajajo Lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
13: Lampiončki!
12: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 8 je.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Obiskovalci letošnjega festivala Lent bodo med 21. junijem in 4. julijem z veljavno festivalsko vstopnico lahko brezplačno uporabljali avtobuse Marproma. Organizatorji želijo s tem zmanjšati prometne obremenitve in spodbuditi trajnostni prihod na prizorišča. Obiskovalcem priporočajo tudi uporabo sistema M-Bike ter prihoda z vlakom. Brezplačen avtobus prevoz bo veljal za prihod na festival in povratek domov. Nova koalicija pod vodstvom Janeza Janša, ki je trenutno edini kandidat za mandatarja, se pripravlja na glasovanje v državnem zboru, medtem ko podrobnosti prihodnje vlade in koalicijskega sodelovanja še niso povsem zaključene. Med načrtovanimi ukrepi nove oblasti so spremembe pri bolniških nadomestilih, večja vključenost prejemnikov socialne pomoči v družbeno koristna dela, brezplačne osnovne bančne storitve, ponovna uvedba avtocestne policije, spremembe na področju migracij, naključno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ter pregled zaposlovanja v javnem sektorju in nekaterih projektov prejšnje vlade. Na zgornji ploščadi v srednje Mariborske tržnice pa je vrata odprl poseben cirkus Cirque du Soleil, ki z interaktivno razstavo v dveh šotorih razkriva skrite plati sodobnega prehranskega sistema.
3: Želimo si, da ljudje sabo odnesejo zgodbe ljudi, ki so trpeli zaradi nepravične pridelave hrane, hkrati pa si želimo, da odnesejo informacije in zagon za to, da sami prispevajo močneje k bolj trajnostnem prehranskem sistemu.
2: Je ob otvoritvi povedala Živa Kavka Gobo, vodja projekta. Razstavo si bo mogoče ogledati vse do 25. maja in sicer vsak delovnik od 9. do 18. ure.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualno stanje na naših cestah, kar nekaj območij zastoji je, tako najprej na relaciji Slivnica Hoče, pa mimo Slovenske Bistrice, kjer je zamuda tako proti Ljubljani kot tudi proti Mariboru. No, gneča pa še od Krtine proti Ljubljani in skupni potovalni čas po poročanju prometno-informacijskega centra je zdaj za osebne avtomobile iz Maribora proti Ljubljani uro in pol. Previdno za volanom, še enkrat pa opozarjamo tudi na prometno nesrečo, ki se je zgodila v Mariboru na Streliški cesti.
7: Zdravo, dobro jutro, imate pri telefonu. Jaz bi samo javil popolno zaporo Streliške ceste v Mariboru. Tukaj pri molu zaradi prometne nesreče, tako da se naj ljudje izognejo, če se le da. V obe smeri zaprta cesta, popolno zapora.
6: Najlepša hvala tudi za to. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
5: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: V tem trenutku v našem mestu, 13 stopinj tudi v Pesnici in v Ormoži.
9: Ormoži.
2: Vreme v tem trenutku pretežno jasno, čez dan delno oblačno, okoli 23 stopinj, takšne dnevne temperature tudi jutri in v petek, jutri sredi dneva sicer možne padavine, v petek pa suho vreme in pretežno jasno.

0: Kaj delaš 50 let, se nabere kar nekaj zgodb, ne? Ob izkušnje.
1: Človek rekel.
2: Ti bo bi to najboljše vedel, ne? Mislim, ne?
1: Ja, takega, kar počneš že 50 let?
0: Ja, 50 let diham. In se je nabralo dosti zgodb za dihanje, zanimivo. Nemak, či zares, eno najstarejših slovenskih potapljaških društev, potapljaško društvo Maribor je staro 50 let in to je verjetno enih zgodbic, ne? O tem v nadaljevanju pa seveda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 8, dobro jutro, torej.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo rekli, 50 let potapljaškega društva Maribor, to je. Abraham je za vsako društvo poseben mejnik in naši potapljači niso tu nobena izjema. Vojo Rakovič, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In najprej čestitke.
2: Najlepša hvala v imenu vseh potapljačev, potapljaškega društva Maribor in potapljačic vseh generacij, seveda.
0: Ja, absolutno. Jaz bi samo mogoče najprej, da rešimo to. Ne? Zdaj, Maribor, kot smo rekli, nima morja, ni tudi ne take slikovite morske flore in favne, kot če greš recimo na Maldive ali pa kaj podobnega, ampak je vseeno tudi ta fenomen, da ne samo, da je naše potapljaško društvo eno najstarejših v Sloveniji, tudi eni od najboljših potapljačev smo.
2: Ja, ker to izhaja iz tega velja, da kontinentalci, zaradi tega, ker imamo res radi to, koliko se enkrat odločimo, da smo potapljači, mi še zdaj rečemo radi ljudem, ki prijajo na informativni dan, pa imajo pol, ne vem, nimam časa, ono, rečem, na pravo mesto si prišel, pa pomembno je, da si se odločil, da boš potapljač. In pol, če si se odločil, da boš potapljač tukaj na kontinentu, pomeni, da dosti svojega časa, energije, ljubezni vložiš to, da se naučiš, da protokole razumeš pravilno. Nekdo, ki pa je rojen v morju, pa mu je to dano. In pol, če se pol vsi potapljajo, a

0: Pak vprašljivo pa je znanje njihovo, ne?
1: Ja, ker je to, vseeno, kakorkoli obrnemo, je nevarno početje, ker smo v enem okolju, ki ni naravno za človeka, imamo tudi opremo ali pa vsaj fizično pripravljenost, če se potapljamo na dah, ne, in to ni hec, v bistvu. Ne.
0: Absolutno, to ni naravno okolje, torej ljudje smo rojeni zato, da živimo na površju, dihamo zrak v atmosferskem pritisku, ko se pa začnemo potapljati, je to okolje, pač, kjer živijo ribe, raki, ne vem, ostali morski organizmi. In mi smo pa tam tujci, ne? In torej zato moramo imeti torej to avtonomno potapljaško opremo, če govorimo seveda o avtonomnem potapljanju, če je na dah, je pač samo plavuti maska, pa dobra kondicija. In če je torej avtonomno potapljanje, je pa pomembna torej oprema, znanje, protokoli. In torej brez tega ni varnega potapljanja, pravkar se vete, se mediji so zdaj polni nesreč, teh nekih nesreč, ne? Ampak to mi rečemo, ne, da pri potapljanju se napake ne seštevajo, ampak potencirajo. Ne? Torej, nekaj, če si se narobe odločil, narobe opremo, imaš za neki potop, pa še nekaj, te že to kar velika možnost, da bo nekaj šlo narobe.
1: Ja. Je pa ena stvar, to je verjetno, pač jaz moram reči, nisem potapljač, nikoli me ni to kaj posebej zanimalo, čeprav se z veseljem o vseh teh stvarih pogovarjam, ampak je podobno, recimo, poznam malo bolj zrak, kot pilot, to so pač ene vedute in eni občutki, ki jih ne moreš tu, ko greš čez glavni trg, recimo doživeti. In
0: ne,
1: to je to.
0: Ne? Ne, to je to. Mene dosti krat se ljudje stari potopljači, kaj, kjer ga privlači. Torej, eni so, ne vem, imajo radi potopljene ladje, eni imajo špilje, eni ono, eni makro. Ne?
1: Ja.
0: Mene, če me vedno kdo vpraša, ne, rečem, da ti pejzaži.
1: Aha.
0: Ko se doli, ne vem, na 30 metrih izrežeš na hrbet in pogledaš steno na vzgor in tiste drobne ribice, ko bi rekel nič, nobene trofeje, veš, da ime potapljači trofeja, videl sem tisto škarpeno, videl sem kirnjo, videl sem, to ni trofeja, tiste črnike, ko letijo, ampak je pa lepo. Tista stena, kakve korale ven, gorgonje, ali bada eva, ne?
1: Ja.
0: In to je pa svetlobe, ne, mislim, meni je to že dovolj, ta...
1: Je ta
0: ti pogledi, tako si rekel.
1: Ta meditativni neki moment.
2: Fizik, ja, seveda.
1: Ti greš v drugi svet, ker je v bistvu vse bolj kot ne, zato da boš preživel, odvisno od tebe.
0: Tvojega sopotopljača, ne?
1: Tako pri potap, to ne smeš iti sam. Ne,
0: ne, to je prvo pravilo v bistvu tega rekreativnega, avtonomnega potapljanja, je, da smo v paru. Ne? In torej, vsi protokoli so v paru, par, torej, ker če se tebi kaj zgodi, torej ti moraš biti, mislim, jaz moram biti sposoben tebe gor spraviti in ti, torej tudi tečajnik mora sposoben mene kot inštruktora spraviti gor, če bo meni kaj narobe. Ne?
1: Daj si, hec.
0: Tudi tega se naučimo na osnovnem potapljaškem tečaju, torej asistiran dvig. Ne?
1: Koliko ste kaj v teh 50-ih letih izobrazili potapljačev?
0: To je nehvaležno, po moje preko 1000.
2: Bravo.
0: Prav gotovo, ne, prav gotovo, mogoče celo več 1000, ne vem, to pa zdaj bi res
1: no, ja,
0: težko.
1: Ampak grozna
0: številka. Svoje časno smo imeli po 40 tečajnikov na leto, te pa gremo začunati 4x5.
1: Ja.
0: 2000, v bistvu, ne, pa, zdaj se zgodi sicer, da jih imamo mogoče 10, 12, ne vem, ampak imamo zdaj tudi več tečajev na leto, nekoč je bil en tečaj, ne? Pa se ima več društva zdaj, ne, v Mariboru.
2: No, ampak rekli ste, da osnovni tečaj, koliko tečajev pa je, oziroma kako se lahko znanje nadgrajuje?
0: Aha, v potapljanju imamo osnovne te kategorije, nekoč se je reklo mlajši potapljač, torej začetnik, torej tisti, ki osvoji to znanje, da se lahko potaplja do globine 20 metrov. Ene šole imajo 18, ene 20.
1: Okay.
0: Torej, vse šole imamo približno, to je osnova. Osnova. Potem je starejši potapljač, se je nekoč reklo. Ne? Torej, to je naprednejši potapljač, že s poudarkom na razumevanju fizike, poudarkom na reševanju. Bolje bil pa potapljač samostojni, smo rekli. Ne? Torej, najvišja kategorija, ne? Zdaj pač različne šole to različno imenuje, dodali so še eno vmesno. Ampak tisti potapljač pa je pol sposoben, zna vse, mi rečemo, zna vse narediti, razume vse in je torej že tisti, ki vodi potope. Torej, to je tista najvišja stopnja izobrazbe potapljača. Torej, mi temu se v naši šoli reče potapljaški mojster.
1: Aha.
0: Potem pa so inštruktorske kategorije, tam pa se, torej jaz kot inštruktor ne vem nič več, pa ne znam nič več, ampak se učim že to podajati.
1: Naprej.
0: Opazovati tečajnika, videti njegove stiske,
1: Ja, ja, ja. Okay, je pa tudi dejstvo, da iz vaših vrst črpajo kader tudi te reševalne službe.
0: Tako je, v Mariboru imamo torej sedež, našem društvu je sedež reševalne postaje podvodne reševalne službe, ki je organizirana po celi Sloveniji, 16 reševalnih postaj. Potem pa še iz našega članov našega društva se polni regijska enota za reševanje na vodi pri civilni zaščiti in zdaj je v ustanavljanju mestna enota za reševanje na vodi. Za vse te tri enote se črpa iz našega društva.
1: Vrhunsko, tako da ne samo, da delate za dušo, delate tudi za družbo in zato, da če Bog ne daj, ampak če vas rabijo, imamo vrhunske strokovnjake, da lahko pomagate. Ne?
0: Ja, to je, jaz sem se tudi vprašal, zakaj to delamo. Vse si znate predstavljati, v tej podvodni reševalni službi je pač tudi delo za utopljenci.
1: Ja, ja.
0: Mi, hvala Bogu, imamo zdaj tu na območju Maribora močna mariborska gasilska brigada, ampak če oni najdejo vozilo, šoferja ni not, pač malo pogledajo, pa pa ja, nas kličejo, pa mi iščemo. Ne? Torej, mi smo prostovoljci, pozneje pa povdam pa to. Ampak si rečeš, da je lepo, da si se v nekem svojem hobiju toliko izposobil, da si torej potrpljač mojster, da si torej varen pod vodo
1: ja.
0: In pol te država, društvo prepozna, da neka pooblastila in pol na res najlepši način lahko pomagaš, ker ko vidiš pol hvaležnost svojcev, da ne govorim zdaj, ne,
1: ja.
0: Evo zdaj mi gre res zlake gor, ne,
1: ja, ja,
0: res
1: ja.
0: Se zaveš, da res nekaj ti je v življenju ratalo, kak bi rekel, mislim, ampak mora biti pa kombinacija,
1: ja, ja,
0: mora
1: ja.
0: Biti dobro izobnjen potrpljač, društvo ima pol nekaj od tega, se vete, ugled, bla, ja. Bla, bla, ne, financ zdaj ni nekaj, zdaj, da bi rekel, da bi
1: dobro,
0: si juckali, ne, ampak je pa ugled, predvsem, ne, pa seveda ta svoj dober feeling. Ne,
1: res imaš, nekaj, da si naredil družbeno, odgovorno, koristno delo. O 50-letnici našega potapljaškega društva govorimo. Nadaljujemo takoj po Taylor Swift.

0: 28 minut, govorimo o naših mariborskih potapljačih. 50 let je praznovalo naše potapljačko društvo. Vojo Erakovič je gost v totem studiu. Vojo, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se mi zdi, da kar je pa najbolj treba čestitati vam, našim mariborskim potapljačem, je, da ste, in to je se mi zdi eden največjih, če ne največji dosežek, pustimo na tisoče vrhunsko izobraženih potapljačev in vse to. Spremenili ste odnos do naše reke.
1: Ja, to si nekako mislimo, da smo, ne?
0: Ste.
1: Torej, mi potapljaško društvo Maribor leta 94 izvedlo prvo ekološko akcijo v okviru športnega vikenda v februaru. Smo v pristanu imeli čez vikend športni vikend in potem kao, gremo te v Dravo še, ne? In te neke smeti, no, in te tisto vun cuknemo, ne, in jeseni naredimo, torej, eko akcija, ne? Torej, leta 94, torej, govorimo 30 plus let. In zdaj, reč, da smo mi očistili v teh letih, ne, si ne domišljamo, res si ne domišljamo, ne? Ampak da smo pa spremenili odnos, yeah, Mariborčano, mogoče do reke, pa mislimo, da smo.
0: Yeah.
1: Torej, temu, tej prireditvi smo dodajali mi rasla, ne?
0: Mm-hmm.
1: Torej, na začetku je bila v juniju, torej to je bil začetek otvoritve sezone, nekoč je bila polovna sezona na Dravi, julij, august.
0: Mm-hmm.
1: In torej je bila otvoritev Drave, smo rekli, in smo naredili plavalni maraton, spust smešnih plovil v 90-ih, že, ne?
0: Ja.
1: Torej, plavalni maraton, Mariborski otok Benetke, že slišalo se je vrhunsko, ne?
0: Ja.
1: In torej smo prebijali neke predsotke, ker takrat je bilo Drava res, fuj, kaj si tu se kopati, ste nori, ne? Ne razumete, mi smo pa imeli športni program še takrat, torej hitrostno plavanje in plavanje s plovutmi, in to so naši tekmovalci so plavali s tistimi monoplovutmi, ne, so plavali, so rekorde takrat postavili, ne, te proge, ne, torej, v glavnem, in potem smo dodajali še lent plažo, marsikaj smo torej na Dravi neke dogodke delali, ne, da smo v bistvu bližali meščanom, torej reko, torej vabili smo jadralce, ono, veslače, marsikaj res v teh letih je res bilo uf.
0: In zanimivo to, ko ste rekli, ne, da ja, pod vodo v prejšnjem delu pogovora živijo ja, ribe, raki, v Dravi tudi pralni stroji, skuteri, ja. Mislim, ogabno.
1: Ja, samo tudi ribe in raki.
0: Ja,
1: in školjke, ne, da se ne motimo. Ne.
0: Ja.
1: Torej, ribe, mi se šalimo, ne, naprimer, ne, ti jadranski potopljači, ne, rečemo, da največjo ribo, ne, ko tečajniko rečeš, boš itak videl v sladkih vodah. Ne. Torej, res, ne, to so somi preko 2 metra v Dravi.
2: Wow.
1: V totih ribnikih, če tavhaš, naprej krapi, polmetrski, ne vem, somi, metrski, yeah, to ni nič takega, da morje je pa to velika trofeja, če ti vidiš tako veliko ribo. Razen sve v tropskih morjih, ko so ti morski psi, pa ne vem, kaj vse možno. Tu v Jadranu pa je to velika trofeja, če ti vidiš ribo prek pol metra. Ne.
0: Vrhunsko. In zdaj, če bi moral Vojo, zdaj ti imaš tudi zelo dolgo potapljaško zgodovino, recimo tako kot potapljač, kateri recimo en taki potop, ki ti je ostal v spominu, ena taka zgodba, prigoda.
1: Za potop res težko bi nekak izbral nekaj, ker so res vsak potop za sebe je res zgodba zase. Ne?
0: Uh-huh.
1: Torej, in na tem, kaj doživiš, kaj z so potopljači se pol pogovarjaš, ne, to je, ne vem, če si, ne potapljači si to res ne znajo predstavljati, ne. Potapljanje, v bistvu, ti držiš kot neko euforijo, v bistvu, ne, tistih 45 minut, 50 minut si tiho,
3: se to.
1: Dihaš zelo suh zrak, torej si kar dehidriran, ne, zato pijemo res to vode, je ful, ne, in pol priješ ven, kar vsi smo nasmejani, ne, in komaj čakaš, da boš, si videl tisto, ono, pa, in torej, toliko tistega navdušenja, pa pol se gre pol kao briefing, ne, torej eno uro po potopu se družimo, gremo na kakih pijačov, whatever, ne, in torej se pogovarjamo o potopu. In torej zanimivo je, da torej v druženju potapljačev, tudi če prijete v četrtek na naše klubske večere, se večinoma pogovarjamo o potapljanju.
0: Ja, no logično.
1: Torej, ja, jaz drugih nekih tak ne opazim tega, se pol v druženju nekem pogovarjajo pač normalne zadeve. Ne, pri nas pa vedno načelom, a srednja tema je to. In ali je nekdo neki tavha, ali je neka oprema, neki novi kos, ali se nekaj, v glavnem, torej znanje, tako smo zdaj prej rekli, ne, se utrjuje. In zato je idealna oblika, da če se ukvarjaš z rekreativnim potapljanjem, da si organiziran v enem potapljaškem društvu, da torej utrjuješ to svoje znanje. Ne pa samo, ok, jaz narejo izpit, zdaj pa te jaz grem tavhat, kam češ po svetu.
0: Ja, ni to, ne. Ja, ja, razumem. Definitivno je to prava pot, če vas zanima. In če zdaj recimo koga zunaj zanima in bi rad postal potapljač ali potapljačica, kakaj je pot vojo?
1: Pot je seveda, da se odločijo prvo, ne, da bojo potapljači, to je največji korak. Ne. Potem pa seveda smo mi pravi naslov, da jim pomagamo na tej poti, da se bojo izšolali, da bojo premagali mogoče svoje strahove neke, da se bojo dobro naučili in da bojo predvsem bolj varni pod vodo. Najdejo nas, vsaki četrtek se dobivamo v klubskih prostorih v Gospejni ulici za umetnostno galerijo. Na spletu nas najdejo na www.pdmb.net, torej na Facebooku imamo kar aktivno stran, skupino, torej najd nas, ne, prid do nas, po pa se mu že dalje zmenili. Ne.
2: No, pa tam so verjetno vsi podatki o tečajih pa vseh teh zadnjih.
1: Ja, so informacije, ne, torej tečaje ponovadi spomladi pa jeseni, zdaj zadnja leta naredimo še enega jesenskega za zamudnike, čeprav idealno je, da narediš tečaj spomladi. Mi ga začnemo takoj po ekološki akciji, ki je tradicionalno okrog svetovnega dneva voda, in je pol za 1. maj gremo na morje tradicionalno in tam opraviš izpit. Torej 5 tednov si tu, imaš predavanja, vaje na bazenu, pol gremo skupaj na morje, imaš še na morju vaje, opraviš izpit, imaš krst celo, ne?
0: Seveda. Potepljaške, ne? Ja,
1: in postaneš pol del potepljaške druščine, to je to.
0: Potepljaški krst, kaj te z brancinom ponagiriti, ali ne?
1: Ne, s plavutkami.
2: Iza si bil.
0: Okay, ja, dobro.
2: Imate kaki pozdrav, recimo?
0: Ja. Tako kot vem, da imajo pač čebelari danes svetovni dan tako, čebel, naj medi,
2: pa
0: te potepljači tudi.
2: Kasici, ja.
1: Ja.
2: Čof, čof, ne?
1: Ja.
3: Čof,
2: ja, ko skočiš v vodo, ne? Ali pa recimo nazaj z ladje.
1: Pri nas je vizualno, ne? V bistvu ta OK signal je najbolj pomembno. Ne? Torej, okay. Na blizu je to torej kot zelo okusno, ne? Torej, z prsti, ko skleneš. Ne?
0: Vegetine, ja.
1: Na daleč pa, ko se nekdo ti približuje s čovnom, je torej z glavo se dotakneš, mislim, z dlanjo se dotakneš v velike glave in tvoriš ta. O, ne? Okay.
0: Aha,
1: torej, okay. Vse je OK, torej.
0: Tako da, Vojo, če te zdaj srečamo.
1: Je to samo, ne?
0: To. In se ve.
1: Ne vemo, ne, da je OK.
0: Ja, prenesi vse čestitke, prosim, kolegicam, kolegom. Mi vam želimo še ogromno uspešnih in nepozabnih potopov. Še naprej skrbite za našo Dravo in bodite integralni del tega, kar Maribor predstavlja.
1: Najlepša hvala v imenu Potepljaškega društva Maribor.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prindi še drajkanta vzvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
2: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
9: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
10: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
3: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
10: Moto Team, varna hiša za moške.
9: E si, volare, oh.
11: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Stanje na naših cestah gneča še ostaja na več odsekih Štajerske avtoceste in sicer tako na relaciji Slivnica Hočem, pa tudi mimo Slovenske Bistrice v obe smeri, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Gneča še na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana je zdaj še zmeraj uro in pol. No, še enkrat pa spomnimo tudi na prometno nesrečo. Zgodila se je na Streliški cesti v Mariboru in sicer pri Molovem bencinskem servisu. Je pa cesta zaprta zaradi te sreče in sicer v obe smeri, tako da se dajte Streliški danes tam v križišču Zlatskovo torej izogniti. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
16: Že prijetnih 15 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes čez dan delno oblačno, okoli 23 stopin bomo imeli, jutri in popoldan so napovedane padavine, sicer do 24 stopin, v petek pa suho vreme spet pretežno jasno in do 25.

0: četvrtog studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 6 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, zelo zanimiv pogovor, ne?
2: Obletnici
1: potapljaškega društva, tako da če ste slučajno zamudili kmalu naši audio špajzi na totiradio.si. Drugače pa seveda vse informacije, če vas je morda zgrablo, kaj? Da bi šli pogledat svet pod gladino.
3: Ja.
1: Vse informacije na spletni strani potapljaškega društva Maribor. Bo šel Iger? Bo šla Ana?
2: Jaz bi šla.
1: Res?
2: Ja, samo...
1: Samo ne bi šla, ne?
2: Mislim, že to bi bil edini moment, da bi šla v morje, no. No, ter zato, da imam, da vidim dno, ker imam strah pred morskim dnom in če ga vidim, pol nimam straha, ker vidim, kaj je.
3: A to da pač greš.
1: Pač plitvini,
2: tak, da
1: ne?
2: Pač bi bilo potapljanje.
3: O tem tudi Marijanski jarek, ne? Pač greš dol, ne? Pač samo, da vidim pod, ne?
1: Ja, tak je.
2: V redu je, no.
1: Okej, ja, gled, če bo šla, ti bomo zrihtali, ima zvala, ja, nazaj bo klical pa. Bomo naredili reportažo.
2: Iz dna morja?
1: Ne, tebe neopreno, neopreno.
2: Ja, to si.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Desri, you gotta be, ure je 15 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, če smo se o potapljačih pogovarjali, Jeger, imam za tebe eno potapljaško vprašanje. Okay. Hvala Denis, mimo grede, ki si mi ga poslal. Če veš, zakaj se, tudi ti, Ana, lahko sodeluješ,
2: kot
0: bodoča potapljačica. Zakaj se potapljači čovna vedno nazaj odvržejo v mor? Veš, ko imajo gor celo opremo, da pridejo, zakaj grejo vedno nazaj dol?
2: Ja, kako bi šel s plavutkami naprej?
1: Ne, k sedi, pa se nazaj na
0: hrbet. Se on sedi na robu čovna in se nazaj vrže.
2: Ampak zdaj pa mi prosim povej, kak bi se ti s plavutkami na nogah obrnil, pa bi se naprej nazaj
1: vrgo? Jaz mislim, da je finta, da če bi se vrgo naprej, bi se v čovn vrgo.
0: Točno to.
1: In plavutke nima tukaj nobene vese.
2: Ne bom ti dala roke.
0: Danes je perfektno dober vic pokvarila. Daj mi roko, no, ker to je posebne sorte.
2: Bi sama sebe mogla priznanje dati, ne da sem vic pokvarila.
0: Dobro, drugače pa, ko se menimo vici oziroma slabi vici, Tine je bil včeraj spet pri Frasu in Medvarju in je začel z Čuj, Fras. Tak, ja.
3: Čuj, Fras.
4: Ja.
3: Joža, na tržnici, ne? Čujte, gospa, kaj tudi paradajz je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
4: Kaj si ti?
3: Razumeš?
4: Ne razumeš.
5: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 3 minute pred 9 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še zadnjič danes in čudovito sredo, vreme bo fino, pride Saša 9 ob 9 pa tak dalje. In ne pozabiti, ker je danes svetovni dan čebel.
1: Naj medi.
0: In še enkrat hvala lepa, kako zgleda Jeger v skoraj popolni čebelarski opremi, pa lahko vidite v naših storijih na družbenih omrežjih totega radija. Nič te.
1: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
8: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
7: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
8: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
9: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
12: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
13: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
14: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
15: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pomladna akcija Na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
1: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja. In je ura točno 9.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru se obeta podražitev programov javnih vrtcev, o katerih bodo odločali mestni svetniki na prihodnji seji. Mestna občina predlaga povprečno 7,4% uskladitev cen, saj so se povečali stroški dela zaradi plačne zakonodaje, napredovanj dviga minimalne plače in novih prispevkov, dodatno pa tudi stroški prehrane zaradi višjih cen živil in obveznega deleža ekohrane. Stroški materiala in storitev ostajajo nespremenjeni, po novem bi se ekonomske cene programov zvišale na 811 evrov za prvo starostno obdobje, 619 evrov za drugo ter 658 evrov za kombinirane oddelke, vendar končne cene za starše ostajajo nižje zaradi občinskih subvencij, ki znašajo od 21 do 33%. Ob svetovnem dnevu čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja med ljudmi in čebelami za prehransko varnost ter varovanje okolja, strokovnjaki opozarjajo na vse večje izzive za njihov obstoj. Čebele danes ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo, bolezni in tudi širjenje ponarejenega medu na evropskem trgu. Ob tej priložnosti bodo potekali različni dogodki, med drugim tudi podelitev nagrade Zlata čebela. Svetovni dan čebel je bil razglašen leta 2017 na pobudo Slovenije, prvič pa smo ga obeležili leta 2018. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Pekingu poudaril, da so odnosi med Kitajsko in Rusijo kljub mednarodnim pritiskom stabilni in trdni, Putin pa je dodal, da so dvostranske vezi trenutno na najvišji ravni doslej. Ruski predsednik je Kitajski zagotovil tudi zanesljivo dobavo energije v času bližnje vzhodne krize.
1: Je kaj takega na naših cestah?
4: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Nekaj pa ste sporočili tudi z cest.
5: Ja, servus, Viktor pri telefonu. Rad bi samo javil, da na Tržaški cesti blizu Discount Oila in Beli Clio radar.
4: Hvala za to informacijo. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
1: Pretežno jasno je in 16 stopinj v Mariboru, 16 jih imate tudi v Zaklu. Danes bo šlo do največ 23, občasno se bo vmes malo pooblačilo, jutri pa pretežno jasno vreme s kako popoldansko ploho in do največ 24 stopinj.
3: Sašinih 9 ob 9.
1: Najprej... Dobar dan.
4: Zdravo.
1: Saša in Anja sva tu. Želiva lepo dopoldne, zdaj pa na to te hude hite. 9 ob 9, več kot pol ure jih imamo brez pauze in danes recimo... se odločili, da bo to ta sreda prav fajna. Aerosmith bodo z nami in še ene legende. Dopoldne tako treba, zdaj pa neham ognjaviti. Prvi danes na seznamu Lost Frequencies, 4 minute so čez deveto in še enkrat, lepo dopoldne.
4: Zdravo!

0: Tutti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno.
12: Tvoja avantura pa nepozabna.
9: En veliki like za Ski & Bike.
10: Ski & Bike Shop pod gondolo.
13: Vse za tvoje športne užitke.
14: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
17: Zdaj za enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
16: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
18: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
19: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
18: Moto Team, varna hiša za moške.
16: E si, volare, oh.
13: To je čez pol deseto, Anja, je kaj takega na cestah?
7: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in tudi pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo promet ovira na štajerski avtocesti na izvozu Maribor sever iz smeri Maribora. Radar na vas preži v Bakovcih, to pa ste nam sporočili iz cest.
3: Ja, servus, Viktor, pri telefonu. Rad bi samo javil, da na Tržaški cesti blizu Discount Oila en beli Clio radar.
7: Hvala za informacijo. Če vi na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
13: Še aktualne temperature, 17 stopinja v Mariboru, 18 imate na Ptuju. Danes bo šlo do 23, zaenkrat je še pretežno jasno, bi se pa najobčasno malo pooblačilo. Jutri bo zelo podobno, torej pretežno jasno vreme, mogoče do poldan tudi kaka krajša popoldanska ploha. Bomo videli, temperature pa do največ 24 stopinj.
18: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Ano David in Next Summer. Še zadnji tudi hudi hit v 9 ob 9. Nova runda spet jutri, da začnemo še eno lepo dopoldne na Totem radiju, počasi pa pride tudi Toti reporter Milan. 10 pred 10.
1: Pa kaj boš nehala cmokat?
2: Jutje zlačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 pred 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sedi zgodbe. Danes je 20. maj, svetovni dan čebel. Svetovni dan na posredovanje Slovenije od leta 2017. In kdo bi bil primernejši, da na tak dan, da ga obiščemo in se pomenimo o teh izjemno koristnih živalicah, kot predsednik Čebelarske zveze Štajerske, gospod Vili. Gospod Vili, dober dan, kaka je torej situacija?
1: Ja, dober dan, lepo zdrav iz ŠČZ. Vsako leto je slabše in ljudje preprosto tega ne jemljajo resno. O tem se dosti piše, osveščeni novinarji objavljajo članke, TV oddaje so, ampak še vedno ne jemljajo resno. Čujte, Albert Einstein je napisal odgovorno in pri polni zavesti, da 4 leta po tem, ko več ne bo čebel, človeštva ne bo.
0: Ja, zelo zanimivo.
1: Ni bil on neki ferdo, ko svojih 8 jabk vsako leto šprica z nekim strupom, da nam vsi panji pocrkajo, zato da je pol 2 meseca odtukle pijam v kleti. Albert Einstein je to rekel. Ne, na zadnje morate nekaj veja, da bo ljudem blizu. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo propolisa. Če ne bo propolisa, bomo imeli rane v ustih. Če imeli rane v ustih, ne bomo mogli jesti. Brez hrane pa tako veš.
0: Ja, je konec, ne?
1: Trumenta.
0: Tak da moramo paziti bolj na čebele, ja?
1: Pa sveda moramo paziti. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo medveda. Če ne bo medveda, bo volki kuj tak hodli. Z volkom? E, nim ja. Kaj pa, ko jih je še zadi še? Trumenta, niješ kaj?
0: Ja, res je, ljudi je treba osvestiti.
1: Sveda je treba osvestiti, če ne bo čebel, ne bo meda. Te ne bo turškega meda, tudi ne. Kaj bo za 1. november, živa žalost. Plus tega, oni doli ne bo imeli osnovne sladice, bo še bolj jezni. Bolj jezni pa nočemo, ker da so vsi jezni, a tako trumenta, tako vemo.
0: Ja, zadeva je več kot resna, gospod Vili.
1: Več kot resna, ker če ni čebel, ni meda. Če ni meda, ni sveč. Če ni sveč, ni romantike doma. Ker na kamin, redko kdo f***a. Tako ti samo povem. Če pa ni, na dolgi rok trumenta. Ma ja. Samo stare ljudi, ki rabijo med spet. Pa spet trumenta.
0: Ja, hvala lepa še enkrat. Naj medi na svetovni dan čebel. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Kjer še vedno najdete jubilejne VBO premium ščitke Toti Reporter Milan. Za manj kot 4 evre so na voljo, ko velja 61% popust, je pa zaloga omejena in na voljo so samo na spletu. Tako da čim prej po svojo na vbodental.si.

0: Radovi. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
6: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
7: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
8: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
7: Moto Team, varna hiša za moške.
5: E si, volare, oh.
8: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
9: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
6: Pa klička pri treh imniki.
5: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Ej, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
14: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: In je minuta čez deseto.
17: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kolegi predsednika državnega zbora se bo danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo predsednik stranke SDS Janez Janša na tajnem glasovanju poslancev predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Kolegi pa bo danes poleg sklica petkove seje obravnaval tudi predlog sklica izredne seje za torek. Na njej bi poleg predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi obravnavali tudi dve zahtevi za parlamentarni preiskavi o tujem vmešavanju v parlamentarne volitve, ki so potekale marca, in o sumih nezakonitega financiranja političnih strank. Na Maldivih so v torek na površje dvignili trupli dveh od petih Italijanov, ki so se prejšnji teden utopili v potapljaški nesreči. Iz podvodne jame so ju po dve uri trajajoči operaciji izvlekli specializirani potapljači iz Finske, trupli pa so nato prepeljali v prestolnico Male. Spomnimo, v četrtkovi nesreči je umrlo pet italijanskih državljanov, v soboto pa je med iskanjem trupel umrl še maldivski reševalni potapljač. Dve trupli sta še vedno v jami, izvleči pa jo bodo poskušali danes. Na Mariborski kalvariji je v torek potekala 12. humanitarno-športna štengijada, na kateri se je rekordnih 91 ekip podalo po 455 stopnicah na kalvarijo. Tradicionalno prireditev je organizirala policijska uprava Maribor, zbrana sredstva pa so letos namenili Centru za sluh in govor Maribor, ki jih bodo namenili predvsem nakupu športnih rekvizitov za najmlajše.
11: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
19: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: kaj dogaja tudi na naših cestah.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter tudi med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Radar pa je v Hotizi pri Nogradu, spomnimo pa še na radar, ki je morda še vedno v Bakovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Pretežno jasno je zunaj in okoli 18 stopinj na našem koncu, danes bo šlo do 23, vmes pa že vidimo, da je malo oblačno, pa je malo sončno, pa spet oblačno, skratka muhasto vreme nas čaka danes, medtem ko jutri večinoma jasno, je pa res, da bi lahko popoldan tudi malo deževalo.
20: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
16: Ja, lepo dopoldne in kak najmedi, Anja,
18: tako.
16: Ti to moreš. Dva čebelarja imamo na Totem radiju, kar nam je izjemen ponos. Je pa res, da je samo en danes prišel primerno oblečen.
18: Ja,
16: Anja, pojačaj, če še niste videli našega igra, pa prosim me družbena omrežja, vedno sicer na lastno odgovornost in pa vse najboljše ob svetovnem dnevu čebel. 4 minute so čez deseto.
20: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Sheeran in Perfect. Tudi Sašo sem tu, želim lepo sredo, lepo dopoldne. 15 minut je čez 10 in previdno prosim, če ste na poti, sploh iz Maribora proti Slovenski Bistrici.
1: Dober dan želim, jaz si sporočil eno zadevo in sicer peljem se iz Maribora proti Slovenski Bistrici. Cirka 5 km pred Slovensko Bistrico se na tej strani ograje, ki gleda na avtocesto, pasa srnjak. Naj ljudje pazijo, ko vozijo v tej smeri, da se ne bi kaj hujšega zgodilo.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Prosim, izredno previdno in če opazite še kakšno posebnost, pomagajte ostalim in pokličite. Tu smo na 0800 10 55.

0: Felix je na Totem Radiju, na cestah pa nov radar, previdno.
1: Dobar dan, zdaj pa rada sporočila, da je v deželi pri Rušah radar in meri v smeri Maribora.
0: Najlepša hvala za klic, tu smo na 0800 1055, popolne prometne informacije pa takoj potem.
2: Lestvica totih 30.
3: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipritujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
7: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
8: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
9: Kaj si videl, kako je drago vse?
8: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
9: Pa mi ja rabimo avte.
10: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
11: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
10: Hej, Xpeng, peli me domov.
12: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
16: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
16: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
16: Ja, bom vprašala.
17: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
18: 10 in 32 minut in prosim previdno na cestah.
19: Tako, zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter tudi med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. To pa ste nam sporočili iz cest.
20: Dobar dan, zdaj pa rada sporočila, da je v zeleni pri Rušah radar in meri v smeri Maribora.
19: Hvala za informacijo, previdno pa tudi na stari cesti pred Slovensko Bistrico.
21: Dobar dan, želim, jaz ti sporočil eno zadevo in sicer peljem se iz Maribora proti Slovenski Bistrici. Cirka 5 km pred Slovensko Bistrico se na tej strani ograje, ki gleda na avtocesto, pasa srnjak. Naj ljudje pazijo, ko vozijo v tej smeri, da se ne bi kaj hujšega zgodilo.
19: Najlepša hvala za to informacijo, previdno torej tam, pa še obvestilo o radarjih in sicer radar na vas še vedno preži v Bakovcih, pa tudi v Hotizi pri Novgradu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
18: In je že oblačno. Tako muhasto vreme bo danes malo sončno, malo sivo pri največ 23 stopinjah. Če greste ven, jih imamo v Mariboru in tudi Majšperku trenutno 19. Jutri pretežno jasno vreme bo, popoldan mogoče nekaj dežja, temperature pa še za kako stopinjo više, torej do največ 24 stopinj.
22: Moje mesto,
23: tvoj radio.
24: I said, are you gonna be my girl?
2: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Tricks in Golden. Svetovno turnejo pripravljajo mimo grede. So napovedali in se veselim, ker je pri nas doma pa v avto, torej v eno, pa karta bo verjetno tudi 500 evrov. Tako da, juhuhu. Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Po 12. prideta tudi Fras in Medvar. Anja, mogoče kak je tvoj nasvet za danes?
1: Morda tudi, je pa bil sicer včeraj en tak zelo koristen, bom rekla.
0: Ja, kar.
1: Ali veste, kateri del telesa najpogosteje pozabimo nanesti kremo za sončenje?
2: Jaz vem.
1: No, da te slišim.
2: Na čokoladno oko.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Aje. Kiro, Cvetko, naj pokličem. Pršilo, proti klopu. Je to vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
0: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
5: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
6: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
1: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
6: Moto Team, varna hiša za moške.
5: E si, volare, oh.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
6: Lampiončki!
5: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, Dekvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
6: Lampiončki!
5: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: In je ura točno 11.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz lutkovnega gledališča Maribor so sporočili, da so vse predstave sezone 2025-26 uvrščene na nacionalno platformo Zlata paličica, ki predstavlja izbor kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino v Sloveniji. Pri tem so dodali, da uvrstitev celotnega repertoarja nad platformo potrjuje visoko umetniško raven ustvarjanja lutkovnega gledališča Maribor ter njegovo pomembno vlogo pri razvoju sodobnega lutkovnega in otroškega gledališča. Kot smo že poročali, je vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot razkrila, da so jo trije poslanci iz vrst Resnice obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja na nje. Ponojene naj bi jim bile premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem. Kot je dejala, naj bi poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem Resnice še niso prijeli prijave, bodo pa javno znane informacije tudi preverili. Pri tem so še opozorili na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čimprejšnji prijavi, zlasti ko gre za korupcijo, saj ta omogoča, da policija zadevo uspešno preišče. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je v torek umrlo 19 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. V ločenih izraelskih napadih v južnem delu države je umrlo še 9 oseb, 29 pa je bilo ranjenih. Pred izvedbo napadov je sicer izraelska vojska izdala opozorilo, naj prebivalci zapustijo 12 libanonskih krajev, med njimi pa ni bilo mest, kjer je prišlo do smrtnih žrtev. Izraelska vojska je v torek še sporočila, da je bil v napadu libanonskega gibanja Hezbolah ubit tudi izraelski vojak.
8: Še situacija na naših cestah.
9: Na cestah spomnimo na to.
10: Dobar dan, zdaj pa rada sporočila, da je zdaženi pri Rušah radar in meri v smeri Maribora.
9: Hvala za informacijo, previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
8: Še aktualne temperature, 21 stopinja v Mariboru, Ptujska gora enako 21 v tem trenutku. Danes bo šlo do 23, vreme bo bolj kot ne ostalo oblačno, jutri pa potem spet več sonca, mogoče kaka ploha popoldan, bo pa še malo topleje kot danes, nekje do 24 stopinj.
11: Toti radio.
7: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: Lepo sredo, lepo dopoldne.
9: Zdravo.
8: Saša in Anja sva tu še naprej, seveda z najbolj hudimi hiti. Olivia Dean bo tu s hitom Man I Need, pa tudi ta legendarna. Wet za lepo dopoldne čez par minut, tudi od začetka, še prej pa je tu Taylor Swift in Shake It Off. 3 minute so čez 11. Lepo dopoldne.
9: Zdravo.

0: Pravi Adin in Mena in nič 14 čez 11. In če še ni planov za danes, nova vojna zvesti o Mariboksu, Mandalorec in Grogu, Michael, Mortal Kombat 2 pa tudi Hudičevka v Pradi, drugi del danes ob pol šestih.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada, ti?
4: Kaj se mene ne spomnite?

0: pa imam jaz s tem, ali kaj?
1: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
0: Ne spomnim se, tak da ne.
1: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu?

0: Obupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuše? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo! Keri, daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
6: Tvoje mesto, tvoj

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Ulici 23. maja. Se vidimo. Tok, tok.
1: Kdo je?
0: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
0: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
1: Seveda, saj je sreda.
0: Super sreda, super cena.
2: Olgica, servus, ki imaš deda?
3: Se te veš, ki je?
2: V gostilni?
3: Vem CK, hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
4: MCK.
5: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
2: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Točno 11:30, Anja, kaj imamo na cestah?
13: Previdno v Vržeju pri igrišču, tam je namreč policijska kontrola, tam pa je tudi na pomorski avtocesti na izvozu Dolga vas. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
12: Oblačno je zunaj in kakih 21 stopin v Mariboru, v Podlehniku jih imate 20. Danes bo šlo do 23, jutri morda še kakšna stopinja več, vreme bo večinoma sončno, bi pa lahko popoldan tudi malo deževalo.
11: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

0: dobi me pa ne sme.
1: Flirt še 17 minut in ura bo koliko?
2: 12!
1: Tako, Saša in Anja sva tu želiva lepo dopoldne. Čez enih 15 minut, torej tudi Fras in Medvar in mogoče tudi ti ne nikoli ne veš.
2: Ja.
1: Včeraj je že bil tu in moram priznati, da je to bil en kar boljših oziroma slabših.
3: Že, Fras?
4: Ja.
3: Joža, na tržnici, ne? Čute, gospa, kaj je tudi paradajz, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
4: Kaj si ti?
3: Razumeš?
4: Ne razumeš.
5: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: In tak se zaključi toto dopoldne. Lepo sredo še naprej, Saša se za danes poslavljam. Pridejo oziroma ostane Anja, pride tak nje tudi Fras in Medvar. Mm-hmm. Mi pa se slišimo spet jutri, točno ob 9. Nič te?
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor. Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev. Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra!
5: Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa klička pri treh himnikih.
11: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
5: Maribor gradimo skupaj.
12: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: Maribor. Mesto na dlani.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cinč pula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drajkanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
6: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
8: Še minuta in ura bo 12.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Obiskovalci letošnjega festivala Lent bodo med 21. junijem in 4. julijem z veljavno festivalsko vstopnico lahko brezplačno uporabljali avtobuse Marprom. Organizatori želijo s tem zmanjšati prometne obremenitve in spodbuditi trajnostni prihod na prizorišča. Obiskovalcem priporočajo tudi uporabo sistema M-Bike ter prihod z vlakom. Brezplačen avtobusni prevoz bo veljav za prihod na festival in povratek domov. V Gornji Radgoni se je končala ureditev novega diagnostičnega laboratorija v zdravstvenem domu. Odslej ima laboratorij 2 mesti za odvzem krvi ter 2 ločeni čakalnici, pri čemer bo ena namenjena zdravim osebam, druga pa kužnim bolnikom. Kot so poudarili, je nov laboratorij pomembna pridobitev za izboljšanje zdravstvene oskrbe, kakovosti storitev ter dostopnosti diagnostičnih preiskav za okoliške prebivalce, slovesno pa ga bodo odprli v petek. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v kalifornijskem San Diego in ubila 3 osebe, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, so danes poročili policisti. Pri tem so dodali, da sta se napadalca radikalizirala na spletu, kjer naj bi se tudi spoznala, imela sta dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja. Mama 17-letnika je sicer pred napadom policiji prijavila, da pogreša sina, avtomobil in 3 kose orožja, sin pa naj bi doma pustil samomorilsko pismo, ki vsebuje zapise o rasi nevladnih belih ljudi.
10: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
11: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Kaj imamo na cestah, Marko?
13: Na cestah danes en radar, ta je v Veržeju pri igrišču, drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, lahko pokličete na 0800 055.
11: Nepremicnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Poglejmo še vreme, 22 stopinj trenutno v našem mestu, vreme je pretežno oblačno, Dornava prav tako 22, jutri pravijo, da bo pretežno jasno, vreme čez dan bo največ 23 stopinj, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, morda kje tudi kakšna kapljica dežja, pihal bo severni veter, petek pa jasno vreme, dobrih 24 stopinj bo, še vedno bo malo pihalo.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: In so skoraj 3 minute čez 12. Danes je sreda, 20. maj. Anja, Marko in Tomaž smo spet v vaši družbi in hvala lepa, da ste tudi vi v naši. Ne?
2: Ja, ja, lepo, zdravo, zdravo,
3: hvala. Zdravo.
0: Dajmo muziko, Culture Club pridejo in The Weeknd. Potem pa preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu.

0: Karma Chameleon in Culture Club na Totem Radio Hit iz leta 83. Zdaj pa smo v letu 2026, 10 čez 12. Je, Anja, Marko in Tomaž smo tu v sedanjosti.
1: Ja, dober dan.
2: Zdravo.
0: Lepo zdrav in čas je, da se vprašamo oziroma vprašamo Markota, kaj imamo danes v Frasi Medvard Show?
1: Nekaj o čebelah, jajcah in starih igrcah.
0: Super.
2: Super.
0: Najboljša možna kombinacija. Pa seveda ogromno totih hudih hitov, tako da ostanite na Totem.
3: Frasi Medvar za lepše popovdne.
4: S totimi hudimi hiti.

0: The Riddler in Gigi D'Agostino.
1: Lepo pozdravljen.
0: Iz 2000 je to že fraz nazaj, ja?
1: Lepo.
0: Pardon. Dobrih 18 minut čez 12 pa je ura in počasi je čas, da začnete malo mljaskati, ne?
1: Če še niste danes.
0: Silo, ne? Če še niste. Sicer pa je čas za glasbeni dviz, tako imenovani. Bruno Mars pride z svojim zadnjim singlom I Just Might. Ne? Predtem pa bomo slišali eno klasiko iz 90-ih. Spomnim se tega videa spota črno-beli, je. Pa taki komad mi je bil vedno na MTV-u, ko nisi mogel prešaltati, ko si pač gledal. Pa si poslušal bobnec.
1: Jaz pa še nikoli nisem gledal videa spota.
2: Tudi jaz.
0: On je majko kapo, pevec, toto štrikam, stofeki, men zdi. Taki posebni so malo. Ameriška skupina... Spin Doctor seveda in čas je torej, da si v celoti privoščimo ta komad, ki se začne z izjemnim prehodom na bobnih. Zadnji sem tudi naletel na video enko je en razlago, kak se to zaigra.
1: In znaš?
0: Ja nisem bolj probo. Ampak tak tu na posluh nikoli.
1: Nikoli?
0: Ne, ni tako enostavno. Sta pripravljena?
1: Ja, daj.
2: Sva.
0: Ali nista?
1: Sva.
0: Ja, no, da tu gledata. Ok?
1: Ja.
0: 3, 4.
1: Yeah. To bi lahko bil.
0: Yes.
2: Probaj danes.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: To je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Whoop, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Joj, znorel bom.
4: Je pa kaj je, spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še draj kanta vzvinkla.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl?
8: Je. Yeah.
7: Pa klička pri treh imenih?
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
9: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah previdno na relaciji Kidričevo-Gereča vas. V Kidričevem je prišlo do prometne nesreče, tam je popolna zapora. Radar na zadnje vržejo pri igrišču, pa previdno še v Murski Soboti policijska kontrola. Če vi opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.5.5.
15: 22 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku, spodnje Jablane prav tako 22. Jutri pravijo, da bo na našem koncu pretežno jasno vreme, največ 23 stopinj čez dan. Zgodaj popoldne lahko pride mimo kak oblak, v Podravju morda tudi kakšna kapljica pade, ampak potem se bi naj to spet spucalo po domače povedano, pihal bo severni veter. Tudi v petek še bo pihalo, takrat bo vreme jasno pri dobrih 24 stopinjah.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvrža.
0: Anja, Marko in Tomas smo tu. Zdravo!
3: Zdravo!
0: Zdravo! Zdravo, gremo naprej z muziko, potem pa bo spet čas za najpopularnejšo računalniško, telefonsko, pisarniško igro na tem planetu.
4: Na ključni članek na Wikipediji.

0: Nov singel skupine Joker Out, Odsevi sonca, ki bi mogli biti odsevi.
1: Tako.
0: Odsev,
1: ampak odsev. Zdaj pa če, zdaj so že posneli, pa vse tak, da.
0: Ja.
1: Kaj češ?
2: Ja.
0: Vse zgodi včasih, tako veš, kaj ja. Zračeš. Ok, še 19 minut in ura bo ena. Lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Dobar dan.
0: In je spet čas, torej, kot smo napovedali, za najpopularnejšo pisarniško, računalniško, telefonsko igrco na svetu. Na ključni članek na Wikipediji, kako to špilamo fraz?
1: Zgoraj levo na Wikipediji ja. So tri črtice, kliknete in izberete na ključno stran in vam nekaj vrže ven, ali pa na tipkovnici stiskate Alt plus X. In se ves čas nalaga nova na ključna stran.
0: Tako, jo preberete, se nekaj novega morda naučite, morda ste že vedeli, pa ste, pa sem vejo to. Ne? In je takoj dan bolj zanimiv.
2: Tako. Tako. Lahko Anja. Začnem? Aha, ja. Ja, če me gledate, ne vem. Gajde.
0: Kdo?
2: Gajde. So pihalo iz jugovzhodne Evrope. Se pravi, južnoevropske dude so v bistvu to.
0: Ja, res?
2: Ja, in njihov meh je običajno iz ovčje ali kozje kože. Različne regije imajo pač različne načine. Ja, eni uporabljajo zdelave, kozje, ja. Drugi ovce, ja.
0: Gajde.
2: Da, gajde, ja. Oh. Ali gajda, piše še tukaj gaida ali gajda, gajde.
0: Gajde, gajda.
1: Zanimivo.
0: Hvala lepa, Anja.
2: Ja, prosim.
0: Vidiš, jaz nisem tega videl.
2: Jaz tudi ne.
1: Ne. Precej manj dodelane zgledajo kot dude.
2: Kot
1: ne?
2: Prave. Aha, ja,
1: to
2: si šel pogledati.
1: Mejk
2: ja.
1: Je, pa ga drži.
2: Ja, pa v bistvu taka ne? Pihalna cev je ja. Sestavljena. Ja.
0: Je les tak takega močja, ne? Ja. Tako ko se ne da vsem toliko zdaj s tem obade. Ok, če lahko jaz, Zoli. Zdaj Marko Krhljar ali Krhljev mol. Med čebelarji, imenovan tudi pelodna vešča, je nočni metulj iz družine vešč, znan kot škodljivec, čigar gosenice se prehranjujejo s pravljenimi živili v človekovih bivališčih in skladiščih. Je eden najpomembnejših skladiščnih škodljivcev med metulji sploh.
1: Res?
2: Grdo zgleda.
1: Kaj to je, ta navadni mol, ali kaj, ko gre v moko, pa to ne?
0: Skoraj 2 cm ima razpon kril. Ja, ne vem, meni
2: ni to navadni,
0: ker je taki nekaj dobro. Dvobarvni. Glavo ima temno, pol je pol ga svetlega, drugi pol kril pa ima spet temno.
1: Krhljar.
0: Ja.
1: Aha.
0: Marko, kaj pa ti?
1: Ok, meni pa je vrglo ven Trnovska mafija drugič. To je roman slovenskega pisatelja Dima Zupana, ki je šel leta 97. Gre za nadaljevanje zgodbe romana Trnovska mafija in drugi del trilogije, ki je potem zaključilo delo Trnovska mafija, v tretje gre Rado.
0: A, ok.
1: Taka trilogija. Samo prvo poved bom prebral. Člani Trnovske mafije so povabili sošolca Marjančka in Jako na šolski ples, kjer naj bi bili vsi v pižamah.
0: Super.
1: To je, ba je, tak se začne. Okay.
0: Nisi ti, Anja, na, ti poznaš neke trnovske
2: ja,
0: mafije.
2: Samo
1: to zgleda ni isto.
2: Iz romana.
0: A pa so pa?
2: Ja, mogoče, jaz ja, vidi. Pa,
0: ja. Lepo zdrav, trnovski
2: ja,
0: mafije.
2: Lepo zdrav,
3: to ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Bibi Rexa in Faithless New Religion na Totem Radio. Še 9 minut in ura bo ena. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Kateri dan je danes, čebelarka Anja?
1: Svetovni dan čebel, tako. Sreda, 20. maj.
0: Tako je.
2: Res je.
0: In prav zaradi tega smo na Totem Radio dobili en prijeten obisk.
2: Tako, čebelica Anaja in čebelica Marijana sta prišli na Totem Radio.
0: Ja.
2: In sta prinesli take čudovite svečke iz čebeljega voska.
1: Mm. In zelo lepo dišijo. Ja.
2: Mm-hmm. Kot
1: da si v čebeljaku.
2: Ful.
0: Čebeljaku, take kot da si zraven čebeljaka, zraven pa so ovce in koze, pa vse je... Ni spucano.
2: Ja.
0: Taki von je.
2: Malo je poštali.
0: Tako. Malo je treba pokidat. Ne?
1: Meni se ne zdi, ampak direkt, to se vama zdi, ker nima tako
0: je. Koda so kveze.
2: To se nama zdi, ker nismo čebelarja.
1: Ja,
2: ne?
1: Ker tako. Ne
0: vesta. Okay. Tak dejansko tam diši. Tak da, hvala lepa čebelicama.
2: Ja.
0: Pravita dal za hvalo, ker že ves dan tak lepo o čebelah razlagamo, ne?
1: Ja.
2: Res je.
0: Zjutraj jeger že...
2: Bomo se še kasneje malo spomnili, ne, če mogoče kdo ni slišal.
0: Tako, pa tudi Anja bo dodala svoje, ne, kot priznana žlajdrarka medu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
2: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
2: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 €. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.

0: To je I2I. Udobje, kika, opču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bode najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Ura 13.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor je pred dobro uro začela zbirati prijave za letovanje v Poreču in domu Miloša Zidanška na Pohorju. Prijave pa letos potekajo po spremenjenem postopku, saj so uvedli novo spletno aplikacijo. Starši oziroma skrbniki so se morali prej prijaviti in ustvariti uporabniški račun ter vnesti vse potrebne osebne ter tudi kontaktne podatke otrok in družine. V primeru subvencioniranih letovanj pa je potrebno priložiti tudi potrebna dokazila. Še vedno pa se lahko prijavijo tudi prostovoljci.
6: Še vedno polnimo te ekipe, čeprav moramo povedati, da odziv naših prostovoljcev je znova lep, ampak še vedno so prosta mesta za prostovoljce pravzaprav v vseh izmenah. Tudi tukaj bomo še v maju izvedli še eno usposabljanje, torej še en sklop usposabljanj, veliko se jih je že usposobilo, pričenjamo tudi s prvimi sestanki in tudi informacije o tem, kako lahko postanete prostovoljec na naši spletni strani.
5: Je povedala Urša Žiger iz Zveze prijateljev mladine Maribor. V Mariborskem športnem parku Tabor so danes odprli prvo javno igrišče za kornhol oziroma štrbunk v Sloveniji. Novo igrišče ob košarkarskem igrišču Gorana Drangića je nastalo v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor in prinaša dodatne možnosti za rekreacijo in druženje vseh generacij.
7: Posebej veselje mi je, da je to tukaj v okviru športnega parka Tabor, ki je največji športni park v Sloveniji z več kot 60 tisoč kvadratnih metri površin, na kateri združujemo različne športe, urbanost igrišč, katera je bila tudi že z zasnovo, konkretno predvsem košarkarskega igrišča je Dragiča, konkretno narejena pred par leti, je danes več ali manj samo nagrajena še z dodatnimi urbanimi igrišči in posebno za tem lahko rečem tudi, da me zelo veseli ta prostor, predvsem ker bo to prostor druženja.
5: Je povedal direktor športa Maribor Ranko Šmigoc. Aljoša Kirič iz kabineta mariborskega župana je ob tem poudaril, da se je novi cikel participativnega proračuna že začel, občani pa so doslej oddali 173 projektnih predlogov, od tega 168 prek spletne aplikacije in 5 v fizični obliki.

0: na ceste, poglejmo, kakšno je stanje tam, Marko.
1: Previdno, še vedno v Kidričevem, tam je prišlo do prometne nesreče in je tudi popolna zapora ceste, policijska kontrola pa v Murski Soboti. Tam ste na zadnje opazili, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10 5 5.

še vreme. Delno oblačno v Mariboru, 22 stopinj je trenutno zunaj, Grajena prav tako 22. Jutri bo pretežno jasno, še kakšna stopinja več bo kot danes. Zgodaj popovdne se lahko pojavi nekaj oblakov, zapihal bo tudi severni veter. V petek pravijo jasno, še vedno bo pihalo, bo pa dobrih 24 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: In so 4 minute čez 13. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
2: Zdravo.
0: Dobar dan.
3: Lepo sredo.
2: Lepo sredo.
0: Ja, profesor, gaj,
3: križa življenje.
2: Tudi to.
0: To pa res. Čekaj, ne, bolj to želimo. Dva komada še in pride profesor, sicer pa je tukaj nov komad strani Jennifer Lopez.
3: Kaj pa te?
0: Ne vem.
3: Nima dnara,
0: ali
3: kaj?
0: Ja, kaj te jaz vem? Ali pa si išče deda?
3: Ali pa pač je samo imela val motivacije in je dala novo glasbo ven.
2: Ja, tok čas je.
0: Ker so je rekli, ej, ne, zastopniki njeni, komad moraš dati ven. Mm. A ja, točno, joj. Save me tonight, si dajmo gor, Jennifer Lopez torej.

0: O, profesor.
1: O, profesor.
2: Dobar dan.
0: Zgledaš kot ministrant.
1: Ja.
0: Nič, mislim.
1: Ali pa kot vodja strežbe v restauraciji Center.
0: Lahko bi bil tudi v klapi.
1: Tako?
2: To je najslabše, kaj lahko.
1: Klapa Britov.
2: Rajše sem še v sale. Gospod sale, ko pa da pojem. Res tega pa ne bi rabili. Tega me nočete, da bi jaz pel. Ampak imamo danes nekoga, ki zelo dobro poje in to že 80 let.
1: Ej,
0: ja. Kdo? Čer.
1: A ja, točno.
2: Čer danes praznuje 80 let.
1: In... Stol.
2: Čer, ja.
1: 80 let.
2: Verjetno bi težko našli, oziroma ni dosti takšnih izvajalk, ki so aktivne v show biznisu že tako dolgo. Kariera je začela v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ne, v duu Sony and Cher. Takrat je postala znana s hitom I Got You Babe. Mogoče se kdo spomni tiste verzije z Beavisom pa Buttheadom.
1: Ja, seveda se.
2: Kak no, takrat je pol popularizirala tako mat spet. Ne?
1: Ta-tang. Sta delala.
2: Ja, točno to, ja.
1: Ja.
2: Je torej ena redkih zvezdnic, ki je uspela v glasbi, na filmu in televiziji hkrati. Ima tudi tri nagrade, Oskarja, Gremija in Emija.
1: Wow.
2: Manjka je samo Tony, to je v bistvu gledališki Oskar in potem bi spadala v druščino, ki se je pravi EGOT. Torej Emije, Gremi, Oskar, Tony, teh tudi ni dosti.
1: Okay.
2: Elton John je en takih, recimo. Čer je imela hit v 7 dekadah. Pazi, v 7.
1: Veš, kaj to? V 7.
2: V 7 dekadah je imela.
0: Kaj je 11, je bila stara, ali kaj, kaj?
2: Ja.
1: Ja. Teže.
0: Dobro.
1: Kaj je kot ta zvezda?
2: Najstnica je bila, ne, verjetno.
1: Ja.
2: S hitom Believe je postala tudi najstarejša zvajalka za ameriško številko 1, takrat je bila stara 52 let. Je pa pesem takrat, se pravi Believe, popularizirala uporabo autotuna kot tistega nekega posebnega efekta,
1: ja,
2: ki so pa rekli Cher efekt. Ja. Ga danes slišimo v 100 milijonov komadih. Ne?
1: Res je.
2: In eden njenih največjih hitov je pa zagotovo If I Could Turn Back Time iz leta 89. Uh-huh. Pesem je takrat nastala v obdobju njenega povratka na vrhove lestvic. Gre za tako pop-rock balado o obžalovanju in želji, da bi lahko popravili napake iz preteklosti. In bolj kot to je, če se spomnite,
1: ja,
2: prah dvignil videospot. Ne?
1: Pa ne samo prah.
2: No, tudi kaj drugega, ja. Ki so ga snemali na ameriški vojaški ladji USS Missouri in Cher je takrat z njem nastopila v taki hudo provokativni opravi.

0: Spot so zato celo nekatere televizije vrtele malo bolj pozno. In, glede na to, kaj je Madonna delala, je to bilo nič. Ne?
1: In seveda so penzlači čakali na ta spot. Ne?
0: Veš, da, ne?
1: Da so pol popenzlali.
0: Tako. Zdaj ne vem, če še penzla je, no, pač, 80 let stara, ampak dobro, pač vsak ima.
1: Ja, samo čakaj, izgleda pa še vedno isto, že 40 let.
0: Ja, zdaj, kaj ima vse noto, oziroma kake add-one dodatke, ali ne?
1: Ja, tudi tu je prvakinja, ne? Koliko jim ni uspelo da so to popravljanje, ne?
0: Da so zdaj tako so, ne? Ja. Ti tako pazil, da vsako sliko, ko gledaš, tako tako da je zožana, malo slika.
1: Ja?
0: Ja, tako da se sliko zložili, tako...
2: E, če pa ima pač bolj osko faco.
0: Ne, ni, mislim, da je to tako...
1: Ali je zaradi las, ker ima vedno tako bolj lase, ne?
2: To je videl recimo... živo kdaj?
0: Ne, nisem.
1: Jedno? Ja, tu je bila.
0: Podobno je bilo pri skupini Hard.
1: Ja.
0: Ann Wilson je bila bolj močna.
1: Ona pa je bila...
0: Pa so vedno... Video spot je bil vedno ono osko skupno red.
1: Ja, mogoče so hteli na lašč.
2: No. Mogoče so Sarah Jessica Parker tudi.
1: Ja.
2: Da je v bistvu božali.
0: To se ne. Serah, ja, ok, dobro. Torej, danes praznuje čer, 80 let, vse najboljše, ne bomo rekli še enkrat toliko, ker pač, ne.
1: Bi že bilo malo.
0: Ne bo šlo skozi, ne, ampak kako desetko, dobro pa še privoščimo, je tak?
1: Tako je.
0: If I could turn back time, čer, vse najboljše.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vse nisi naročo? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, letim jaz naročo.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
1: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
3: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
4: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo po italijansko govoriš, ok?
7: Ne, samo to moje vse v moto timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
8: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
5: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
8: Moto Team, varna hiša za moške.
7: E si, volare, oh.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
2: Lampiončki!
1: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
2: Lampiončki!
1: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Stanje na cestah, to sporočate?
5: Ja, dobro dan. Jaz se peljem zdaj proti Lenartu in tu v višini Pernice je en avtomobil v jarko, pravkar notri, da, en kombi. Še je notri, gospod, če je notri, ampak samo sprint deven gleda iz jarka. V nasprotni smeri, se pravi proti Mariboru.
4: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, previdno še v Kidričevem, kjer je prav tako prišlo do prometne nesreče in je popolna zapora ceste. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Tramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora je okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno vozilo pa pred predorom Podmil v smeri Maribora, tam je tudi zaprt počasni pas. Če opazite še kaj drugega na cestah, pa prosim pokličite 080-1055.
6: 22 stopinj v Mariboru, vreme je delno oblačno, trenutno zunaj Genterovci. Ne, sem prav, tak?
4: No, verjetno.
6: 23 trenutno, jutri pravijo, da bo pretežno jasno, čez dan največ 23 stopinj pri nas, zgodaj popoldne se lahko pojavi tudi kak oblak, tiho bo severni veter, petek bo jasen pri dobrih 24 stopinjah, še vedno pa bo pihalo.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
1: Nikom bi bra. 13. in 32. 20. maja je danes svetovni dan čebel.
3: Čebel, ja.
1: Čebel.
3: Najmedi.
1: Najmedi, oziroma najžlajdra.
0: Najžlajdra,
1: je rekel Fras. To je bolj pravi izraz. Lepo prosim. Ne? In pa, ko pa greš stran, pa naj ne pika.
0: Recimo.
1: Ok, nebo, te to. Ne. Dobro, te pa nič. Najžlajdra pa bi lahko bilo.
0: To pa ja.
1: To še bi bil dober grafit. Recimo neki na taboru.
3: Predlagaj.
0: Jäger, najžlajder.
1: In pa vedlin, ono drugo.
0: Tako.
1: Čez dva komada, torej se bomo spomnili na današnja, v bistvu taka mini predavanja o čebelah in čebelarstvu nasploh strani Matica Jägera, ki je odraščal v čebelarski družini.
0: Tako, čebele so ga vzgajale.
1: Tako, zato je take barve.
3: Ker zato je tak pridn.
1: Popikalo dosti krat in čez dva tota huda hita, torej nekaj več na to temo.

0: Blaze of Glory in John Bon Jovi na Totem Radio 13:42 je ura, 20. maj je danes, kot smo rekli.
1: Tako, in svetovni dan čebel je danes.
0: Tako, in Matic Jeger, ki je odraščal v čebelarski družini, je danes tudi nekaj več o vsem tem povedal. Dajmo prisluhniti.
2: Čebelja družina je velika kot eno manjše mesto, ne? V enem samem panju živi od 20.000 do 60.000 čebel.
3: Daj nehaj.
2: Ja, in recimo
3: za... Od Ptuja do Celja, tu nekje vmes.
2: Ja, tu nekje vmes, ja. In za en kilogram medu morajo čebele obleteti 4 milijone cvetov.
3: To je... Za eno kilo.
2: Za eno kilo medu. 4 milijone. To je ogromno. Ker recimo morate vedeti, da ena čebela lahko v medni golši prenese od 20 do 40 miligramov nektarja.
3: Medno golšo?
1: Medno ja. Golšo, in, že googlam.
2: Prenese nektar, ne med.
3: Ja, ja.
2: Med nastane potem v panju, ne, ne nosijo medu. In če še niste vedeli, ona to posrka, pa nazaj ven da.
3: Teda v bistvu je med, če na nek način se začneš čebeljim bruhanjem.
2: Nekak tak, ja.
1: Ne, to se ne pove ta grdo.
3: No, ampak se nekak morajo prinesi, kak bo.
2: Absolutno.
3: Se nima to odbega, da bi si not
2: basal. Zaj za to. Čebela lahko leti na pašo 3 do 4 km daleč od svojega panja, v izrednih primerih tudi več, leti pa recimo s hitrostjo nekje 24 km na uro, oziroma na krajših razdaljah 40 km. Zelo so pametne, tudi sporazumevajo se med sabo, in sicer s plesom. Res,
3: res.
2: Take značilne zibajoče gibe imajo v smeri osmice in potem tresejo zadek tak, in brnčijo skrili in povejo, kje je paša, kak daleč je paša, pa kak intenzivna je tam paša. Tako vsaka familija ima tudi čebelja familija, enega, ki je glavni, to je matica.
3: Eno, ki je glavna.
2: Tako, no, eno, ki je glavna.
3: To matriarhalna družba je
2: res
3: to.
2: Res je. Matica skrbi za zaleganje, so torej za potomce, in pa kak se vse skupaj dogaja v familiji s fermoni. In ona s temi fermoni, ne, to so kemične snovi, lahko marsi kaj pove svojim delavkam. Recimo, zaviranje razvoja delavk, glavni fermon preprečuje, da bi čebele delavke začele zalegati jajčeca ali vzrejati novo matico, ker je lahko samo ena. Ne, dokler čebele ta von redno zaznavajo, je družina mirna.
3: Puf.
2: Ne, fermoni privrabljajo čebele spremevalke, ki matico negujejo, krmijo z matičnim mlečkom in njen von širijo po celotnem panju. In s temi fermoni tudi spodbuja čebele delavke k delu.
4: Wow, noro, no, koliko vidiš. Informacij.
1: Ja, veliko.
4: Najbolj to za eno kilo 4 milijone cvetov.
1: Ja.
0: Ja, boge.
4: Je, koliko te čebel?
0: Dosti.
1: Ja, zelo veliko. Predstavljaj si, da ena čebela naredi samo za eno žličko meda.
0: V svojem življenju.
1: Ja, tako da za naslednjič, ko boš videl glaš meda, se spomni ta, koliko čebel je potrebnih za...
4: Hvala,
1: čebele.
0: Ja, res je, hvala lepa, sicer pa...
2: Fermoni.
0: Ne?
1: Ja, niso.
4: Feromoni, ne?
0: Tako.
1: Feromoni je pravilno.
0: Ampak to ni zdaj tu bistvo te debate, ne?
4: Glavne so čebele.
0: Tako, in kak smo rekli, najmedi.
1: Tako, najmedi.
0: In najžlajdra.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvidno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, nova raziskava je zdaj prišla ven. Najboljši seks je med 22.30 in 23.00.
2: Ja, najboljše, da me budi pa sili.

0: Preverite u lestvici To tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
5: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
6: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
5: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
4: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Na Tavares Akademija Pikasi.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: Zadnici, 23. maja, se vidimo.
1: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minuta čez 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je na današnji seji obravnaval poročilo o forenzični preiskavi posnetkov v aferi Black Club. Po seji je državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk povedal, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Okej, bo to pa nekako.
3: Pardon, Anja. Ja, bi imel. Težko je, izvoli.
2: Okej, hvala. Organizatori so danes predstavili pester program mednarodnega festivala Arsana, ki bo letos med 13. junijem in 28. avgustom že 18. leto zapored potekal na Ptuju. V treh mesecih se bo zvrstilo več kot 50 dogodkov, 400 domačih in tujih ustvarjalcev. Ok, končajmo, ker ne, morem poleg vaju brat, pika.
0: Dobro, se upravičujeva, ja. Anja, in prevzemava krivdo.
2: Hvala.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa ceste, Marko?
3: Najprej spomnimo na to.
6: Ja, dobro dan. Jaz se peljem zdaj proti Lenarto in tu v višini Pernice je en avtomobil v jarko, pravkar noter, da, en kombi. Še je noter, gospod, če je noter, ampak samo sprednji del ven gleda iz jarka. V nasprotni smeri, se pravi proti Mariboru.
3: Najlepša hvala za to obvestilo tam previdno. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, promet je tam oviran. Še eno okvarjeno vozilo na izvozu Šentrupert iz smeri Maribora proti Ljubljani in še tretje okvarjeno vozilo med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri Maribora, tam je tudi zaprt počasni pas. Sicer previdno še na Štajerski avtocesti pred počvališčem Polskava v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče. Drugače pa brez večjih posebnosti o tem trenutku, če vi opazite še kaj, nič 8 nič 10 5 5.
5: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Gledamo še vreme, delno oblačno in 22 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Plotnica 21. Jutri bo na našem koncu vreme pretežno jasno, čez dan bo največ 23 stopinj, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, zapihal bo tudi okrepljen severni veter v petek, pravijo, da bo vreme jasno, še vedno vetrovno, bo pa dobrih 24 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
2: radio. Hit fraz in bedvar. Hit fraz in bedvar šov.
0: Pet čez dve, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
3: Zdravo.
0: Je, Anja, bo šlo.
3: Ja, bo. Upam, da ste se tudi vidva zresnila, da me več ne bosta motila.
4: Ja, to pa je tvoj problem, če te drugi dejavniki motijo.
0: Ja, poglej frasa.
3: Ja, kdo se ne bi smejal, ko vaja dva gleda?
0: To pa je tudi res frasa.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now in Starship na Totem Radio, 14:13 kaže ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dobro jutro.
0: In danes zjutraj.
2: Dobro jutro. To se reči, da zjutraj je bilo. Ok. Skratka, potapljaško društvo Maribor praznuje Abrahama.
0: Ja.
2: In danes,
0: vse najboljše. Ne?
2: Ja, vse najboljše, to je prvo. In danes zjutraj nas je ob tej priložnosti obiskal član društva Vojo Eraković.
3: Maribor, kot smo rekli, nima morja, ni tudi ne take slikovite morske flore in faune, kot če greš recimo na Maldive ali pa kaj podobnega, ampak je vseeno tudi ta fenomen, da ne samo, da je naše potapljaško društvo eno najstarejših v Sloveniji, tudi eni od najboljših potapljačev smo.
4: Ja, ker to izhaja iz tega velja, da kontinentalci, zaradi tega, ker imamo res radi to, koliko se enkrat odločimo, da smo potapljači, yeah. Mi še zdaj rečemo radi ljudem, ki prijajo na informativni dan, pa imajo pol, ne vem, nimam časa, ono, rečem, na pravo mesto si prišel, pa pomembno je, da si se odločil, da boš potapljač. Mm. In pol, če si se odločil, da boš potapljač tukaj na kontinentu, pomeni, da dosti svojega časa, energije, ljubezni vložiš to, da se naučiš, da protokole razumeš pravilno. Nekdo, ki pa je rojen v morju, pa mu je to dano. In pol, se pol vsi potapljajo, ampak vprašljivo pa je znanje njihovo. Ne?
3: Ja, ker je to, vseeno, kakorkoli obrnemo, je nevarno početje, ker smo v enem okolju, ki ni naravno za človeka, imamo tudi opremo ali pa vsaj fizično pripravljenost, če se potapljamo na dah, ne, in to ni hec, v bistvu. Ne.
4: Absolutno, to ni naravno okolje, torej ljudje smo rojeni za to, da živimo na površju, dihamo zrak v atmosferskem pritisku.

0: Ko se pa začnemo potapljati, je to okolje, pač, kjer živijo ribe, raki, ne vem, ostali morski organizmi. In mi smo pa tam tujci. Ne? In torej zato moramo imeti torej to avtonomno potapljaško opremo, če govorimo seveda o avtonomnem potapljanju, če je na dah, je pač samo plavuti maska, pa dobra kondicija. In če je torej avtonomno potapljanje, je pa pomembna torej oprema, znanje, protokoli. In torej, brez tega ni varnega potapljanja, pravkar se vete, se mediji so zdaj polni nesreč, teh nekih nesreč, ne? Ampak to mi rečemo, ne, da pri potapljanju se napake ne seštevajo, ampak potencirajo. Ne? Torej, nekaj, če si se narobe odločil, narobe opremo, imaš za neki potop, pa še nekaj, te že to kar velika možnost, da bo nekaj šlo narobe.
1: Si nr.
2: Ja.
1: Tako da pazljivo tam zunaj.
2: Res je, tam spodaj. Ja, tako. Vojo je povedal tudi, da ga mnogi sprašujejo, kaj človeka k potapljanju sploh pritegne in ponavadi jim odgovori tako.
0: Eni so, ne vem, imajo radi potopljene ladje, eni imajo špilje, eni ono, eni makro. Ne?
3: Ja.
0: Mene, če me vedno kdo vpraša, ne, rečem, da ti pejzaži.
3: Aha.
0: Ko se doli, ne vem, na 30 metrih izrežeš na hrbet in pogledaš steno navzgor in tiste drobne ribice, ko bi rekel nič, nobene trofeje, veš, da ne potapljači trofeja, videl sem tisto škarpeno, videl sem kirnjo, videl sem, to ni trofeja, tiste črnike, ko letijo, ampak je pa lepo. Tista stena, kakve korale ven, gorgonje, ali whatever, ne?
3: Yeah.
0: In to je, pa svetlobe, ne? Mislim, meni je to že dovolj.
1: Okay. Predstavljal sem si,
2: da se, da se vležeš na 30 metrih, je rekel.
1: Pa gledaš.
2: Ok, jaz sem enkrat probal malo se potapljati in je bilo fajn. Mislim, da sem šel na 7 do 10 metrov.
1: Ja.
2: Svetovno je bilo res, ampak sem jaz zravn onega, ne, kot
1: nekaj
2: ta pač ti nijaš pojma.
1: Tako.
2: Bolano, ampak sem imel dovolj do tu.
1: Aha, ne,
2: pa tako je, ok, pa ful je bilo pisano, pa korale, pa ribe, pa ne. Ampak vse eno, ko pogledaš stran, pa pogledaš tja dol, ko je samo tema. Veš, pa si predstavljaš, da bi zdaj... Mi je bilo malo, ok.
1: Ja, to je
2: lahko
1: grozno.
2: Zdaj gremo počasi gor, ne, tako veš, samo svaka čast. More pa biti lepo, vleš se dol pa gor pogledat. Ampak jaz bi po moje takrat v tistem momentu se poslovil z tega sveta.
1: Padel, ne zavesti, to globo.
2: Tako globoko sem, ok.
4: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
5: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
8: Zdaj se enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
7: Ne, samo to moje vse v moto, Timu. Te pa veš, da rad tja hodim.
9: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
10: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
9: Moto Team, varna hiša za moške.
7: E si, volare, oh. Odkar imam nove bicikli, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski & Bike.
9: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati. Ne zvolite, tu vas čaka. Slike. Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri Ljubljane se je zgodila prometna nesreča, promet je tam oviran. Previdno še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, pa potem še eno okvarjeno vozilo na izvozu Šentrupert iz smeri Maribora proti Ljubljani. Radar nazadnje opažen tudi v Veržeju, v coni 30, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
1: Poglejmo še vreme. Delno oblačno je v našem mestu v tem trenutku 22 stopinje zunaj, zgornje Konjišče prav tako 22. Jutri bo kakšna stopinja več, vreme bo pretežno jasno, pravijo. Na trenutke bo močneje zapihal severni veter. Pravijo, da se lahko zgodaj popovdne pojavi tudi kak oblak. V petek bo jasno pri dobrih 24 stopinjah, še vedno lahko zapiha tako imenovani severnik. Kako se imenuje? Severni veter?
2: Ja, severni Verjetno veter. Tak.
1: Severnik? Ja. Iz tabora.

0: Serbus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
1: In za vse skupaj je odgovorna Anja Škrlec. Anja!
3: Zdravo!
1: Zdravo in čestitke, Anja, ob vašem prazniku danes, svetovni dan čebel.
3: Hvala tudi vsem ostalim čebelarjem.
4: Vse najboljše.
1: Vse najboljše in najžlajdra.
3: Najmedija.

0: so nice.
1: Miles Smith in Nice to Meet You na Totem Radio. 14:39 je ura, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, Tomaž.
1: Aj.
2: Se spomniš, na dva tedna nazaj sem ti podaril album za svetovno prvenstvo 2026.
1: Ah, seveda se spomnim in nikoli ne bom tega pozabil. Hvala, dragi prijatelj.
2: Pa dobro, ne govorim tega zaradi tega, ampak,
1: kapa.
2: Ker me zanima, kaj je zdaj, si odprl že gor, vem, da sem na enih dvakrat mes sprašal, pa se govoril, ne, že 100 let je, pa še kaj imaš, kaj.
3: Pa tudi meni nisi dovolil, da ti kako slikico zalepim.
1: Ja. Seveda ne, tega se ne počne,
3: no.
1: To je prvo. Nič še nisem not za lepo.
2: Zakaj ne?
1: Če pa nijam cajta, imam pa 20 paklov pripravljenih.
2: Kak nimaš cajta?
1: Ja, ker to traja, pa moraš si vzeti zraven.
2: Ja, zvečer namesto, da greš spat, ide lepit.
1: Če te grem vun, ne?
3: Ja, pa vun te zalepi.
1: No, Anja.
3: Ja.
1: To moraš imeti mir pa čas. Se bom, zdaj bom se prisilo. Ampak plan je bil, da lepo pregledam vse, prelistam, vse preberem, ker ti novejši albumi imajo ogromno ene zgodovine noter, lahko si malo prebereš, kak je bilo slik vsega Boga. In je to poseben taki obred, ki ga ne bi rad zdaj tu izničil oziroma mu dal nižjo vrednost, kot jo ima. Da pač je album, pa nalepiš. Ja, ni glih tak, ne.
2: Ok, dobro, razumem. Maš mogoče kakega...
1: Za zamenjati?
2: Ne. Če ne, nimaš še nič odprto.
1: Ja, ne, nimam, ja.
3: Ja, počasi,
2: maš kakega igravca ali pa kako si res želiš, da bi dobil sličico?
1: Ja, Mesija.
2: Ja?
1: Ja. To si želim.
2: Ja, dobro, upam, da bo veliko.
1: Ja, jaz tudi upam. Ja, bom tak dolgo kupoval.
2: Kaj so tu tudi zlati not pa to?
1: Kdo?
2: Sličice.
1: Kaki zlati?
2: Ja, če je kaka zlata sličica.
3: Ja.
1: Ja, so, ja, neke posebne okay, imaš no. Tudi, ja, seveda.
2: Mislim, zlate, pač svetleče, ali kako.
1: Ja, ja, ja,
2: okay,
1: ja,
2: okay,
1: ja.
2: Okay.
1: So tudi te ekstra. Ba je pa, da ni stadion, not, to pa za kozlat. Ja, tak je Jäger, rekel Matic, se mi zdi. Zdaj ne vem, moram še preveriti.
2: Moš še en razlog več, da odpreš in
1: seveda,
2: vidiš,
1: tako.
2: Kaš v prvem dobu stadion. Not.
1: Ja, in da voham, ne, naprej ja, eno uro album. Bi pa pozdravil vse, ki zbirate in malo še pa se bomo mogli srečati in ne, malo spovekslati. Ne?
2: Ja.
1: No, tak da čakite, da zdaj jaz prijem zadi.
2: Ne, čez 3 tedne.
1: No, ker že ogromno ljudi lepi in so kar, ne. Ampak to, samo to bi še rad povedal, tako smo rekli prej, ne. Vsak ima neke drugačne, veš, rituale oziroma kak to mora izgledati. Recimo, eni bi radi napolnili album preden se prvenstvo začne.
2: To je kar izziv.
1: Eni pač, da ga napolnijo, enim ni marče poln. Jaz se spomnim, nekaj časa sem kupoval album in en paket, sem to not zalepal, vpisal rezultate in je to bilo to.
2: A, okay.
1: Nisem zdaj kupoval poln.
2: Toliko samo, da imaš, bil sem zraven.
1: Tako, imam tu, lahko pokažem. Ne? Zdaj pa že prejšnjo rundo smo malo bolj lepli, ne? Pa zdaj bomo tudi.
3: Dobro. Torej zdaj hočeš...
1: Zdaj, ko si odrasl bolj, ne, pa si bolj pri denarje. Zdaj to samo leti.
3: No, da, zdaj
1: trafiko, daj mi 400 paklov, pa ješ domov, ali imaš 2 tedna. Pa pač ne bomo na morje hodili, kaj zdaj?
4: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Castle of Glass in Linkin Park na Totem Radio 14 in 49, pa je ura. Lepo zdrav vsem skupaj.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Na 20. maj, ko je svetovni dan čebel.
2: Tako.
1: In danes jutraj, ker je Jäger seveda sin čebelarja in je dosti tega znanja skozi leta tudi pobral, ga je malo podelil med nas.
3: Oprašijo recimo čebele 170 tisoč vrst rastlin in imajo tako ključno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti v naravi.
4: Vemo, kaj je Einstein rekel, ne, da so nekje 4 leta, ja. Pa bi izumrlo tudi človeštvo, če bi izumrle čebele in ostali opraševalci.
3: Tako je, tako da čebele so izredno pomembne in na tem mestu naj samo pozovemo, da če ne pokusite recimo enkrat na teden ali pa dvakrat na teden nič narobe, ja. Ker s tem puščate hrano za čebele, ki pač letajo iz cveta na cvet. Fajn je tudi, če imate kaki vrt, pa tja nasadite kake medonosne rastline.
4: Uh-huh. Jaz imam ful sivke, recimo. Ne?
3: Čudovito.
4: Ja, in je genialno. In imam noter čebel, kot da sem čebelar.
3: Ja, ja, ja.
4: In kar je zanimivo, na sivki so, malo so munjene, ne? Pol malo so, veš.
3: Res?
4: Malo so, tak bom rekel, nežne.
3: No, zelo dobro in ti čestitam za to.
4: Hvala, hvala.
3: Fajn je to, da je čim več medonosnih
4: rastlin. Pa ti nimaš, ne?
3: Na vrtu, Ana,
2: imaš. Sivke sem ven vrgla, ker so bile že tako lesenele, da Bog pomaga. So pa zdaj trenutno na šnitleho, ker cveti.
3: Res je, tudi to je res. In če opazujete čebele, ko nabira med, niti ni agresivna. Lahko greš ti komod mimo, lahko karkoli drugega delaš.
4: Ja, ne napade.
3: In ne napade. Tako, tak da, bravo Ana, bravo Dejan, hvaležen. Morda tudi vede, da čebela nikoli ne pogine ali crkne, čebela umre. Dajmo si biti to na jasnem. Ne? Okay. To, kar je tako pomembna za človeštvo in poleg človeka tudi čebela umre. Vse ostale živali pa ne.
4: Lahko
2: je. A to jaz bom čustvena postala. Veš, kako on lepo govori?
3: Ja, če pa so... To so, ne vem, znane in jasne zadeve. Zdaj recimo, če pogledamo, prej še nismo nič povedali o trotih, ne?
4: Ja.
3: Tudi samci so pomembni, ne tak fejst, ampak so pomembni člani čebelje družine, saj oprašijo matico in poskrbijo za razpoloženje, panijo, ne? Številčno jih je nekaj, med nekaj sto in nekaj tisoč, jih pa nekje v sredini poletja kiknejo ven, ne?
4: Kaj pa pol?
3: Ja, to je to. Ja, res, ker
2: ali je potrebno še kaj dodati?
3: Začne primankovati hrane, ne, pa tudi v jeseni ni pravi čas za opraševanje matic.
4: Za vzdušje,
3: tako. Moš povedati, da mlada matica se na dveh paritvenih izletih pari z 12 do 20 troti.
4: Ne. Sicer trdo dela celo življenje, ampak je narava poskrbela, da je fajn. Ne.
3: No, tak da, ja.
1: Mm-hmm. Lepo.
2: Ja.
0: Boljše 20 trotov, ko en trotl. Stari čebelarski pregovor.

0: Сърцето спио с вами. Ко се туширате, се туширае с вами. Ко стоите у ютрени коници, стои с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
9: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
10: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
9: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
8: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Na Tavares Akademija Pikasi.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
6: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Še minuta in ura bo tri.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janezu Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, pa bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Organizatori so danes predstavili pester program mednarodnega festivala Arsana, ki bo letos med 13. junijem in 28. avgustom že 18. leto zapored potekal na Ptuju. V treh mesecih se bo zvrstilo več kot 50 dogodkov, 400 domačih in tujih ustvarjalcev, ki bodo z raznoliko glasbo poskrbeli za vse okuse in generacije. Kot so poudarili organizatorji, je Arsana eden najbolj prepoznavnih in žanrsko raznolikih glasbenih festivalov v Sloveniji in v tem delu Evrope. Mesto Ptuj pa z bogatim programom tako za odrasle, kakor tudi otroke, postavlja na svetovni glasbeni zemljevid. Ameriške oblasti pa so okuženega ameriškega zdravnika, ki je bil pozitiven na testu za ebolo med delom z medicinsko misionarsko ekipo s posebnim letalom, prepeljale na zdravljenje v bolnišnico v Berlinu. Pacient je okužbo s smrtonosnim virusom dobil v Demokratični republiki Kongo, kjer se virus trenutno pospešeno širi med ljudmi. Zaradi nujnosti situacije so ZDA za pomoč zaprosile Nemčijo, predvsem zaradi krajšega časa poleta. Pacient se trenutno nahaja v posebni izolacijski enoti, ki konjakom omogoča varno zdravljenje pacientov z zelo nalezljivimi in smrtno nevarnimi infekcijskimi boleznimi.

0: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
1: Previdno na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri Ljubljane se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran, promet je oviran tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa zaradi okvarjenega vozila. Mobilni radar na pomurski avtocesti pri Vuči vasi in to je zaenkrat to, če vi opazite še kaj, nič osem nič, 10 5 5.

22 stopinj in delno do pretežno oblačno vreme v Mariboru, v tem trenutku Gajševci 23, za jutri je napovedano pretežno jasno, največ 23 stopinj, na našem koncu zgodaj popoldne se lahko pojavi tudi nekaj oblakov, zapihal bo severni veter, tudi v petek pravijo, da bo še pihalo, bo pa jasno pri dobrih 24 stopinjah.

0: Hop! Daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: 3 minute čez 15. Anja, Marko in Tomaž želimo lepo sredo.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
0: In da bi vam paradajz rasto. Ko zmeš.
4: To pa je. Ne? Pa da ga ne bi osmodila.
0: Ja, da je punce lep.
4: Tako.
0: Pa za bejk. Imaš rada, Anja, volovsko srce?
2: Ja,
0: no,
2: imam.
0: Vidiš. Pa pa šteto.
2: Ja, tu ni da.
4: Nekaj več je nam krvko.
0: Ja.
4: Njom, njom, njom.
0: Če bo kjeri. Lahko.

0: dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sedi zgodbe. Danes je 20. maj, svetovni dan čebel. Svetovni dan na posredovanje Slovenije od leta 2017. In kdo bi bil primernejši, da na tak dan, da ga obiščemo in se pomenimo o teh izjemno koristnih živalicah, kot predsednik Čebelarske zveze Štajerske, gospod Vili. Gospod Vili, dober dan, kaka je torej situacija?
1: Ja, dober dan, lepo zdrav iz ŠČZ. Vsako leto je slabše. In ljudje preprosto tega ne jemljajo resno. O tem se dosti piše, osveščeni novinarji objavljajo članke, TV oddaje so, ampak še vedno ne jemljajo resno. Čujte, Albert Einstein je napisal odgovorno in pri polni zavesti, da 4 leta po tem, ko več ne bo čebel, človeštva ne bo.
0: Ja, zelo zanimivo.
1: Ni bil on neki ferdo, ko svojih 8 jab vsako leto šprica z nekim strupom, da nam vsi panji pocrkajo, zato da je pol 2 meseca odtukle pijam v kleti. Albert Einstein je to rekel. Ne, na zadnje morate nekaj veja, da bo ljudem blizu. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo propolisa. Če ne bo propolisa, bomo imeli rane v ustih. Če imeli rane v ustih, ne bomo mogli jesti. Brez hrane pa tak veš.
0: Ja, je konec, ne?
1: Trumenta.
0: Tako da moramo paziti bolj na čebele, ja?
1: Pa sveda moramo paziti. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo medveda. Če ne bo medveda, bo volki kuj tak hodli. Z volkom? Enim ja. Kaj pa, ko je še zadi še? Trumenta. Niješ, kaj?
0: Ja, res je, ljudi je treba osvestiti.
1: Sveda je treba osvestiti. Če ne bo čebel, ne bo meda. Te ne bo turškega meda, tudi ne. Kaj bo za 1. november? Živa žalost. Plus tega, oni doli ne bo imeli osnovne sladice, bo še bolj jezni. Bolj jezni pa nočemo, ker da so vsi jezni, a tak trumenta, tak vemo.
0: Ja, zadeva je več kot resna, gospod Vili.
1: Več kot resna, ker če ni čebel, ni meda. Če ni meda, ni sveč. Če ni sveč, ni romantike doma. Ker na kamin, redko kdo f***a. Tak ti samo povem. Če pa ni, na dolgi rok trumenta. Ma ja. Samo stare ljudi, ki rabijo med spet. Pa spet trumenta.
0: Ja, hvala lepa še enkrat. Naj medi na svetovni dan čebel, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Še vedno pa samo za vas na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki kot vemo je 1. aprila praznoval 25 let.
5: Zato tudi jubilejne VBO premium zobne ščetke. Ne? Trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo so samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si. We were good.

0: Mark Cohn in Walking in Memphis na Totem Radiju. Zdravo.
1: Zdravo. Dobar dan.
2: Pardon.
0: Zeti, gor štesa.
2: Ja, ok, želel sem povedati, včeraj je imel Google svojo konferenco Input-Output. Se imenuje in predstavi nekaj zanimivosti, vsaj ena na tem seznamu, ker je več nekih novosti, ki so jih predstavili, je meni izstopala, ker mi je pač to že znanstvena fantastika. Ne?
1: In to je?
2: Googlova pametna AI očala, ki pridejo baje letos jeseni, se Meta jih že ima, pa Samsung bo tudi, ampak od Googla ne, so predstavljali pač te funkcije, naprimer to, kar bomo skozi očala videli, bomo lahko kar vprašali Google AI Gemini, če nas kaj zanima, recimo, ne vem, boš šel, pa boš stal pred restauracijo, boš še gledal, pa samo rekel, ne, povej mi, kako oceno ima, ti bo rekla, ne, ali pa Anja boš gledala v nebo, pa boš videla oblak, pa boš, te bo zanimalo, kakšne sorte oblake, pač kakšne vrste, ne, in ti bo takoj povedal.
0: Ali pa boš v parku pred drevo, pa boš vprašal, kaj je to za eno drevo.
2: Tako. Ne? Pa ti bo kar, tudi navigacija bo v očalih, klici in SMS-i bodo šli preko očal, Gemini ti bo lahko tudi povedal obnovo SMS sporočil. Očala bodo ponujala, to mi je najbolj noro, prevajanje in to kar sprotno, simultano prevajanje bo jeda z glasom in tonom, ki bo podoben govorcu. Torej, če bo nekdo jezd na tebe, bo ti oni tudi prevedo v
0: jezno.
2: V jezno, da.
1: Koliko pa bodo stala ta očala? Si zasledil mogoče?
2: Milijon, ne milijon, pravim, da je milijon podatkov, je, pa nisem, nisem se prebil do tja.
0: No, ja,
2: zdaj, je pa ceni ne bojo verjetno.
1: Jaz se za to verjetno.
0: Ja, drugo leto bojo bolj tam, od 25 do 30 evrov, odvisno od bar. Letos pa še pune.
2: Skratka.
0: Grozno je to, se meni zdi, ne? Namesto, da bi hodili normalno, mislim se zdaj najrabiš jih verjetno non-stop med gor. Ne?
2: Ja, ampak so pa zdaj avtomatsko kamera je gor, ne?
0: Ja.
2: Pač fotoaparat karkoli, tak da ne vem, kak bo to zdaj z vsem snemanjem in slikanjem.
0: Se pravi, če jaz zdaj hodim po cesti in imam ta očala in ti fraz hodiš pred mano tak 6 metrov,
2: ja.
0: Ne? Pa ti rit malo ven zija.
2: Tako.
0: Lahko jaz slikam.
2: Tako.
1: In vprašaš, kaj je to?
0: Ja, bo reklo, ne vem. Je samo idi bekrajš.
2: Jaz samo čakam, no, da ko
0: ne,
2: bo to...
0: Smotam.
2: Ja, je, smotano, se strinjam. Jaz čakam, da bo, ko se bojo slejali prej, bojo se reklame znašle not v očalih. In boš ti se lepo vozil in ti bo naenkrat 5 sekundna reklama v oke.
1: Se boš zaletel.
2: Tako.
0: Ok. Super.
2: Ja.
1: No, odvisno, kako super.
0: Ne vem, no. Ampak se pa, me pa veseli, da napredujemo tehnologiji. Zdaj, če je ta smer prava, ne vem, je pa...
2: To bomo še videli.
0: Je pa neka smer, ne.
2: Ne.
0: Okay. Hvala, Marko.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: Skuti Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
1: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
0: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
1: Količine so omejene.
2: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
3: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fi.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Stanje na cestah, prometna nesreča se je zgodila na uvozu Lendava v smeri Murske Sobote, promet poteka izmenično enosmerno po nasprotnem pasu, previdno še na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri Ljubljane, tam je prišlo prav tako do prometne nesreče, previdno še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, mobilni radar pa nazadnje na pomurski avtocesti pri Vuči vasi. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
13: 22 stopinj v Mariboru, delno oblačno je trenutno vreme, počehova prav tako 22 stopinj. Jutri bo pri nas pretežno jasno, največ 23 stopinj bo. Zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, bo pa zapihal tudi severni veter. V petek bo jasno pri dobrih 24 stopinjah, še vedno pa bi naj pihalo

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in medvar. Infraz in medvar šal.
0: Ura je 15:33 minut, poslušate Toti radio in to je zelo dobro od vas.
3: Ja, hvala.
4: Hvala lepa in zdravo.
0: Svetovno. In gremo nazaj k muziki, a vič je tu in Waiting for Love.

0: Lenny Kravitz in Fly Away na Totem Radiju še 20 minut in ura bo 4. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dober dan, Tomaš. Spomnim se, da smo kakih 2 leti nazaj že to sprobavala, vmes smo pozabila na to. In danes sem nekaj slučajno sem nekje videl in sem se spet spomnil, kak je fajn, da lahko stare igrce, torej iz DOS-a ali pa iz Windowsa 95 ali pa tam nekje, špilamo danes kar v brskalniku na računalniku.
1: Kaj?
0: Res je.
1: Res?
0: Ja, Fras je našo in malo smo prej šla gledat.
1: Link mi boš mi dal.
0: Ja, dobiš.
2: Kaj boš te ti špilala?
1: Ja, kaj?
0: Kaj si špilala?
1: Super Mario sem igrala, onega zajca, kako se mu že reče?
2: Jazz Jack Rabbit.
1: E, to. GTA.
0: Ja.
2: No, mi smo malo testirali prej tukaj, recimo Age of Empires 2.
0: Seveda.
2: DSJ Deluxe Ski Jumping, prav v slovenščino si ga lahko narediš.
0: Tako.
2: Mortal Kombat, recimo je Red Alert, SimCity 2000.
0: Kaj si ti?
2: Wormsy, Heroes of Might and Magic.
0: Ja, in tudi, najpomembnejše še povej.
2: Ja, Championship Football Manager.
0: Tako. Še manager je gor.
1: Wow.
0: Izjemno. In to morate vedeti, da prav v tisti grafiki je tudi kurzor, ki se spremeni v peščeno uro, ono staro, ekasto.
2: Ja, zdaj, koliko se jaz na to spoznam, dokaj laično sem opazil, da torej se na računalniku v brskalniku emulira stari Windows ali pa stari DOS. Tako da je vse tako, kot je bilo takrat, ti pač gledaš na novem ekranu.
0: Ja, tudi Tetris smo probala.
2: Tudi Tetris, iz leta 86.
0: Tako, taki Tetris, ko smo imeli pri nas doma na 286.
2: No,
0: tako da, malo jače.
1: Wow, kako nastavljiv.
2: Jaz sem našel tudi svojo prvo igrico, tako da mogoče bote vi tudi, na dolgi seznam je teh igric.
0: Ja, kipa, zdaj to najdejo.
2: DOS.zone, torej DOS.zone. Je spletna stran. Vse jih je več, tudi če boste recimo napisali svojo najljubšo igrico, pa zraven Play Online bo našlo eno od strani. Samo pazite na viruse.
0: A bo? Bo je, šlo? Je. Ok. Hvala lepa, dragi Fras. Jaz verjamem, da bo ogromno sporočil prišlo. Kak ste rekli? Kak še enkrat povej?
2: DOS.zone.
0: Tako, stare, malo jače igrce.
2: Ja, že vem, kam delo danes. Ja,
1: ful dobro, Aladina se našla.
2: Ja, Aladina.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s Frasom in Medvarjem.

0: Takoj se vrnemo nazaj k muziki, lepo zdrav.
1: Zdravo,
2: dober dan.
0: Ampak predtem ena prošnja poslušalke Tine, ki je izgubila denarnico. Tina, povej, kaj se je zgodilo?
3: V bistvu sem jo dala na avto na haubo pri Miklavzu na Dravskem polju, pa sem se peljala proti Mariboru. Črne barve je, pa vsi dokumenti so noter. Nič 41, 322, 408, Tina Šmigoc. Vse je noter, osebna, vozniška, čisto vse, kaj možnost. Sem pa bila pri pasjem salonu, sej, pa tam dalje, proti Mariboru sem se pol peljala, tak da. Hvala.
2: Evo, če je slučajno kdo našel to denarnico, pomagajte Tini, pokličite jo, lahko pokličete tudi nas na 08 0 10 55 ali pišete SMS na 051 220 220.

0: Tanja, Marko in Tomaž se za danes poslavljamo lepo sredo še naprej in seveda tudi tokrat z vami po 16. uri Andrej Mernik.
1: Yeah.
0: Mi pa spet jutri ob 12. Tako da nič te, ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? Pet dni až nič na kartici. Dobro, eti mi jaz naročil.
6: Preverite na zelisca-cvetka.si.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
5: Zdaj se enkrat mimo Trsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
10: Ne, samo to moje vse v moto timu, te pa veš, rad tja hodim.
11: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
12: Moto tim na Belokranski v Mariboru.
11: Moto tim, varna hiša za moške.
10: E si, volare, oh.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
17: Lampiončki!
16: Prihajajo lampiončki. 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največji Štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje. Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
3: Radijska mreža Toti Radio.
18: Ura je 16.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariborskem športnem parku Tabor so odprli prvo javno igrišče za cornhole oziroma štrbunk v Sloveniji. Igrišče je nastalo v okviru participativnega proračuna, skupna vrednost projekta pa znaša nekaj več kot 7000 evrov.
20: Tu je ogromno taktične igre. V osnovi pa je čist enostavna vrečka, ki ostane na deski oziroma tukaj pač na pločevini. Šteje eno točko, v luknji šteje tri. Vedno se pa pogleda končno stanje. Vsak igralec vrže štiri vrečke. Se številka spreminjajo, se tudi zbijajo vrečke nasprotnika, potapljajo v luknu nehote ali hote, tako da je kar razgibana ta igra.
19: Je pravila štrbunka predstavil Branko Kolar iz Cornhole kluba Slivnica. Aljoša Kirič iz kabineta mariborskega župana je ob tem poudaril, da se je novi cikel participativnega proračuna že začel, občani pa so doslej oddali 173 projektnih predlogov. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk je po seji sveta za nacionalno varnost povedal, da je v Slovenijo prispelo poročilo tujega forenzičnega laboratorija o spornih posnetkih objavljenih pred parlamentarnimi volitvami.
21: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji sekretarijata sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov, posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut. Zdaj si pa predstavljate, da ta manipuliran posnetek seveda izraža interese naročnika oziroma tistega, ki želi vplivati na nekoga, da nekaj stori tako, kot je naročniku odgovarja.
19: Generalni direktor policije Damjan Petrič je potrdil, da še naprej intenzivno preiskujejo tako naročnike, izvajalce, vsebino pogovorov, oškodovance in storilce, prav tako še naprej sodelujejo s tujimi organi.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Še na ceste poglejmo, Matej.
19: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas v smeri Murske Sobote oviran promet. Zaradi okvare vozila je prav tako na pomurski avtocesti pred počivališčem Lormanje jug v smeri Murske Sobote zaprt vozni pas. Zastoj je na štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo v smeri Maribora. Poročate pa tudi o tem zastoju.
22: Dobar dan, Jana pri aparatu, jaz bi javila, da so strašni zastoji od Slivnice proti Hočam, oziroma proti Mariboru zaradi delovne zastoje.
19: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
23: Nepremičnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
23: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Prijetno, večinoma sončno vreme v Mariboru pri 23 stopinjah vmes, tudi nekaj oblake, tudi kakšna ploha je še možna danes do večera, kot vse zadnje dni. No, v Križevcih bili v temeru 22, v Dornavi 23, jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne še kakšna manjša ploha. Zapiha bo jutri severni veter, zjutraj bo 12, popoldne 24 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo in nekaj severovzhodnega vetra, bo zraven se grelo, pa se bo že do 27 stopinj.

0: Smernik.
1: Dobar dan, želim 4:04 popovdne, tudi imate Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In imamo v Totem večinoma sončne popovdne, v Tote hude hite Ace of Base pridejo. The Sign in tudi Toti hude hit. Glede na to, da je svetovni dan čebel, rekli bodo čebele, fajn ritem ujele, ne? Tudi v totem popoldneve.
2: Ja,
1: ja. Ja. Ker konec koncev toto popoldne je tudi, mislim, da danes skoraj da edini termin, ne, ko nista dva čebelarja z vami, ker Jeger je bil prebla Anja. Dobro, ajde, Saša tudi ni čebelarka, tako da smo lepo to uravnovesli danes.
2: No, vsekakor pa sva ljubitelja čebel in njihovih pridelkov.
1: In vsega sladkega. Tako da naj medi tudi popoldne.
2: In najcveti

0: Koga je svetovni dan čebel?
1: Nas, Slovence.
0: Tako.
1: Tako, tako. To smo pa res dobro dosegli in prav je tako. In tudi lepo čestitko vsem čebelarkam in čebelarjem našega največjega čebelarja na radiju Matica Jegra najdete na družbenih omrežjih. To tega radija le poglejte. Sicer pa morda še en zanimiv podatek, ne? Potem, ko je bila predlanska letina medu zelo, zelo povprečna ali celo podpovprečna, se je pridelava medu lani precej povečala in v Sloveniji znašala dobrih 4000 ton. To pa je bila največja letna pridelava, odkar spremljamo podatke.
0: Se pravi, kaj smo postali bolj prijazni do čebelic?
1: Očitno in tudi vreme je bilo verjetno bolj prijazno. Tudi to veliko krat seveda vpliva in v veliki meri. Mi dva sicer smo tem nisva toliko čebelarja, koliko sva, kaj si že premeril, bolj roži, ne? Bolj cvetlici recimo, ali kak bi temu rekli?
0: Jaz bi rekel, da smo kaj dobra vaba, ne?
1: Dobra vaba, to mi je všeč, bravo Matej.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Save My Love na Totem Radio, še ena z naše lestvice, tudi 30 lojtre dobre glasbe. Danes je 20. maj in danes je tudi svetovni dan čebel. In kako čestitamo?
1: Naj medi,
0: ja,
1: in naj cveti.
0: In naj cveti.
1: In veš, na pobudo.

Ajko, ajko, na Totem Radio ob 16.23, Andrej, želim lepo in sončno toto popoldne. Leta 1980 so legendarni Queeni imeli koncert v Los Angelesu in med drugim so zaigrali vmes tudi eno takrat vsaj nepoznano pesem. Another One Bites the Dust, ki je sploh niso hoteli izdati kot singl in na tem koncertu je bil tudi takrat še zelo mladi Michael Jackson in je oboževal Queene in jih je poslušal. Po koncertu je šel v backstage pa je rekel, ej, pubeci, kaj ste to vmes igrali? Another One Bites the Dust, to morate obvezno izdati kot singlico. In so Queeni potem rekli, ok, mogoče bo ma pubec sprav, pa so tak naredili, ne, dobili smo toti hudi, legendarni hit, ki ga poslušamo tudi 46 let kasneje. Another One Bites the Dust.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
8: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
7: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
10: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate. Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrčkih,

0: Radijski 23. maja. Se vidimo.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Spet čas, da pogledamo na ceste, Matej.
3: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga Vas v smeri Murske Sobote oviran promet, zaradi okvare tovornega vozila pa je na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Malečnik v smeri Avstrije zaprt vozni pas, poročate pa tudi o zastoju.
4: Dobar dan, Jana pri aparatu, jaz bi javila, da so strašni zastoji od Slivnice proti Hočam, oziroma proti Mariboru zaradi delovne zastoje.
3: Hvala za obvestilo, no v stroči vasi pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: Zmerno oblačno v Mariboru pri 23 stopinjah, v Bistrici ob Dravi 22, v Lipi tudi 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan spet nastane lahko nekaj kopaste oblačnosti, ta pa lahko popoldne prinese kakšno manjšo ploho. Severni veter bo zapihal jutri, zjutraj bo 12, popoldne okoli 24 stopinj.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan in lepo toto popovdne, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: Skrbi za aktualne novice, za prometne informacije. Kmalu pa vam poveva tri zelo, zelo, zelo preproste trike, da se lahko v vsakem totem popovdnevu tudi počutite odlično in predvsem sproščeno, ko pridete iz službe, pa imate polno glavo vsega, kar ste izvedeli, tudi tisto, česar niste, nas včasih mori, tako da. Dobro. Tri, ki prihajajo v nadaljevanju, poslušamo tote hude hite, evo in prejšnji teden smo vam predstavili ravno totem popovdnevu tudi nov hudi hit Prazna postelja Jana Plestenjaka in pa Flirtov, kaj več o njem sta Jan in pa Rok Lunaček tudi povedala za toti radio. Sicer pa poslušamo zdaj, da se spomnimo, kako zveni toti novi hit, prvo skupno sodelovanje, torej Jana Plestenjaka in skupine Flirt, tukaj je Prazna postelja.

0: Summer in Undressed, totem popoldnevu na Totem Radio. Matej in Andrej živiva lepo toto popoldne.
1: Zdravo.
0: Tako, in če ste prišli zmatrani danes iz službe, pa bi po eni strani eni bi radi malo bolj prišli k sebi, da bi še zunaj kaj naredili, drugi bi mogoče malo zadremali. Našel sem tri res, ampak res preproste trike, kak se počutiš odlično, tudi ko utrujen priješ iz službe. Recimo, če bi radi zadremali, pa ne morete, ker je pred vsega v glavi, hitro utripate z vekami eno minuto in človek ve postane zaspan. Ne? To je prvi taki trik. Drugi, če nimate energije za popodansko delo doma, si baje, greš v kopalnico, pa si poščetkaš zobe z levo roko. Ne z desno, ampak z levo, ker to potem prebudi naše možgane in smo spet bolj aktivni. Poskusite to, to mora biti kar zanimivo, po mojem, ne? Kar zanimiva izkušnja. In če ste iz službe prišli živčni, nervozni, stisnete nos skupaj s prsti, tak?
1: Ja.
0: Ja, držite nekaj sekund in evo, potem spustite. Pa res.
1: Se ti zdi?
0: Ja, ful. Daj, lepo te prosim, nehaj z vekami utripat, ker mama novice čez 15 minut.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še to ti hudih hitov.

0: Bruno Mars, I Just Might na tem radiju in 8 minut manjka do 17. Previdni bodite na Mariborski vzhodni obvoznici. Lepo zdrav.
1: Jernej tukaj, pred predorom Malečnik, meri Lenarta, je tovornjak 2 metra pred predorom se pokvaril. Ni označeno nič, možnosti na leta je, tako da po pameti pa počasi.
0: Hvala lepa za opozorilo. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če opazite še kaj.
2: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Če bi danes kaj nostalgičnega še vedno ob 40. obletnici Top Guna, si tega lahko pogledate na velikem platnu v Mariboxu danes ob 17.40 ali pa potem nadaljevanje Top Gun Maverick ob 20.10. Za celo družino Super Superge, nova animirana družinska postološčina ob 17.50, potem je tu akcijska drama Siva cona ob 18.45, 19.50 in 20.45, če vedno Michael, glasbena drama o Michaelu Jacksonu ob 19. ali pa Hudičoka v Pradi 2 ob 17.30, 19.10 in 20. Fajn se mejte tudi danes v Mariboxu.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: super high Nika following the sun. In ko smo že pri soncu danes večer, ko bo sonce počasi zašlo, vas v totem studiu čakava tudi s Tinetom, ker danes je sreda in zvečer bo čas za ponovitev lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe vabljeni, torej v najno družbo med 20. in 23. danes večer. Sicer pa se spomnimo še malo, kak odličen je vrh, torej najboljši trije totih hiti na lestvici ta teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
3: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
2: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
3: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na up.fan.
7: Vasta gama di motociclete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet e Benelli.
8: Zdaj za enkrat mimo drsta pelo, pa italijansko govoriš, ok?
7: Ne, samo to moje vse v moto, timu. Te pa veš, rad tja hodim.
9: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
10: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
9: Moto Team, varna hiša za moške.
7: E si, volare, Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je...
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
12: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
11: Naš Maribor.
12: Mesto na dlani.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
16: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanci bodo v petek glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja, medtem ko koalicijska pogodba prihodnje vlade še čaka na podpis. Po neuradnih informacijah nova koalicija načrtuje krajše obdobje bolniške odsotnosti v breme delodajalca, obvezna družbeno koristna dela za prejemnike socialne pomoči ter brezplačno odprtje bančnega računa in 5 brezplačnih dvigov na bankomatih mesečno. Predvidevajo tudi ponovno uvedbo avtocestne policije, strožjo azilno politiko ter naključno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Evropski parlament in države članice Evropske unije so dosegle začasni dogovor o odpravi preostalih carin na uvoz industrijskih izdelkov iz Združenih držav Amerike. Evropska unija bo ob tem omogočila tudi ugodnejši dostop za ameriško morsko hrano ter nekatere kmetijske proizvode. Dogovor vključuje varovalni mehanizem za zaščito evropskih proizvajalcev v primeru povečanega uvoza iz Združenih držav. Nogometaši Arsenala pa so krog pred koncem prišli do prvega naslova angleškega prvaka po letu 2004, potem ko je Manchester City le remiziral na gostovanju pri Bournemouthu.

0: In Mateka imamo na cestah.
1: Prometno nesrečo, zaradi katere je na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas v smeri Murske Sobote oviran promet, pazljivo pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici.
2: Jernej, tukaj pred predorom Malečnik, smeri Lenarta, je tovornjak 2 metra pred predorom se pokvaril, ni označeno nič, možnosti na leta, tako da po pameti pa počasi to.
1: Hvala za obvestilo. Radar Kedi pa na voznike preži v Bakovcih in meri v smeri do Kležovja, radar tudi v Stroči vasi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 23 stopinjah, v Gornjih Petrovcih in v Framu tudi 23 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme, kakšna ploha lahko še nastane danes popodne, pa tudi jutri popodne v naših krajih, bo pa jutri še zapihal severni veter. 12 stopinj bo zjutraj, približno 24 potem popodne. No, v petek in soboto bo večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in do 27 stopinj.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, Matej in Andrej vam še naprej živiva. Lepo toto popoldne.
2: Zdravo.
1: Tako k eni resni temi v nadaljevanju v naši rubriki Totalno lokalno. Vsi smo se že kdaj soočili z izgubo. Vsi se še bomo, zagotovo. No in v pogrebnem podjetju Maribor kot prvi v naši štajerski regiji organizirajo brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Kako se skupaj deluje, kdaj bodo ta srečanja, komu vse so namenjena in za koga koristna, v Totalno lokalno z direktorico Lidijo Pliberšek že po treh totih hitih.

0: Totalno lokalno.
1: Pozdravljeni v Totalno lokalno, v totem popoldnevu. Danes na obisku pogrebnem podjetju Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor, kjer kot prvi v štajerski regiji organizirajo brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Več o samem izvajanju programa se je pogovarjala kolegica Anja Škrlec z direktorico Lidijo Plibršek, torej z direktorico pogrebnega podjetja Maribor. Zanimalo nas je, zakaj so se odločili, da takšna srečanja sploh uvede.
2: Zdaj mogoče prvo izpostavim to, da se v pogrebnem podjetju Maribor se vsakodnevno dejansko srečujemo s svojci v njihovih najtežjih trenutkih ob izgubi bližnjega. In zato dobro vemo, kako pomembna sta razumevanje in podpora ob samem slovesu. Vendar v bistvu zaznavamo, na nas se obračajo tudi ljudje po pogrebu, ko tudi kasneje govorejo različne informacije in formalnosti, da nam veliko krat povedo, kako težko je šele pogrebu, ko ostanejo sami za svojo izgubo in da v slovenskem prostoru pač ni veliko podpore za to skupino ljudi. Mogoče delno hospic, širše pa tudi ne. Zdaj, glede na to, da se javno podjetje svojo vlogo razumemo gotovo širše, ne zgolj kot za organizacijo pogrebnih storitev, smo se odločili, da nudimo podporo ljudem v času žalovanja in izgube, da jim omogočimo to brezplačno srečo.

0: tveganje ob izgubi in čelovanju.
1: Srečanja so torej namenjena ljudem, ki se soočajo z izgubo najbližjih. Je program namenjen samo odraslim ali morda tudi otrokom?
0: Program pa je namenjen pravzaprav odraslim posameznikom, ki se soočajo z izgubo bližnje osebe. Zdaj, glede na to, da je predavateljica priznana mednarodna akreditirana coaching, je v prvi vrsti so ta srečanja namenjena torej odraslim osebam, ne otrokom, koliko se bo pa izkazovalo tudi, da je ta potreba prisotna širše, pa bomo tudi razmišljali o širšem naboru teh aktivnosti in pa tudi predavateljev.
1: Gospa Plibešek, povejte nam še na kakšen način in kje bodo ta srečanja potekala?
0: Zdaj v prvi vrsti, torej v pogrebnem podjetju Maribor, razumemo žalovanje kot en proces, kot naravni proces, ki potrebuje svoj čas, razumevanje in podporo okolja. In kot inštitucija torej omogočamo, da se bodo v tej večnamenski dvorani na Pobrežju vršile, v bistvu potekala srečanja, ki naj bi bila v manjših skupinah, v tem nekem zaupnem okolju, vsak zadnji torek v mesecu med 16.30 in pa 18.30.
1: No in kdaj bo prvo srečanje, seveda kako se vsi zainteresirani lahko prijavijo?
0: Prvo srečanje bo 26. maja ob 16.30 v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor. Udeležba, kot sem povedala, je brezplačna. Vodi Ana Kordeš, da je mednarodno akreditirana coachinga in mentorica z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z ljudmi v obdobju stiske. Lahko se prijavijo tako, da pridejo na pogrebno podjetje, pa povejo, da bi želeli sodelovati ali se bodo neposredno tej akreditirani mentorici vsi prijavljali. To prvo srečanje je pogotovo odprto in lahko pride vsakdo, da se tudi zazna v kakšni obliki in na kakšen način se bodo ta srečanja vršila.
1: Zagotovo še ena dobrodošla in koristna novost v našem mestu, lepo vabljeni torej vsi tisti, ki se soočate z izgubo najbližjih, da se srečanja tudi udeležite.
2: Tvoje mesto.

0: Legendarna rock balada iz začetka 90-ih, Heart, so bili z nami All I Wanna Do Is Make Love To You med totimi hudimi hiti na Totem Radiu. In zdaj še malo Fras in Medvar show, danes med 12 in 16 so bili z vami Fras, Medvar in pa Anja in dobili smo koristen nasvet za naše zdravje.
1: Vprašali so tri onkologe, kaj je najbolje jesti za zajtrk in vsi trije so odgovorili isto.
2: In?
1: Kaj mislite? Ne, nič. Kafe.
2: Kakšno sadje?
1: Ne. Jajce. In zelenjava. To dvoje.
2: No. Kar jaz jem torej.
1: No, ja. Evo.
3: Ja. In boš živela 118 let.
2: Super.
3: Križ te oba glih tako bo lev.
2: Tako sem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
9: En veliki like za Ski and Bike.
10: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
16: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
16: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
16: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Radijska mreža, Toti radio.
0: Precej pestro še vedno ostaja na cestah, Matej, izvoli.
17: Zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas v smeri Murske Sobote še vedno oviran promet. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred pokritim vkopom Malečnik v smeri Avstrije zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Radar pa je pri Svetem Tomažu v Renault Kadžarju, radar tudi v Lendavi pri železniški postaji in radar Kedi še v Bakovcih, ta meri v smeri do Kležovja. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Oblačno je v Mariboru pri 23 stopinjah, na Cvenu 22, tudi v Mihovcih 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopast oblačnosti, popoldne pri nas tudi kakšna manjša ploha. Severni veter bo zapihal čez dan, zjutraj bo 12, popoldne okoli 23 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, bodo pa temperature nad 25 stopinjami celo do 27 se bo segrelo.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: Kar poka, ne, New Religion, BB Rexa in pa Faithless na Dotem Radiu, za kar 10 mest so ta teden skočili tudi na naši lestvici totih 30 na odlično 8. mesto. Je pa to toti hudi hit, ki je danes zjutraj tudi popolnoma prevzel toto jutranjo ekipo.
1: Pa še menjava žarnice v diskoteki.
2: Pa kocko, ko delaš, ja, to je to, pa se že slačimo.
1: Pa kurbaš motorko, ja. Aha, nagi, kurba,
2: ja,
1: motorko,
2: to je na pohorju, delam, ja.
3: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, nova raziskava je zdaj prišla ven. Najboljši seks je med 22.30 in 23.00.
2: Ja, najboljše, da me budi pa sili.

0: Je izjemno, 43 let po tem, ko je pesem izšla, Michael Jackson in pa Beat It, je tudi danes še vedno na vrhu Spotifyjeve Top 50 Global lestvice, kar se streamov tiče, torej pretoko, ne, 6 milijonkrat jo svetovno prebivalstvo pretoči na Spotifyju samo vsak dan Michaela Jacksona in Beat It. Kmalu prihajam tudi toti reporter Milan, po 18. še prej Matej Regen z aktualnimi novicami.
1: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
2: Ja, majster zvezac, no to.
1: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
8: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
9: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
8: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
7: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
10: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni
1: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Vasta gama di motociklete Honda, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, Italjet, Ebenelli.
1: Zdaj za enkrat mimo Trsta pelo pa italijansko govoriš, ok?
10: Ne, samo to moja vse v moto, Timu. Te pa veš, rad ja hodim.
11: Največja zaloga motornih koles in skuterjev.
4: Moto Team na Belokranski v Mariboru.
11: Moto Team, varna hiša za moške.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk je po seji Sveta za nacionalno varnost povedal, da je v Slovenijo prispelo poročilo tujega forenzičnega laboratorija o spornih posnetkih, objavljenih pred parlamentarnimi volitvami.
4: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji Sekretarijata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov. Posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut. Zdaj si pa predstavljate, da ta manipuliran posnetek seveda izraža interese naročnika oziroma tistega, ki želi vplivati na nekoga, da nekaj stori tako, kot je naročniku odgovarja.
3: Generalni direktor policije Damjan Petrič je potrdil, da še naprej intenzivno preiskujejo tako naročnike, izvajalce, vsebino pogovorov, oškodovance in storilce, prav tako še naprej sodelujejo s tujimi organi. Predsednik državnega zbora in prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je ljubljanskemu tožilstvu predal podpisane izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja in vplivanja nanje, kdo naj bi stal za pritiski ni želel razkriti, se po njegovih besedah ne želi vplivati na delo organov pregona. Ob tem je opozoril, da se o teh očitkih javno govori že več dni, preiskave pa še niso stekle. Podprl je tudi ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici v podaljšku po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 4-5. Po treh dvobojih ima Slovenija v Friburgu izkupiček eno zmago in dva poraza ter 3 točke. Naslednja tekma je očakana nocoj ob 20:20, ko je bo nasproti stala Švedska.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Kaj imamo na cestah, Matej?
3: Ja, zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas v smeri Murske Sobote še vedno oviran promet. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je tik pred pokritim okopom Malečnik v smeri Avstrije zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Radar pa na voznike preži pri Svetem Tomažu v Renokadžarju. Radar tudi v Lendavi pri železniški postaji. Radar Kedi še v Bakovcih, ta meri v smeri do Kležovja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
7: Nepremicnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Maribor je oblačno pri 21 stopinjah, 21 tudi v Sladkem vrhu, Hrasti v Moti, stopinja več pri 22, jutri večinoma sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ti oblaki pa potem popoldne nad naše kraje lahko prinesejo tudi kakšno manjšo ploho. Zapiha bo jutri severni veter, zjutraj bo 12, popoldne 24 stopinj. V petek in v soboto bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ob severovzhodnem vetru se bo se grelo celo do 7 in 20 stopinj.
9: Toti Radio.
10: In v Totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar dan in še naprej lepo toto popovdne želiva z Matejem Regentom.
3: Zdravo!
2: Toti reporter Milan tudi pride čisto v stilu današnjega dneva. Svetovni dan čebel je še vedno naj medi in naj bo toti reporter Milan po treh totih hitih.

Že skoraj 20 let, kar klasika med totimi hudimi hiti Beyoncé in pa Halo na Totem Radiu. Skrajni čas je 17 čez 18. ura. Toti reporter Milan in svetovni dan čebel je danes.

0: dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sedi zgodbe. Danes je 20. maj, svetovni dan čebel. Svetovni dan na posredovanje Slovenije od leta 2017. In kdo bi bil primernejši, da na tak dan, da ga obiščemo in se pomenimo o teh izjemno koristnih živalicah, kot predsednik Čebelarske zveze Štajerske, gospod Vili. Gospod Vili, dober dan, kaka je torej situacija?
1: Ja, dober dan, lepo zdrav iz ŠČZ. Vsako leto je slabše in ljudje preprosto tega ne jemljajo resno. O tem se dosti piše, osveščeni novinarji objavljajo članke, TV oddaje so, ampak še vedno ne jemljajo resno. Čujte, Albert Einstein je napisal odgovorno in pri polni zavesti, da 4 leta po tem, ko več ne bo čebel, človeštva ne bo.
0: Ja, zelo zanimivo.
1: Ni bil on neki ferdo, ko svojih 8 jab vsako leto šprica z nekim strupom, da nam vsi panji pocrkajo, zato da je pol 2 meseca odtukle pijam v kleti. Albert Einstein je to rekel. Ne, na zadnje morate nekaj veja, da bo ljudem blizu. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo propolisa. Če ne bo propolisa, bomo imeli rane v ustih. Če imeli rane v ustih, ne bomo mogli jesti. Brez hrane pa tako veš.
0: Ja, je konec, ne?
1: Trumenta.
0: Tak da moramo paziti bolj na čebele, ja?
1: Pa sveda moramo paziti. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo medveda. Če ne bo medveda, bo volki kuj tak hodli. Z volkom? Enim ja. Kaj pa, ko jih je še zadi še? Trumenta, niješ kaj?
0: Ja, res je, ljudi je treba osvestiti, gospod.
1: Sveda je treba osvestiti, če ne bo čebel, ne bo meda. Te ne bo turškega meda, tudi ne. Kaj bo za 1. november, živa žalost. Plus tega, oni doli ne bo imeli osnovne sladice, bo še bolj jezni. Bolj jezni pa nočemo, ker da so vsi jezni, a tak trumenta, tak vemo.
0: Ja, zadeva je več kot resna, gospod Vili.
1: Več kot resna, ker če ni čebel, ni meda. Če ni meda, ni sveč. Če ni sveč, ni romantike doma. Ker na kamin, redko kdo f***a. Tak ti samo povem. Če pa ni, na dolgi rok trumenta. Ma ja, samo stare ljudi, ki rabijo med. Spet. Pa spet trumenta.
0: Ja, hvala lepa še enkrat. Naj medi na svetovni dan čebel. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi danes, ko je svetovni dan čebel, si lahko naročite svojo vrhunsko premium zobno ščetko VBO. Omejena količina jubilejnih totega reportera Milana je za neverjetno ceno še vedno na razpolago za 3,90 € samo na spletu na vbodental.si.

Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love, pa je že tudi hit, ki je pripravljen za Madonin bodoči 15. studijski album. Dobro se drži punca, nikaj. Blondie poslušamo zdaj The Tide Is High, samo da vas spomnim, ob 19. je premiera v Mariboxu. Vsi, ki ste karte dobili tudi pri nas, ekskluzivno na Totem Radiu, Mandalorec in Grogu, seveda tako kot se spodobi, ne samo za oči, ampak tudi za ušesa z Dolby Atmos zvokom. Ob 19. torej tako da počasi je treba pod noge in definitivno uživajte danes na premieri, ki jo že res kar nekaj časa pričakujemo. Mi pa poslušamo Blondie, The Tide Is High.

0: Сънищата спио с вами. Ко се туширате, се туширае с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio Maribor.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je...
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
6: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Previdno stanite na cestah, sploh kar se Randarju tiče. Randar je še vedno v Kedi v Bakovcih, med smeri do Kležoja in tudi v Lendavi pri železniški postaji, previdno zaradi radarja. Imejte pa mislih tudi danes po noči, če boste na pot

0: Kakšen lep spomin je bil za to na film Dirty Dancing, dragi ljubitelji glasbe in filma iz 80-ih, Eric Carmen in pa Hungry Eyes smo poslušali na Totem Radiu. Še vedno pa lahko pomagamo tudi naši poslušalki Tini, da najde izgubljeno denarnico.
1: V bistvu sem jo dala na avto na haubo pri Miklavzu na Dravskem polju, pa sem se peljala proti Mariboru. Črne barve je, pa vsi dokumenti so noter. Nič 41, 322, 408, Tina Šmigoc, vse je noter, osebna, vozniška, čisto vse, kaj je možno. Sem pa bila pri pasjem salonu, sej, pa tam dalje, proti Mariboru sem se pol peljala, tak dan. Hvala.
0: No, tudi če slučajno številke od Tine niste ujeli, jo imamo pri nas v redništu, tako da upamo, da se zadeva reši še pred večerom. Toto popovdne. Andrej.

Eva Boto, če bi mi dva. No, Eva Boto absolutno še ne praznuje 80-ke, jo pa zato danes šer. In že smo je čestitali zjutraj, pa tudi profesor Križanič je in tako naprej, ampak je prav, ne, ko ima tako vsestranska umetnica, pevka, igralka in še marsikaj. 80. rojstni dan si moramo en njen toti hudi hit privošči tudi v totem popoldnevu. V šestih desetletjih je vsakem imela number one hit in še veliko drugih glasbenih rekordov drži, na polici doma pa ima tudi Oskarja. Vse najboljše!

0: Jeff Ross? Cine tău slabi viț? Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
0: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.

0: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavi v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: En veliki like za Ski and Bike.
1: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Ura je 19.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanci Nove Slovenije, Demokratov in Resnice predlagajo, da državni zbor ne dovoli razpisa referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sklicujejo se na ustavo, ki v določenih primerih med drugim pri davčnih zakonih in odpravi proti ustavnosti referendum prepoveduje. O predlogu bo državni zbor odločal v kratkem, po ocenah pa naj bi bil potrjen. Sindikati, ki so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum, pa že napovedujejo, da bodo v primeru zavrnitve zadevo presojali na ustavnem sodišču. Svoboda je umaknila zahtevo za izredno sejo državnega zbora, kjer bi obravnavali preiskavi o tujem vmešavanju v volitve in domnevnem nezakonitem financiranju strank. Namesto tega predlagajo združitev te preiskave z zadevo Black Cube. V Svobodi poudarjajo, da bi zaradi različnih zakonskih postopkov lahko nastali dve preiskavi z enako vsebino. Pobudo za podobni preiskavi so sicer vložile tudi stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica. V Svobodi zato pozivajo k uskladitvi in morebitni združitvi postopkov. Po operni noči v Mariborskem mestnem parku konec maja bodo ljubitelji opere v začetku junija znova prišli na svoj račun. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj in opera SNG Maribor pripravljata gala operni večer na Gaju nad Mariborom, ki bo v petek 5. junija ob 19. uri. Vstop bo brezplačen, organiziran pa bo tudi avtobusni prevoz iz Kamnice in Brestrnice. Operna glasba bo nato 10. junija zazvenela še na grajskem dvorišču Gradurače. Na obeh dogodkih bodo nastopili simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor ter priznani domači in tuji operni solisti pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča.

Na ceste naj vas opozorim, da bo zaradi del po noči med 21. in pol peto jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo ta čas po regionalni cesti. Sicer v tem trenutku brez večjih posebnosti, če še vi karkoli opazite na poti, pa nam to sporočite na 0800 10 55.

0: Maribor imamo 20 stopinj, 21 v Staršah, v Turnišču pa 22. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne morda kakšna zelo kratkotrajna ploha. Zapihal bo tudi severni veter, zjutraj bo tako 12 stopinj, 24 pa popoldne. V petek in v soboto kaže na večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, nekaj severovzhodnega vetra bo zraven, proti vikendu pa se bo segrelo celo tam do 27 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, dobro večer. 19:04 minute. Nismo še bili v naši audio špajzi danes, kaj je tam novega in kaj si komod lahko privoščite tudi v današnjem večernem času in bo zelo pasalo, vam povem, po treh. Ed Sheeran, Beach Boysi in zdaj Cyril, toti hudi hit, Stumbling In.

Zelo lepa je, če nas takim lepim tudi plesnim video spotom, če se ga pogledate, Thinking Out Loud na Totem Radiu. Tudi mi še vedno mislimo na glas, ker nam na glas v ušesih še vedno odzvanja nedavni Toti Live koncert, ki je bil prejšnji četrtek v Totem studiu zvečer. Dimek in Klarič sta bila z nami in res je bilo izjemno.

0: Ja, tudi ta je bila o obletnici, ne, v kateri se marsikdo od nas komot najde. Skratka, cel toti live koncert Dimeka in Klariča še vedno najdete v naši audio špajzi, je zelo zaželjen trenutno, zato dajte, izkoristite morda današnji večer, ga poglejte in ga poslušajte tudi tam v audio špajzi na totiradio.si.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Jan Plestenjak je bil to in šli smo na polno. Upam, da bodo tako šli danes tudi naši hokejisti, slovenske hokejiste. Namreč nocoj na svetovnem prvenstvu v Friburgu čaka že četrta tekma. Pomerili se bodo s Švedsko. Risi so na prvih treh tekmah zbrali 3 točke, kar je njihov najboljši začetek v elitni diviziji. No, 2 točke proti Češki in pa 1 proti Slovaški. To je definitivno več od pričakovanj. Tokrat pa jih čakajo spočiti Švedi, kar pomeni, da bo treba navijati nocoj 20 čez 20.
1: Tutti radio! Same najboljše! Odvedno!

0: Melanie Fiona, Monday Morning, to je Toti Radio in kmalu pride še Gracie Abrams s totim hudim hitom. That's so true, poslušamo takoj, ko še enkrat preverimo, kje bodo danes po noči zapore na avtocestah in kakšno vreme nas čaka vikendu naproti.
1: Toti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno.
5: Tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski & Bike.
1: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 19:32 na cestah, v tem trenutku v našem koncu brez večjih posebnosti, imejte pa v mislih, danes po noči bo kar nekaj zapor na štajerski avtocesti zaradi del, med Šentrupertom in Vranskim bo proti Ljubljani avtocesta popolnoma zaprta med 21 uro in pol peto jutri zjutraj, obvoz bo v tem času po regionalni cesti. Na odseku Dramlje Slovenske Konice bo med 21 in pol peto zjutraj promet potekal po enem pasu vsako smer, zaprt bo v tem času tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na cestah. V Mariboru ostajamo pri 21 stopinjah Celzija, v Janževem vrhu 21, tudi v Voličini 21 stopinj, jutri pa večinoma sončno vreme, nekaj kopastih oblakov lahko popoldne prinese kakšno manjšo ploho, zapiha pa bo severni veter, zjutraj bo 12, popoldne 24 stopinj. V petek in v soboto večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature bodo šle proti 27 stopinjam.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Toti radio, to

0: Še vedno noro divje, Ricky Martin pa Livin' la vida loca, to je bil še en hudi hit na totem radiju, 15 pred 20 obav Frasi Medvar show, Tomaš in Marko in Anja so bili z vami tudi danes med 12 in 16 in dobili smo en zelo koristen nasvet sploh za naše zdravje.
1: Vprašali so tri onkologe, kaj je najbolje jesti za zajtrk in vsi trije so odgovorili isto.
2: Kaj
1: mislite? Ne, nič.
2: Kakšno sadje?
1: Ne, jajce. In zelenjava. To dvoje.
2: To, kar jaz jem, torej.
1: No,
2: ja.
1: Evo.
3: Ja. In boš živela 118 let.
2: Super.
3: Križ te oba glih tako bolev.
2: Tako sem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Ozzy Osbourne je dal piko na i z Dreamerjem, totemu sredinemu popoldnevu na Totem Radiu. Ampak ne gremo še razen, še ostajamo skupaj. Namreč lestica totih 30 letra dobre glasbe nas čaka danes med 20. in 23. Andrej, ostajam, še Tine se mi pridruži in potem 30 totih najbolj vročih hitov tega tedna. Prav tako 6 totih kandidatov, 6 number one hitov minulih 30 let in kar nekaj novosti tokrat na naši lestvici. Totih 30, zato ste vabili, da ostanete v Tinetovi in v moji družbi tudi po 20. Zdaj pa hitro še kratek skok v 80. Starshipi in totim hitom Build This City. Potem pa začnemo z lestvico.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Pozdravljeni in dobrodošli v še eni lestvici totih 30, ki tudi ta teden polni ušesa z najboljšimi hiti totega tedna. Tine in Andrej so z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Tudi danes imamo nekaj novosti, imamo tote kandidate in imamo number one hite zadnjih 30 let. Glasbeni projekt Tame Impala je prejšnji teden na lestvico prinesel Drakulo. Ta se je zdaj spustil za eno mesto na 29. Prva novost tega tedna pa je na 30. mestu. Pesem Mr. Know It All za Teddyja Swimsa predstavlja novo smer v glasbeni karieri in sam pravi, da si definitivno ne želi biti Mr. Know It All, torej pubec, ki v razmerju vedno vse ve. Presenečenja, vzponi in paci pravi morajo ostati. Poslušajmo 30. mesto.
7: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 29. mestu. Olivia Rodrigo se je prejšnji teden predstavila kot stota kandidatka s pesmijo Drop Dead. Samo teden dni kasneje začenja na 28. mestu. Junija prihaja še njen novi album in Drop Dead je dober vzorec tega, kako bo zvenel. Precej harmonično z violinami, violami in sintesajzeri v ozadju. Glasbene legende The Rolling Stones si tudi želijo na lestvico. In kot pravijo glasbeni kritiki, s hitom In the Stars so zadeli glavico na žebljico, kot pravimo. Dokaz, da so še vedno relevantni, da na njih ne smemo pozabiti na lestvicah in da še vedno grejo z glasbeno plimo. Rolling Stonesi so toti kandidati.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Rodrigo prvi teden z nami na lestvici totih 30 z Drop Dead. Tretjo in najvišjo vrščeno novost tega tedna danes najdemo na 26. mestu. Pink Panthers in Zara Larsson sta se združili v pesmi Stateside. Nemški pevec Tim Kamrat pa se nam je s Hug Yourself pridružil pred tednom dni. Zakaj pesem o ločitvi, če je že 12 let srečen svojo izbranko, so se vprašali mnogi. No, Kamrat nas je pomiril, pesem ne govori o njegovi ločitvi, ampak pripoveduje zgodbo dveh njegovih prijateljev. Okoli njega se je v zadnjem času zgodilo veliko ločitev, tako zasebnih kot poslovnih, in zdelo se mu je nujno, da o tem zapoje tudi v pesmi Hug Yourself. Poslušajmo 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stateside na 26. mestu lojtre dobre glasbe. Pesem You Needed Me je leta 1976 kanadski pevki Anne Murray prinesla Grammyja. Leta 1999 so priredbo posneli Boyzone in na današnji dan skočili na vrh britanske lestvice singlov. Pesem velja za njihov šesti in tudi zadnji number one hit v Veliki Britaniji. Tukaj so Boyzone, You Needed Me. Dotik 30.

0: Auti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: En veliki like za Ski and Bike.
1: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
5: MCK.si
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vedno smo tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify, da slučajno ne pozabite. Po uvodni euforiji glede vrnitve korejskih pubecov BTS se je njihov comeback single Swim zdaj malo umiril in še en teden ostaja na 24. mestu. Medtem je Sienna Spiro padla za 3 mesta z Die on This Hill. Toti hit, ki ga je Sienna napisala, ko se je učila na klavirju zaigrati Bohemian Rhapsody od Queenov in ga potem dokončala v samo 2 dneh. 25. mesto.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Na 24, ki plavajo BTS ta teden Swim, smo poslušali. Za kar 10 mest je padla tokrat Katy Perry. Malenkost smo se sicer hita Band-Aids morda res že naveličali. Zato pa imamo tudi tote kandidate, ki na lestvico prinašajo svežino. Tako kot pevka The Second Voice, pevka, ki prihaja iz Zambije in glasbo resnično ustvarja strastjo. Kar se je začelo kot hobi, jo je pred kratkim pripeljalo na prvo mesto na Shazamu. Let Me Be danes kot tota kandidatka.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Katy Perry po hudem padcu na 23. mestu z Band-Aids. Olivia Dean se je spustila za 2 mesti, So Easy to Fall in Love. Na lestvici z 2 hitoma ostaja Taylor Swift. Prejšnji teden je Opolite osvojila vrh, kjer je dolgih 7 tednov bila tudi s hitom The Fate of Ophelia. Ta se zdaj počasi spušča, tokrat iz 17. padec na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Olivia Dean danes na 21. Privoščimo si zdaj number one hit iz leta 2002. Prav na današnji dan tega leta je britanska zasedba Liberty X bila na vrhu britanske lestvice s hitom Just a Little. To je bil tudi njihov najuspešnejši singel, ki je takrat poskrbel, da so jih spoznali po vsem svetu. Video spot so si zamislili kot veliko krajo diamanta v Londonu. Pesem je bila tudi njihov edini number one hit. Leto kasneje jim je prinesla tudi glasbeno nagrado Brit za najboljši britanski singel leta. Leto 2002, Liberty X in Just a Little.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: Buty Rádio Maribor.
1: Ste isčerpaní bez energie? Čas je za Marifit Magnézy 400.
2: Magnézy in vitamín B2 prispieva tak zmanšovaniu utrujenosti in isčerpanosti.
1: Marifit Magnézy 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
3: Prehránsko dopomnilo ni nadomestilo za uravnú týženo in raznovrstno prehráno.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let kosmolačný
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let kosmolačný in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
1: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate Lestvico Totih 30 s Tinetom in Andrejem na Totem Radiju. Skupaj smo vsako soboto ob 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Na 19. mestu so se danes ustavili David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Mesto gor za toti hit Gone, Gone, Gone. Robbie Williams pa tradicionalno v svojem stilu s pesmijo All My Life. Junija ga čakajo še trije koncerti v Španiji, Italiji in Belgiji v sklopu svetovne turneje, se pa je s tem tednom Robbie poslovil od najboljše deseterice in na naši lestvici padel za kar 10 mest. 20. mesto danes za Robbieja Williamsa in All My Life.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Gon Gon Gon ta teden še vedno trmasto na 19. mesto. Harry Styles se nasprotno uspenja. Dobro je začel pred dvema tednoma z American Girls, danes skočil z 25. na 18. mesto. David Guetta pa kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni uradno izdala. Zdaj so jo izdali skupaj in zveni zelo dobro v tem sodelovanju in ima tudi velik potencial za našo lestvico. Afrojack, Sia in David Guetta pojejo Awake Tonight.
1: Todih 30.

Harry Styles boljši iz tedna v teden na 18. mestu danes. Na 16. je Sabrina Carpenter. Njen duet z Madonno zaenkrat še ni prišel na lestvico, zato ostaja z nami že tradicionalno stotim hitom Man Child. Dve mesti nižje na 16. Iz najboljše deseterice pa je ta teden izpadel tudi Joe. End of Beginning je še vedno zelo prijeten toti hit, danes sicer kar 10 mest nižje na 17. mesto. 30.

0: Sabrina Carpenter na 16. in že kar tradicionalno na lestvici Man Child. Pred 11 leti na današnji dan je v Veliki Britaniji na vrhu lestvice bil Omar Samuel Paisley ali Omi. Cheerleader je postal njegov edini number one hit v karieri v več kot 10 državah. Omi je pesem prvič res da posnel že leta 2008, ampak je šla hitro v pozabo. Šele producent Felix Yen je dal zvok, kot ga poznamo danes. Poslušajmo majsko pesem iz leta 2015, Omi in Cheerleader.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo.
7: Vse za tvoje športne užitke.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Na polovici lestvice Totih 30 smo. Tine Andrejeva bova zdaj spomnila na 14. in 15. mesto. Na 14. je Bruno Mars, izjemen potencial pesmi I Just Might in hiter vzpon mu nista pomagala do vrha in tako je bil najvišje na 3. mestu. Ta teden še padec iz 6. na 14. Očitno se je najboljših 10 tega tedna močno premešalo. Loj po drugi strani se je dvignila za odličnih 8 mest. Nemška pevka, ki se je odločila, da s hitom Red Eyes sodi med najboljše. Danes na 15. mestu.
0: Totih 30.

0: Bruno Mars in I Just Might je na 14. mestu. Na 13. je Leoni, Don't Worry. Nemška pevka čez poletje pripravlja precej open-air koncertov po Nemčiji, ki bodo zagotovo nabito polni, trenutno namreč velja za eno najuspešnejših izvajalk v domači državi. In zdaj vrnitev vsaj dela legendarnih Beatlov. Po dolgem času sta se za mikrofonom našla Paul McCartney in Ringo Starr. Najprej je Paul predvidel, da bo Ringo v pesmi Home to Us sodeloval samo v refrenu, kar pa je kolega kar nekoliko razjezilo na začetku, ampak so se strasti hitro pomirile in zato se je Paul McCartney tudi odločil, da bosta zapela vsak po eno vrstico. Eno Paul, eno Ringo. In dobili smo odličen duet dveh legendarnih glasbenikov. Poslušajmo torej Home to Us.
1: Totih 30.

0: Leonin, Don't Worry na 13. mestu, tokrat 3 mesta nižje. Olivia Dean je danes na 11., kar pomeni padec za 2 od prejšnjega tedna. Sombru pa gre odlično z novim totim hitom Homewrecker, ki ga je tokrat dvignil z 22. na 12. mesto. Kako na lep način pojasniti punci, ki ti je všeč, da si pač ti enostavno boljši za njo, kot tisti njen aktualni tip. O tem poje Homewrecker, tu je 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Olivia Dean, Man I Need na 11. Med number one hiti današnjega dne pa zdaj še Maroon 5. Leta 2007 na današnji dan so bili na vrhu ameriške lestvice z Makes Me Wonder. Gre za eno pravo pop-rock pesem narejeno za množice in dejansko jih je tudi dosegla. Pesem je zato postala bendov prvi number one hit na Billboardovi lestvici in jim prinesla tudi drugega Grammyja. Maroon 5 in Makes Me Wonder iz leta 2007. Tudi 30.

Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Pozdravljeni med najboljšimi desetimi totimi hiti na naši lestvici totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Glede na to, da je precej top 10 hitom prejšnjega tedna danes že bilo niže, se nam kot kaže obeta zanimiva najboljša deseterica. Kot sem obljubil, že takoj dva nova med desetimi najboljšimi. Jennifer Lopez in David Guetta sta se s plesno uspešnico Save Me Tonight hitro dvignila z 12. na 9. mesto. Podobno tudi Michael Schulte, eden najuspešnejših nemških producentov trenutno, s 5am z 15. na odlično 10. mesto. Lestvica totih 30.

Save Me Tonight z Jennifer Lopez in Davidom Guetta na 9. mestu. Toti hudi hit je te dni tudi New Religion. Odlično je zadela Bibi Rexa, da je obudila staro uspešnico Faithlessov. 10 mest više danes in postaja nevarna za sam vrh lestvice. Nemška producentska ekipa Glockenbach pa se je tokrat povezala z britansko pevko Sam Harper. Skupaj so se potopili globoko v svet urbanega nočnega življenja in ustvarili novo klubsko himno Lost. 30.

0: Faithless in Bibi Rexa na 8. mestu. Na 6. je odlična Holly Humberstone, ki pa je tokrat padla iz najboljših 3 prejšnjega tedna. To Love Somebody. Tudi njo je za besedilo navdihnila propadla veza ene od prijateljic. Alex Warren pa tudi ta teden ostaja med 10 najboljšimi, še mesto višje na 7. s Fever Dream.
1: Lestvica do dih 3.

0: Holly Humberstone danes na 6. mestu Lojtre. Leta 2013 na današnji dan je bil na vrhu ameriške lestvice toti hudi hit Can't Hold Us. Hip-hop dueti iz ameriškega Seattla Macklemore in Ryan Lewis sta takrat dosegla poseben uspeh. Postala sta prvi hip-hop duet v glasbeni zgodovini, ki sta imela dva zaporedna prva singla na vrhu lestvice Hot 100. Najprej Thrift Shop in potem še tega, ki je bil zelo uspešen tudi v Evropi. Poslušajmo Can't Hold Us.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še zadnji toti kandidat je ostal. Pesem, ki se je vrnila na lestvice zaradi filma. Chemical Brothers so toti hit Go izdali na svojem 8. albumu leta 2015. Takrat je bila nominirana tudi za Grammyja. Zdaj se je Go vrnil v Netflixovem trilerju Apex Charlize Theron v avstralski divini. Zelo odličen in vrhunsko napet film za pogledat. In evo ga, Go zdaj hoče tudi na našo lestvico.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Chemical Brothers in Go med totimi kandidati. Na četrto mesto je danes prilezel Nico Santos. Malo nepričakovan premik mogoče po dolgih tednih boja, da sploh ostane na lestvici. All Time High iz enajstke na odlično štirko. Tu pa je še nemški glasbeni mojster Ale Farben, ki je bil pred tednom dni na odličnem drugem mestu, pa se zaenkrat za vrh še ni izšlo. Baby Goodbye na petem mestu danes.
1: Lestvica totih 30.

0: Četrto mesto zanika Santosa in All Time High. Zdaj pa v leto 2001, ko je bivša spajsica Jerry Halliwell izdala svoj drugi solo album. Takrat se je odločila, da bo kot prvi singl z njega poslušalcem poslala priredbo hita It's Raining Men. Odločitev je bila, kot se je izkazalo in kot pravi glasbena zgodovina, res dobra. Singl je izšel 30. aprila, že 5. maja pa je bil na vrhu britanske lestvice singlov. Jerry Halliwell, It's Raining Men.
1: Tudi 30.

Moški dežujejo in Jerry Halliwell je pela Toti hudi hit iz leta 2001. Tu pa so najboljše tri tega tedna. Na drugo mesto se je z četrtega vrnila Ray. Where is my husband je bil na vrhu dolgih pet tednov. Z petke na trojko pa Golden. Huntrix so ene redkih visoko pojočih, ki so bile na vrhu dvakrat in obakrat samo za teden dni. Danes za Golden tretje mesto.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Rej na drugem mestu lestvice. Preden slišimo današnje prvo mesto, pa se spomnimo še današnjih najboljših 9 od 10 na vzgor. Na 10. mestu tokrat Mihael Šulte, prvič med deseterico s 5 AM. Deveto mesto za Jennifer Lopez in Davida Guetta, Save Me Tonight. Odlična Bibi Rexa in Faithless pojejo New Religion, prav tako 10 mest više od prejšnjič na 8. mesto. Sedmo mesto za Alexa Warrena in Fever Dream. Holly Humberstone je danes na 6. To Love Somebody. Peto mesto, Baby Goodbye in Ale Farben. Nico Santos je na 4. z All Time High. Huntrix spet med najboljšo trojko Golden. Where's my husband? To je Ray danes na 2. mestu. Na vrhu pa tokrat brez sprememb. 2. teden je že zapored osvojila 1. mesto lestvice totih 30, Taylor Swift in Opel Light je toti hudi hit tudi ta teden. Lepo se mejte do naslednjič, ko se Tine in Andrej spet vrneva, zdaj pa skupaj poslušajmo tokratno 1. mesto lestvice totih 30, Taylor Swift in Opel Light.
1: 1. mesto lestvice totih 30.